يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

kötő a nagy jahonája.

بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح

0: هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: كتو راديو يهونا. كتو راديو.

0: یوفلت رادیو یهانه.
1: امیسیونی اورا اجوماس.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësisë të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Në emrin e Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Ne ju krijuam, e pse nuk e pranonit vërtetën? A e keni parë farën që e hidhni? A jeni ju që e krijoni atë? Apo jemi ne krijuesit e saj? Ne e caktojmë vdekjen tuaj dhe askush nuk mund të na pengoj që t'ju ndryshojmë trajtën dhe t'ju rikrijojmë ashtu si nuk e dini në ditën e ringjalljes. Sigurisht, ju e dini krijimin e parë, atëherë, përse nuk mendoni? A shihni atë që mbillni? Vallë, ju e bëni atë që të mbi, apo jemi ne rritësit e saj? Nëse duam, ne e lëm fyqk, dhe ju do të çuditeni e do të thoni, ne jemi të dëmtuar. Madje jemi krejt të privuar nga furnizimi. A e shihni ujin që pini? Vallë, ju e zbrisni atë prej rreve, apo ne e zbresim? Nëse duam, ne e bëjmë atë të njelmët, andaj, përse nuk jeni mirënjohës? A e shihni zjarin që e ndizni? Vallë, ju i keni bërë drutë për të, apo ne i kemi bërë? Ne e kemi bërë atë për kujtues, dhe që t'u sjellë dobi nevojtarve. Prandaj, lavdëroje emrin e Zotit tënd të madhërishëm. Betohem në qastin e perëndimit të yjeve. E ky është betimi madh, veç si kur ta dinit, se ky është vërtet një Kur'an i nderuar në librin e ruajtur. Atë e prekin vetëm të pastërtit. Ai është shpallje prej Zotit të botëve. Vallë, një fjalë të tillë ju e mohoni dhe e bëni detyrën tuaj të përditshme ta përgënjeshtroni, atëherë, përse kur dikujt i vjen shpirti në gryk para syve tuaj, ndërkohë që ne jemi më afër atij se ju, por ju nuk e vini re, përse pra, nëse nuk do të gjykoheni në jetën e përtejme, ju nuk ja ktheni shpirtin atij? Përgjigjuni kësaj, nëse thonit vërtetën. Kështu, nëse ai në agoni është nga ata që janë të afërt me Allahun, do të ketë prehje, knetësi dhe dhunti të gjennetit. E nëse është nga njerëzit e së djathës, ai do të përshëndetet, paqe për ty, nga njerëzit e së djathës. Por nëse ai në agoni është nga përgënjeshtruesit e humbur, ai do të gostitet me ujë të valuar dhe do të përcëllohet në zjarrin e flakruar. Padyshim, kjo është e vërteta e sigurt, andaj lavdroje emrin e Zotit tënd të madhërishëm.
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmain. Vazhdojmë të hedhim drit mi cilësi dhe veçuri të pejgamberit tonë alaihi salatu wa salam, të cilat kur i lexojmë vetë se na eshtojnë dashnin edhe madhërimin që duhet të kemi për pejgamberin tonë alaihi salatu wa salam, si njeriu edhe krijesa ma e përzgjedhun e Allahut të baraka wa ta'ala, kriju si të fuqi plotë, e përzgjodhi për të dërguar në mesin e njerëzve si vulën e dërguarve të ti. Ju e dini se përgjatë rjedhave të historisë e njerëzimit, Allahu Azza wa Jall ka dërgu me qindra e mira pejgamber, në përmjet të cilëve i mësoj e njerëzve se si të sillen me jetën, e si të sillen në përmjet të ullëzimit të Allahut Azza wa Jall në përdiqëmërin e tyre. Disa e kuptuan si çdohet fena Allahut Azza wa Jall, edhe qëndruan besnik, edhe i pasuan pejgambert e tyre, edhe fituan. E disa të tjerë zgjodhën një rrugë ndryshe nga rruga e të parëve. E kështu ka qenë e ka më kanë ditën e fundit. Ka njerëz që besojnë e ka njerëz që nuk besojnë. ka njerëz që jetën e tyne ja kushtojnë të jetuarit me faqe të bardhë, e të jetuarit për të fituar pëlqimin e Allahut Azza wa Jall. E ka njerëz që jetojnë si është për të ngranë. Dhe me thanë,

lexon edhe ndigjon edhe njerëz që në pamjet e parë të duken se janë nga shtresa e intelektualëve të një qyteti, të një vendi, po që kur marrin edhe flasin për besimin, për fen, për Kur'anin, për pejgamberin alayhi salatu wasalam, ti e kupton fare mirë se ata mund të jenë shumë të ditur, mund të jenë shumë të kulturuar, mirë po janë shumë të paditur në marrëdhënie me besimin edhe me fen. Ti mund të dëshmosh se njëri apo tjetri prej tyre janë shumë të aftë në një drejtim apo një tjetër prej dijeve të ndryshme, por në besim, në fe dhe në marrëdhënien korrekte me besimin edhe fen janë shumë shumë larg. Po dëgjoj Amramin që kaloi një intervistë të një njeriu që kur janë hap dyrët të pretenduarës demokraci në vendin tonë, pra pas 90-s, e dhe ditë të sotme, është për herë në skenë. Dikun si gazetar, e dikun si ambasador, një herë me një parti, e një herë me një parti tjetër, herë lustragji i këti, e herë lustragji i ati. Edhe e shohë qytetërisht në një bashkëbisedim të çuditshëm, edhe shumë paradoksal, duke na dhënë mend për Islamin edhe Kur'anin. Duke na dhënë mend se si lexohet Kur'ani, e si duhet të lexohet fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e dëgjoj me habi, edhe normalisht që jam në dilemë, a e kam hum atë orë që e kam dëgjuar, a nuk e kam hum. Në fakt nuk e kam hum, sepse njeriu në momente të caktuara ose një person edhe në pozitën e këtij që flet, është mirë që më dëgjojë nga të gjitha anët, edhe me e pa realitetin në sy. Pra ne si musliman, edhe si besimtar, është mirë që mos me kenë euforik në marrëdhënie me besimin edhe fenë tonë. Edhe me thanë që ne, kur jemi krejt musliman, në fakt nuk jemi krejt musliman, jemi musliman sa jemi në këtë xhami, e mund të jemi musliman sa janë edhe në të gjitha xhamit, po edhe për te shumë xhamive, mirë po a jemi krejt musliman, jo nuk jemi krejt musliman. Edhe mbrenda këtyre në xhamive tona, a e lexojmë të gjithë njësoj Kur'anin, fjalën e Allahut Azza wa Jall, edhe dim ta kuptojmë të gjithë njësoj, edhe dim ta praktikojmë të gjithë njësoj fjalën e Allahut Azza wa Jall, ose hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Jo. Por këtë duhet që njeriu në vazhdimësi me ndjek atë ullëzim hynor, të cilin Allahu Azza wa Jall e bani lutje në gojën edhe zemrën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e udhëzoi që të lutej dhe të thoshte në vazhdimësi: wa qur rabbi zidni ilma. Thuaj: Zoti im, më shto mua dituri. Ço do të thotë Zoti im, më shto mua dituri? Do të thotë që ky që flet, ju që dëgjoni, të gjithë ne sa të kemi frymë, sa të kemi frymë, nuk duhet shkputemi asnjëherë nga libri. Fillimisht libri Allahut Azza wa Jall, fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe dia është ka katër shkronja, u mund të nduhen ne katër shekuj me e përkufizu dhe nuk e përkufizojmë dot. Për në këtë kontekst të dashur dhe të shtrenjtë, njeri ju sa ma shumë që thellohet në leximin e fesë, aq ma tepër e kupton se është i dobët dhe i vogël, dhe aq ma shumë kupton se ka dhe shumë e shumë për të mësu, prandaj lutet në vazhdimësi, wa qur rabbi zidni ilma. Thuaj: Zoti im, më shto mua dituri. Rabbi zidni ilma. Zoti im, më shto mua dituri. Kësisoj, pejgamberi alayhi salatu wasalam, që është dërgu i fundit i pejgamberve të Allahut Azza wa Jall, ka ardhë që të gjitha këto mirësi dhe udhëzime që Zoti gjithësis i ka shpërnda aneman botës në përmjet pejgamberve të ti, në popuj të ndryshëm, në vendet të ndryshme, nga linën përëndim, të gjitha këto me imledh, me i grumbullu dhe me i than njerëzve, o të dashtun, ullëzimi i Allahut Azza wa Jall nuk mund të humbas për kapriqët e njerëzve. Ullëzimi i Allahut Azza wa Jall është si një hartë. I keni pa njerëzi që kërkojnë për disa hartat e vjetra, ditën e djeshme, një vëlla i zemrës më dërgon një certifikatë. Ajo në fakt është një tapi e vjetër osmane. Mirë po, sa e sa musliman dhe zotni të ndërrum të këti qyteti kërkojnë për hartat e vjetra të babalarve të tyne për të konfirmu se janë pronar të një prona a një tjetre, një shtëpie, një pasunie, që do qoftë ajo. Pse e kërkojnë hartën e vjetër?

e kërkojnë hartën e vjetër, sepse e dinë shumë mirë se në atë hartën e vjetër, që është e shkruar edhe me shkrim dore, që shpesh edhe e kuptojmë edhe nuk e kuptojmë, por e dinë shumë mirë se në atë hartën e vjetër nuk ka hile, se ka kenë një shtet, jo si shtetet prej lecke që kemi një sot, e ka kenë një udhësi dhe një qeveri, jo si qeveri të korruptuara që kemi një sot, ku pronari dhunohet, i bahet pa drejtësi, ku i pamundumuni që ka lidhë një interes me një qeveritar të korruptuar, a një drejtues të korruptuar, bahet pronar legjitim i pronës tane, i pronës time, i pronës atit këti, edhe ndodhë që pa ndodhë në realitetet tona. Nuk kanë qenë atëherë, në periudhën kur muslimanët drejtonin botën, edhe ne shqiptarët, në krye të kilafetit tonë të lavdishëm Osman, nuk kanë qenë njerëz siç janë sot, pa frikën e Zotit, pa ndjenjën e përgjithësisë kaqçi tjetrit, nuk kanë qenë si janë sot, që secili në një mënyrë a një tjetër, a shumë kush, që mos i bajnë pa drejtësi, kujdo, shumë kush përpiqet të glavëroj e të marrësha nuk është e tia. Po haku i Allahut, po dita gjykimit, po fjala pejgamberit alayhi salatu wasalam, që i thotë sahabët të tij kur e pyesin për lutjen, i thotë të jetë ushqimi jot i pastër që lutja jote të pranohet. Po sa e sa harami ka mush barqet e njerëzve, dhe pasaj ankohemi sepse nuk na përgjigjet Allahu. Pse jemi në këto realitete? Pse korrupsioni është bën fe? Pse padrejtësia është bën fe? Pse mosbesimi tek institucionet tona është bën bindje tek njerëzit? Sepse njerëzit e gabuar, e njerëzit e babzitur, e njerëzit zullumqar, e njerëzit që nuk kanë frikë Zotin, e nuk besojnë në ringjalljen, e drejtojnë vendin dhe e marrin për dorë drejt një shkatërimi të pa imaginuar dhe të pa llogaritur, e drejt një shkatërimi që nuk e ka dëshmuar një herë ky vend, këtë lloj shfaqje të mërshme e të frikshme. Të dashtun dhe të shtrajtë, ne po flasim për argumente nga Kurani dhe nga tradita pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam që dëshmojnë për madhështinë e një burri, e një njeriu, që sa do që ne ta madhërojmë, nuk themi për zotninë e ti përveç se Abdullahi wa Rasuluhu, robi Allahut dhe i dërguari i ti. Sa do që ne ta madhërojmë pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam dhe e kemi për borç ta bajmë atë, se na e urdhëron Kurani famëlar, ne e dim se pejgamberi alayhi salatu wasalam është njëri, jo se njerëzit. Të gjithë jemi njerëz, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i racës tonë është, por po të vendosemi në peshore, a jemi njësoj? Nuk jemi njësoj. Nuk jemi njësoj. Dhe nuk mund të jemi njësoj. Prej argumenteve që dëshmojnë për veçimin e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam nga të gjithë pejgamberët e tjerë, është edhe fakti se Allahu te baraka ve taala e ka marrë me të mirë hadrin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i ka dhënë dy mrekulli, sa mrekullit e kretë historisë të racës njërzore. Historia e pejgamberve është e mushun me ngjarje të mrekullueshme, me mrekulli të jashtëzakonshme. Por mi të gjitha mrekullit e kretë pejgamberve, ka mrekulli që i ka dëshmu pejgamberi unë, alehi salatu wa salam, dhe një nërë matë spikatunat, me cilën Allah subhanahu wa ta'ala e ka vequ pejgamberin unë, alehi salatu wa salam, është ndodhia e Isra's dhe Mirajit. Dy sure në Kur'anin familiar dëshmojnë për Isra'n dhe Mirajin. A nuk ju vjen në hatër ajo që thamë të martën në mejlisin e Shifa Sherifit, kur mushrikët e Mekës i erdhen Hazreti Ebu Bekrit dhe i thanë, ore, a një gjënë se që thot kjo shoku jot? A i pretendon se ka kenë mram në Bejti Makdis. E nga Mekka në Bejti Makdis. Sa ditë, sa muaj i duheshin karvaneve të arabëve për të mërrit? Jo si sot. Ti mund të shkosh sot nga Shkodra në Gjedde, për shembull. Për një ditë, për disa orë.
Ti mund të shkosh sot nga Shkodra në Medinë të pejgamberit alayhi salatu sallam për sa orë? 4 orë, 5 orë, pra po llogarisim vetëm fluturimin pa tranzitet. Ktu në Klapa i çojmë një selam të përzemërt krejt aty në vëllezërve tonë, edhe xhamatlive të kësaj xhamie që sot janë tek pejgamberi alayhi salatu sallam, edhe dje i kanë përsjell selamet tona pejgamberit alayhi salatu sallam, sot e kanë falë të xhuman në huzur të Zotnisë së tij. Ai sa bën me shku brenda një dite nga Shkodra në Medinë 4 orë, 5 orë. Sot edhe me vështirësi gjithsesi. Po para 15 shekujsh nuk ka pas atëherë linja ajrore. Mirë, po çfarë thot Hazreti Ebu Bekri? Të thot, a e ka thanë këtë? Në këto fjalë që thoni dhe pretendoni për Zotin e tij, ka thanë? Do po i ka thanë. E thot, çose i ka thanë, vërtetën ka thanë. E mbyllët kapitulli. Nëse i ka thanë, vërtetën ka thanë. Edhe hoqës i ka arë prej Australijet, mashallah, mashallah, më në vërë, mashallah. Mirë se ke arë. Prej Australijet, sa orë ki ba me arë të drote këtu? 30 orë. Urdo, 30 orë. A e besoni? Sot, ashtë të pa besushme kjo, 30 orë. Po para 15 shekujsh, pejgamberi alayhi salatu wasalam, nga Mekë në Bejti Maqdis. Për një natë. Jo 30 orë nga Sydney në Tiran, po një orë nga Mekka në Bejti Maqdis. Allahu Ekber. A e ka thanë? E ka thanë. Nëse e ka thanë, vërtetën ka thanë. A kemi një burni në besimit? Edhe fetarizmin të shëndosh deri në këtë pikë sa kur ne gjojmë një fjalë pejgamberit alayhi salatu wasalam, mos më ulkun, do të thonë po prit a thu për imam dhe ka thanë se ka thanë. Pse? Se shoku i ndonjë gazetari, ja, në një, ku di unë, dështaku në jetë, që nuk din busullën orientimit, edhe ka hum busullën orientimit, e vend dyshim fjallën e pejgamberit alayhi sallatu wasallam, për shemull. Fa Allah të baraka wa ta'ala, i ka dhanë pejgamberit alayhi sallatu wasallam, Isra'n edhe Mirajin. Ka një surë, shuhet surët Isra, ku thot, ku njës, bismillahirrahmanirrahim, subhana alladhi asra bi abdihi lejlen, min al mesjidil harami ila al mesjidil aqsa, alladhi barakna hawlehu, linurijehu min ajatina, dhe jërë në fund të ajetit. Në përmjet të cilit, Allah subhanahu wa ta'ala në tërgon për madhninë e ti, të baraka wa ta'ala, që i mundësoj pejgamberit alayhi sallatu wasallam udhëtimin natën, nga Mekka në Bejti Maqdis. Për ti dëshmu pejgamberit alayhi sallatu wasallam argumentet e dashnisë të ti, për zotnin tonë alayhi sallatu wasallam. Po miragji, se kjo është horizontale, aje është vertikal, në surën e yllit, bismillahirrahmanirrahim, wa nëgjmi i dha hawa, ma dhalle sahibukum wa ma gawa, wa ma janë tikwa anil hawa, in hua illa wahjun juha, allemahu shedidu l'kuadir në fund të ajeteve. Në përmjet të cilave, Allahu të barëk vë ta'ala, në të regon, duke u betu për yllin, që pejgamberi alayhi sallatu wasalam, o, ku ka ken, edhe o, që ka përjetu, e kush e ka mësue, që i ka mësue, që ka marë, që ka dhane, edhe lexoni për Isra'n dhe Mirajin. Shkrihesh duke lexu për Isra'n dhe Mirajin. Allahu te baraka ve taala e ka veçu pejgamberin alayhi salatu vesselam duke ia treguar Hazreti Xhibrilin alayhi salam në formën e tij origjinale, se ai vinte edhe në formën e njerëzve, duke i mësuar besimtarëve pas atij momenti edhe edukatën e të ulunit në xhami, edhe edukatën e të qëndruarit përpara mësuesit. Erdhi thot Hazreti Omeri, një burr me rroba të bardha, me flokë të zeza, etj etj, për shkrimin që i ban, edhe ul thot gjumë me pejgamberin alayhi sallatu wasalam, pra gjunjtë e tij njëjtë me gjunjtë e pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Prej këtu kanë thënë që edukata e qëndruarit në xhami është i rëndësishëm në gjunjë. Jo me ushtrin, jo me u, ku diun, me Zoti na fal se si jemi bëu sot. Fëvinte në formën e këtij, në formën e atij, dhe pejgamberi alayhi sallatu wasallam çfarë i thot? A dini se kush ishte? Ishte Xhibrili, erdhi t'ju mësonte pen. Mirë, po kjo është forma e Hazreti Xhibrilit alayhi sallam, si unë si ti, si dikush prej të pranishëmve, thuhet se ka qenë në formën apo imazhin e Hazreti Dihja al-Kelbiut,
radiallahu anhu, që e ka varin e ti në Shami Sherife dhe e kam vizitu radiallahu anhu kur kam kene student në Damask. E ka paraqit për para pejgamberit alayhi sallatu wasalam në formën e ti originale. Sot unë ikja dhe zbrisja nga Hiraja dhe ktheja kokën pas, e daj me krahët e ti kishte pushtu horizontet. Allahu Ekber. A imaginoni këte? A përpishini me vendos paksa në hatër? Kishte pushtu horizontet me krahët e ti. Hazret i Gjibrili, alayhi sallam. Ma njëherë shëh një njëri që ka pasaj hejbe dhe ka prezencë në uranite, edhe i potjetë dhe një plan për mi tokë, ti me e pa të thula ilaha illallah. Allahu te baraka u taala e ka ba hapsinën nga shtëpia pejgamberit alayhi salatu wasalam tek mimberi i tij, rroda min riyadil janna, kopsh prej kopshëve të xhennetit. Edhe këtu ulemaja kanë thënë që kopsh prej kopshëve të xhennetit është metaforë e bereqetit edhe mirësisë që ka kjo hapsinë, sepse në të ka hyrë dhe ka dalë çdo ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe mund të ketë vend më të bekuar, edhe vend më të dhe me thënë mushën e mirësie dhe begati se sa ai vend ku ka shkel çdo ditë pejgamberi alayhi sallatu wasalam, ka hyrë ka dalë çdo ditë, e ka bë kopsh prej kopshëve të xhenetit. Dhe po vi tek pika e fundit që kisha shënuar për ditën e sotme. E mori me të mirë hatrin e pejgamberit alayhi sallatu wasalam në Kur'anin familjar në shumë vende, duke dëshmuar për pozitën e nalt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pozitë që nuk e ka pas as kush tjetër përveç zotnisë së tij. Për shembull, wala sofa yu'tika rabbuka fatarda. Ty Zoti jot ka me dhënë dhe kemë kanë kënaqur. Wala alaka bakhiu nafsaka ala atharihim i thot sura al-kahf, yani apo të razon ti veten tënde për shkak të fjalëve të tyre dhe mosbesimit të tyre, mos u trazo për? Ti mos u trazo? Allahu ekber. Deri në këtë pikë. Ose i thot Falë në valijen në këkiblet të në tërdoha, a jeti i kibles. Ne i pa tjetër që kemi me dhënë ty një kible, për cilin ti kemi kënë razi. E në bafë për e tyre që e në gjojnë fjallën dhe veprojnë matë mirën e saj dhe afrohen ditë pas dite me dashnin për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Allahumma amin, walhamdulillahi, rabbil alamin.

0: akbar.
1: Në emrin Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar. Atë e falenderojmë për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, e veçanërisht për mirësinë e begatin më të madhe, duke na udhëzuar, duke na bërë prej besimtarëve musliman. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e Tij është gjithçka. Është e mira, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i Tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Tij dhe vula gjithë pejgamberëve. Allah me madhërinë e Tij e ka dërguar si mëshirë për mbar botët. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi dërguarin tonë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, sa herë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur për diçka, Allahu xhaleshanu ka kthyr përgjigje dhe ka thënë: "Thuaj kul." Përveç një njerëz të vetëm në Kur'an, Allah azza wa jalla i kthen përgjigje, po po i thon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thuaj njerëzve. Jan disa ajete që Zoti xhaleshanu thot: "Audhu billahi minash shaitani rrajim, yes'alunaka 'anil ahilla, kul." Të pyesin ty për fazat e hanës. Thuaj, ato janë që njerëzit llogarisin kohën, pra për mëdhëgurit kohën. Ajet tjetër Allah xhaleshanu thot: "Yes'alunaka 'anil khamri wal maisir." Të pyesin ty për alkolin dhe lojërat e bigjozit, lojërat e fatit. Kulli thot, thuaj, Allah vazhdojnë përgjigja Zotit Azza wa Jall. Ose jes elune ka anjel jetama, të pysin ty për jetimet. Kulli thot, thuaj, je përgjigjen Allah Azza wa Jall. Dhe kësho ajit e tjera që Zotit Gjeleshanu, pra sejrë që i pytet Begame a.s. për diçka, i thot, thuaj edhe je përgjigjen. Vetëm një rast të vetëm. Allah Azza wa Jall nuk i thot Begame a.s. thuaj, po vjen direkt përgjigja për robët e ti. Dhe është ajit kuranor në surën Al-Baqara, ku Allah Azza wa Jall thot: "A'udhu billahi minash shaitani rrajim, wa idha as'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Pra kur robrit e mi të pyesin për mua, i thot Allah Azza wa Jall, nuk i thot pejgamberit sa më thuaj, thot un jam afër. I përgjigjem lutjes së lutësit, pa e thirjes ati që më thret mua së më lutët mua. Dhe thot, feljes të gjibu li, let me përgjigjen mua, o të besojnë të konë, një që ta të urzohen. Pra, është shpikrish doaja dhe lutja, për të cilin Allah Azza wa Jall nuk i ka vënos pejgamberin alesrëm nërmjetës. Se çdo përgjigje tjetër thot thuaj, për me tregu se mes robit, mes ati që është nevojtar, dhe kërkon Allah diçka, nuk ka ndërmjetës. Allah thot, unë jam afer. Pra ne, dhe flasim pra për doan e për lutjen që është një prej adhurimit më madhështor në Islam. Bile thot pejgamberi sram, e doa huwa al-ibada. Doaja është adhurimi, më thonë krejt adhurimi është doaja, lutja. Në transmitim tjetër thot, muhul ibada. Më thonë, truni i ibadetit. Pra shdo gjonë që ka truni është e që komandon komplet një trup ose një gjallës, thot, lutja doaja është truni i ibadetit i adhurimit. Kaqë madhë është kaqë madhështori. Është prej atyre gjona që Zoti më thanë i ka njëllësu dhe i ka dhënë një fuqi si nuk e di si ka mundësi një musliman në jetën e tij me pas problem diçka në jetë. Sprovat janë prej Zotit. Por më thanë diçka që nuk realizohet është e pamundur. Kan thanë kur robi lutet Zotit nuk ka shans mas me i përgjigj Allah Azza wa Jall. Është e padiskutueshme. Se të Zoti edhe ka pa ka një gjuhë. Por ka njërësi Allah Azza wa Jall pse ta vënë na gjona që ti ja ke kërkuar. Dhe të shuhim qëfar thët pejgamberi sërëm kur robi lutet dhe qëfar jep Zotit Azza wa Jall me lutin e ti. Pra ka një urtësi Zotit pëse ta ka vënu përgjigjen. Sepse Allah Azza wa Jall është gjithdijshëm. E din kur me dalan, e sa me dalan, e si me dalan Allah Azza wa Jall. Allah i madhruar, pra thët në Kurani famlar një jetë tjetër, pa kale rabbukum u duoni e stegjib lëkum. Zotit ju e ka thonë, lutuni mua që përgjigjem ju. Thëna shurdhën, e? O ka diçka që ju me thona vullnetare, lutuni mua që përgjigjem ju. Inna alladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ata që tregojnë mendjëmllaj ndaj adhurimit tim do të hyjnë në xhehenem të poshtruar. Dhan sikur ka thënë, ai njeriu që nuk lutet e ka gabim. Tregohet me një mall, nuk e kërkon Zotit, krijuesit, atij që gjithçka është në dorë, atij që askush nuk fiton diçka në këtë botë, po alaj në Zotin e Azhajal. Po ata thot që të rëgurën mendje mlaj, por nuk luten, nuk adhurin Allahun, dhe ty në të gjahenem të poshtërum. Lutja është ashtë adhurim. Asë njërë mua se le mas dorët. Nuk ka telash, asë breng, asë shqetësi, asë halasmunje, asë gjanë e bojë që delë mi fuqin e Zotit. Edhe mi dhurimi që Allah Azza wa Jalla jep atij. Dhe kur ti lutim me Allah Azza wa Jalla, njëriu nuk duhet me kërku pak. Ti të lutë Zotit, kryusit, gjithë fuqishtëshmit. Që ka kryu Allah Azza wa Jalla dhe nuk ka fund mirësit e begatit e furnizimi Allah nuk ka fund kur. Pra kur ti lutesh Zotit, mos kërko pak. A ki vu në rejë në jetën e kësaj bote, nëse diku i bjen fatë, kështu e që i në fatë ata, me shku me taku presidentin ose mrejtës, zakonisht mrejtët e kanë pas këtë, më thanë, këtë cilësi. Kur ka shku dikush, nuk e kanë këthy dur bash. Dhani kanë dhënë dhurata. E njërës dhe thëtë i shalëm, dhe kanë të një rastë të që mi i kërku dishka ati fështetare, dishka tjetër. Thëtë pejgamberi sëram, inë Allahe hajijun kerimën. Pra, Allah Gjeleshonë thëtë ashtë, stakfrat, jo i turpë shumë, si turpë jonë. Por Allah të i vjen zorë dhe është shumë bojarë, thëtë, dhe e njëstëhi min abdihi e njërfa e ilehi e dhehu fe jarut dhehu me si të frenë. Pra Zoti të i vjen zorë dhe është shumë bojarë, kur robit i mishtri dorën me akthuj bashkë. Shëpën e shumë madhështjet kua lutje. Dhe thënë që nuk ka shansë me humë prej doa si kipa Allah të zërgjë. Nuk ka shansë, marraje, nuk ka. Thuti s'ma kolon Allah, Zoti ta kolon diçka. Ose të ka largu një të keqe, ose të komrojt për një të keqe, thon, ose të ajep një qka kur e ke më të nevojshme se në atë moment që e ke kërkuti. Ashtë e pa mëjtër. Pa Zotit, thot, nuk e këthe në rubit, duhet bësh. Pa ne kanë thënë, gjithë më ndoja e bëhet me durë. Se me kanë pa durë kështë thënë, i kërkën Allah, për ka thënë, se këthe në durë në bësh. Në jetën e kësaj bote, në kanë më kam su prej e të një të moqme që kanë thënë, lypsi, të ne thënë, me të ardhën, kalë, me shalë, me thonë që më ashtë, që di unë, duket pësi i pasën, e me kërku di shka duhet me Allahën. Së më dërë në atë pike, pa Allah o zëve gjelë, pa kur robi me robin e banë këtë punë. Pa vjen dikush në kërkojnë balajnë, që di unë, di shka thu, pa e ebë di shka, nuk e këthen diken pa gjonë, si da mos kur të raket në shpinë ndërë, nuk e këthen kush bashkë. Pa lius me të ardhën, kalë, me shalë, mos e këthe bashkë kanë thanë. Pa Allah o zëve gjelë, pa ne, alhamdulillah që Zotin a kalë zotë. Zotin a kalë në këtë mirësit malë. Më thënë, miru të ati, asko ko, asko vak, asko sasi, asko gjon, asko, ti vetëm drejtoj Zotit, e luti Allahot, Allah ka për të Allahon atë. Pastaj, thëtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që nëse dënë që të pranohet lutja, e ka një sekret. Rrëdhë par ti mu binë në atë gjon, pa ti mu binë se Zotit e pranën, e Zotit e Zotit është i plët fuqishëm, me të Allahon gjithë shka kërkën ti. Thëtë, odo Allahe, wa entu muqinune bil ijabe. Wa'alimu enna Allah la yastajibu du'an min qalbin ghafirin lahin. Pra lutin e Allah duke qenë bindur në përgjigje. Që me thanë për lutin e Zotit, pas nuk e mrejtojmë? Mas e thujet gjanë, lutin e keni bindur e Zotit a përgjigje. Mërë, mas shiko që ki banë, ti lutin e Allah të azabajel. Edhe Allah ko për të Allah në gjanë. Pra lutin e Zotin, Allah duke qenë bindur në përgjigje dhe dijeni mirë, sa Allahu nuk i përgjigjet një zemër si ashtë hutume, dhe ashtu, se ka menin heq. Dhe në kur të lutesh, me di që i do thanë. Jo ti lutesh e thu, menin e ki, he, du me shku me pi kafe, du me shku ati. Lutjo Allah, më thanë diçka, kur ke diçka nevoj, më thanë, me shpirt më lutë Zotit. Dhe me keni bindu në te. Mos e lutë Zotit, më thanë, menin e ki, të kun, që di unë, se ke kur kun doa në lutje që i do thanë. Pra ne, lutja më mirë është në gjumë që ti e kuptan. Sigurisht nuk ka si gjuhë arabe, dhe fjalët e doas që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por nuk e kupton, kur nuk e kupton, nuk e ndjen si e ndjen gjuhën që e ndjen ti. Shqip, gjermanisht, anglisht, rusisht, kinez, çfarë do të gjuhet. Po luti që ti ta njeh zemra jote çaj të kërku Allahu ta zëvëjë. S'ka shans se Zoti mëso të përgjigj. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra lidhë që Zoti ja pranon lutjen atij që lutet. Ma alal ardi muslimin yad'u Allah ta'ala bi da'watin illa ataahu Allahu iyyah. Nuk ka njeri mi sipërfaqen e tokës, pra nuk ka musliman mi sipërfaqen e tokës që i lutet Allahut me një lutje përveç Allahut ka për t'i Allahun atë gjë. Ose sarafa anhu min as-su'i mithlaha, ose i largon një të keqe sa të mirën që ka kërku. Pra Allahu din se sa është. Ke kërku një të mirë, Zoti ta largon një të keqe sa e mira që ke kërku. Thot ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim. Për sa kohë nuk lutet për gjyna, ose më shput marrëdhënie familjare, me largu për i fara fisit ti. Pra, ka për t'i Allah në Allah, vetëm i ta dy gjyna. Pra, mas më lutë për gjyna, mas më lutë, ka njështë që thëtë, sa kërë të kam izu njështë që, para se me shku me lutë bëgjës, i bëjnë të azotit. Ose, ka njështë që kanë mua ta, ne i qujmë Shqipëri, s'ke dina, për vonë këta futbolit, që ka njështë të futbolit. Lutja Zotën nuk pranohet se jetë u bua gjëna, nuk ta pranohet Zotja Zavëgjel. Dhe një transmitim tjetër thot, oje dëkhir lehu min el eqri mith lehe, ose thot, ja run, thot, një shpërblim, thot, soja doja që ka kërku, diçka. Dhe me thonë, në herë nështë, në i mërzitin e pësës në akollon Zotin diçka në didja, nuk asë përbu Allah Zavëgjel. E isha Allah këna dëru me mënimin e Zotit. Kur dalim për Allah, në ditin e kamedit, kemi bërë dhe thonë, o Allah, shuqës ma kilonë, kam dëru. Thonë, Allah është i urtë, ne nuk e dim që na pretë për para. Zotë Gjeleshon në thëtë, asen, tekra hu, shenu, hu, khejru lëkom, ndoshte hu, rreni diçka dhe është mirë për ju. O asen, të hibbu, shenu, hu, shërru lëkom, ndoshte e doni diçka dhe është keq për ju. Allahu ja alamon të mlatë alamun, Allahu e din dhe ju nuk e dini. Se din? Pra nej, pra hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na bën anëzisit që njëri më kanë i përqendruar dua lutje e mes me hik dorë asnjëherë nga lutja duaja nuk ka gjë të pa realizueshme për Allahun. Më përmendën turmë diçka më thon mund të jesh i falimentuar krejt i marrëm krejt. Allah ka për dhon mundësi që të dion. Nëse lutesh me bindje më nxjerr jo ku je kanë, por shumë herë më anë të saj. Ose më kanë i smur që thon njerëz më thon shtecia thotë kjo është i marrëm krejt. Dhe ka rasë sot dushën jetën e kësaj bote që mjekësia ka thonë, diti ka numrume, me vite tona ka jetu mra, ka jetu mas. Bile dhe ma shumë se doktorit që ka thonë, s'ke përgjetur shumë. Pse? Ashtë sekreti Zotit a Zavëgjel. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pa, li jes e la hadukum rabbu hajatu, kulla hatta jes e lehu, shis anali dhe në kata. Pa, robi du të miru Zotit gjithë shka njëtën e ti. Deri thotë, për shdo gjithë, deri thotë, edhe pusë nalat e ti lidhë, thë pranqosit, që t'ju në diçka krejt vogël elementare, edhe prajtë me lutë Allah të Azzavajal. Azzodi është knaqë me lutë e ndonë në kapër të Allah. Qiqë ma si zdorë? Pas të e thëtë, ajgjëzë në nëse me në ajgjëzë anit duhe. Njëri u moj pa mundë, njëri u më thënë, që t'ju, ma pa fatë, ose njëri që nuk mundit, nuk ashtë për asit gjanë, ashtë njëri që nuk lutit. Pa ka njërë që thëtë, kësë si duhet gjanë, kësë nuk banë për asit, saj zoti për asit sen. Njëri u thëtë, moj pa zoti, thëtë, pra moj pa munduri, moj pa fëqishme është njëri që nuk lutet. Lutë, ti bësh e ki, asë kërkon mund, asë dje, zotë me lutë Allah të Azzavajal. Pas të i thotë, u e bëkhalu nësë, men je bëkhalu anis selam, dhe bis selam. Pra njëri u mon kopratës, ma dërë shtërgu, që nuk e përsh, është njëri u thotë që të regohet kopratës ndaj selam. Allah selam nuk tjepë, që si kushtë në asisen, ma rëmen me lupë dishka tjetër ati personi. Panej, Allah Azzavajal ka stilë shame në Kur'an famë lartë të në llojit e grupeve që mund të spërvojt njëri, edhe me pasturi, edhe me shnet, edhe me familje, edhe me fmi, për me të regu se cilit prej nesh të Zotja është për të fëqishën më gjithë shka. Dhe zoni surën Merjem, se si fillën surë e Merjem. Allah Azzavajal të regon këtë surë për Zekrin a.s. Plak, sa që i tha Allah Azzavajal, më kala Rabbi, inni vëhen el aldhu minni vështalë rrasu shejbe, ozat, thonë, eshnat, kocat me ndërësu, thonë, jam plak, dhe flokit me janë thinjur, e kur s'kam ken i dëshpru me doan tani, pra, sajë që t'jam lutë ma ke pranu, Allah i dha Jahja, ma, një mosh që më shte pa mujtër me linë, më bo me fmi, Allah i Allah Jahja, dhe që, ko ki, për një emrë dhe Jahja, thët një emrë, se s'ka pas kush ma për para, pra, Zotë ja Zevëgjel, që ku i lutit njëru me shpirt, o Allah, më thënë lutit, thujmar, o Allah, jam i pa fëqishëm, kam një gëtal, nuk ka njëri që ma krynë, dhe është pa mundër diçka, përveç e mallënia jote, lutje Zotit me shpirt e me zemër, Allah ka për të bërë rëzgjil dhe rëvdali. Ose, për Jakubin a.s. kër humi Jusufi edhe humi dhe djale dhite Benjamin, nuk humi shpres, lutë Allah, Zotit shalom e këthen të tëm, edhe e këthen me të vërtet. Ose, Jubi a.s. Enni mesë një dërru e në të arhamur rahimin, ose, dhe thënë, më ka kaplu smunja, më ka mullu smunja, ti e mam shqirishmi më shiruzve. Allah i dhe dhe shnetin dhe pasurin dhe familjen tani akthe edhe njerë. Allah është i pretfoqishëm gjithë shka. Pra, asgjë nuk është e paralizueshëm për Zotin. Ti mas me, dhe më thanë, ti mas tuj, mas me në për halin ose shqetsimin që ki, e brengin që ki. Ti me në kuj për i lutësh, që është i pretfoqishëm. Allah ka bërdan rukzdi dhe rukdani. Dhe në piksa Suleimani a.s. E lutë Allahot, kole rabbi këfir li, u heb li mulken la jem bëghi li ahadin min ba'di, o Zotin fal mu. Pa e fëllim që kërkoj Zotit fali me panu, se është gjëna qarë. Dhe, mjep sëndim, pra pushtet, që nuk jep askuru, askujt mas me jetë ma të shka. Pa që ka e kërku Allah të Azzavajal? Pushtet, Zotit e ka ma, njërimi si fërfaqen e tokës, ma të pushtet, që përta kënë Suleiman nuk ka pas asko dhe së të ketë bota dhe në ditë i këna bete. gjin njerëz, shije breshën e erë tani ka nënshtruar Zoti Xheleshanu, duke lutur Allahun Azza wa Jalla. Po ne lutim Zot duke qenë bindur. Allah ka për ta çuar një person. Ti nuk e din nga të merr. Po nuk e din nga të vjen nima Zotit, e përkora ti, e shpëtimi i Zotit, rrugëzia e Zotit nuk e din nga të vjen. Po po i lutë Zot me bindje, tamam doja e Zotit, thon me shpirtin e zemrës, Allah ka urban rrugëzia e dalë. Po mbyll me një shembull konkret real. Po kur robi lutet Zotit, do ti mendosh se ka ka marr nima, si ka me dal prej situatet. Allah ka për të çuar njëri. Këtë shembull e tregon një person ka ndruar jetë pastramet, Sirian. Njëri në ata kanë gjykatës, një fet Ali Tantavi ka emrin, thot, të regon në rasin që i ka nëllë. Një ditë, thot, maj madhe i fisit ton, i familjes ton, thot, në aftej se cili, thot, për darkë, mu bashku të në bashkë. A kur kthejna, si dhe mas në verë, kur banë të në fëtan dikush banë hajrë, mu njofë me njerë tjetër, që dihë, në erhamdullat, është mirësi e madhe. Thot, në aftej, thot, për darkë, thot, edhe shku me gjithë. Mu këna, i slavë, në shqyër, janë mlilë të në bashkë, u bëjë muhabet. Pa besim darë, sigurisht. Thot, sa kam hi mërën, thot, shpi, thot, për zotë, thot, ma shumë që një gjysore së mujta me nejë. Më shtërmoj t'i shkanë të gjokë që në zemër, sa, thosha, po me nejë, mu më delë shpirti. I thosh njëzë e pashtë, ma ba një hëla, po në duhet mu që. Hanëm, prej të zotë si mu që, ne jemi të uknajsh, në shqyqë që bëmë të në bashkë, por zotë nuk mu, në ma ba një hëla. Tho të prish neja, ta mamë si, a kini pa nga hirë, kur jemi një shokë, si thotë, dikë shuatë, thotë, ama thotë, ta shuquaj, përquaj me gjithë ne, thotë, dola jashtët me marë erë pasër, dhe thash, përfilova me ecë. Shpinë, thotë, këj, ti harfëm i jonë, të kishte, si vetë malet pas jonë e Damas. Ata që kanë jetu ati ose jetu në kanë vizitë dim ku ashtaj. Thot, dole të jetë rrugës, kërë thot një makinë, thot, pa ta makinët që në bëjnë transporti njerëzë. Thot, desha me, më thonë, me në albre me hip makinë, thot, nuk një, thot, pa e cinë ka ma mirë. Ece, es, thot, dhe, thot, sa e ca pak larkë, thot, dhe fillohë mu që jetë su, thot, shu, thot, një gru. Kishë një fëmin këra, e tjetër për dorë, thot, marë për qate, thot, edhe diçka i lutë i Zotit, kërkot diçka, thoshte me firë, por nuk e di çfarë thonte. Thot, po i motor, i thot, aja thot, sikur, thot, u mshe, menoj se jam dikur që dhëmë, dhëmë i bo keq. Kur pas jam mosh, i fije, mu afru, duke qa, thot, qëfar ke, targoj, thot, halë dhe në stajnë. Unë thot, jam prej Halebit. Halebit me Damasun jam 450 km larkë. Martu me këto, thot, po burë, thot, nuk ka dojë pa gjerë për shpijet, thot. Zdi ku me shko, thot. Natën. Kam një dajë, thot, po nuk e di ku me e gjithë shpinë. I thot, unë të gjenjë shpinë e dajë që unë dherë të shpia dajës. Nërsa, për halin tënë, i thot, nesër kemi shku të gjukaci me tërgu halin. Tha, gjukaci, ku shpret gjukaci, ku din gjukaci, vaj, shpret kur kënë, pëshu, më takim. Gjukaci, unë thajam gjukaci. E vërdit kështë e gjukaci. Allah tha më zori për shpijet, me ta kry nevojën tani. Por në atë ko ke letren, ne e sëgullisht e gjukata, thuj, ka me taku filan personi. Shikoni, Allah e zëvegjel të bënë, më thënë, kur lutesh me diçka, ke halë. Pra halin që e din, se së ta kry në kërë kështë tjetë, përveç Allahot, nuk ka shansë pa të përgjizë. Lusëm zotin a zëvegjel të abojnë për atyre të cilët, me të vërtetë Allahum, i përgjigjet luteve të tyre, i zënë rrugën e drejtë, e banë që atyre mos të harrojnë fuqinë Allahut azza wa jalla. Zotin e pranof lutit doat, në e falë gjënat, e gëmim thonë, amin, wa alhamdulillahi, rabbil alamin.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituale me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e Hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E mërkur, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni Buletin dhe muzikë turke. Ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, emisioni E jani të mësojmë anglisht. Ora 17, emisioni Konsult. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Po mësoj fen time, ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Emona
1: 107 6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 0678-66-483-88.
4: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, por inovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varë sa e gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707,

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rrugë.

0: menaxher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Radio Jehona ju paraqet.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e saj të pathëna dhe a e dini se. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonu Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e transmitimit Asla Jekëllmas do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Të dashur miq, ju njohim fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan përkujtoi 103 vjetorin e çlirimit të Stambollit nga pushtimi, duke nderuar Mustafa Kemal Atatürk-un dhe të gjithë heronjtë e luftës kombëtare. Ai gjithashtu përshëndeti qytetarët e Stambollit me rastin e kësaj dite të shënuar. Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani u mblodhën në Riad në një takim të jashtëzakonshëm të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, krijuar në kuadër të Marrëveshjes së Mbrojtjes së Përbashkët të Mekës. Me këta, palatët ndërmorën një nismë për forcimin e kuadrove të përbashkëta të mbrojtjes. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, në një deklaratë para 3 vjetorit të 7 tetorit, bëri thirrje për një anë pushim të përhershëm në Gaz. Nga ana tjetër, ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz pretendoi se Hamasi po planifikon sulme ndaj ushtarëve izraelit në Gaz dhe urdhëroi ushtrinë të përgatitet për skenarat më të këqij, kurse mediat izraelite raportojnë për mundësinë e përshkallëzimit të sulmeve ndaj Gazës, Libanit dhe Iranit. Ndërsa një vlerësimi klasifikuar inteligjencës amerikane paralajmëron se përçarjet politike, ekonomike dhe shoqërore mund ta çojnë Izraelin drejt një lufte civile ose kolapsit shtetëror. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se çmimet e benzinës po rriten jo për shkak të luftës me Iranin, por si pasojë sulmeve të Ukrainës ndaj Rusisë. Ky vlerësim erdhi pasi rreth 650 dronë kanë sulmuar gjatë natës Moskën dhe rajonin përreth saj, duke vrarë një person dhe plagosur 6 të tjerë, sipas autoriteteve ruse.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, përmes një postimi në llogarinë e tij në rrjetin social turk Ne Social, përkujtoi 103 vjetorin e çlirimit të Stambollit nga pushtimi i armikut. Erdoğan i nderoi me respekt dhe mirënjohje Mustafa Kemal Atatürk-un dhe të gjithë heronjtë që kontribuan në fitoren e luftës kombëtare të Turqis. Me rastin e kësaj dite, ai u përcolli për shëndetjet dhe urimet e tij qytetarëve të Stambollit.
0: Turqia gjatë periudhës janar-shtator eksportoi mallra me vlerë 20 miliardë 931 milione 878 mijë dollar drejt vendeve fqinje, të tilla si Azerbajxhani, Bullgaria, Gjeorgjia, Iraku, Irani, Siria dhe Greqia. Kjo shifër tregon se eksportet drejt këtyre vendeve u rritën me 3.2% në bazë vjetore. Vendi fqinj drejt të cilit Turqia eksportoi më shumë ishte Iraku me rreth 6.7 miliardë dollar, pastaj renditen Bullgaria me 3.9 miliardë, Greqia me 2.6 dhe Gjorgjia me 2.2 miliard dolar. Gjatë periudhës janar-shtator, vendet ku u regjistrua rritja më e madhe eksporteve në bazë vjetore ishin Gjorgjia me rreth 19.6%, Siria me 19% dhe Bullgaria me 16%. Ku shqyrtohet shpërndarja sipas sektorëve të eksporteve të Turqisë drejt vendeve fqinje, në vend të parë renditen lëndët kimike dhe nën produktet e tyre.
1: 5 projekte të përbashkëta kërkimore shkencore mes Universiteteve të Shqipërisë dhe Turqisë janë përzgjedhur për financim në kuadër të thirrjes së dy palëshe Shqipëri-Turqi 2026-2028, duke i dhënë një impuls të ri bashkëpunimit në kërkim shkencor dhe inovacion. Ministri i Arsimit e Shqipërisë, Mirela Kumbaro, bëri të ditur se projektet janë përzgjedhur nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit AKSHI dhe Këshilli i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike të Turqisë, TÜBİTAK. Projektet do të krijojnë mundësi për zhvillimin e kërkimit të përbashkët, shkëmbimin e njohurive dhe ekspertizës, si dhe forcimin e kapaciteteve të kërkuesve dhe institucioneve akademike të dy vendeve. Sipas Kumbaros, përmes këtyre partneriteteve, Shqipëria zgjeron në lidhje të ndërkombëtare në fushën e kërkimit shkencor dhe krijon ura të reja bashkëpunimi me komunitetin shkencor turk. Bashkëpunimi Shqipëri-Turqi synon gjithashtu të mbështesë pjesëmarrjen e institucioneve shqiptare në rrjetet ndërkombëtare të kërkimit dhe në hapësirën evropiane të kërkimit, duke nxitur shkëmbimin akademik dhe zhvillimin e inovacionit.
0: Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani u mblodhën në Riad në një takim të jashtëzakonshëm të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, krijuar në kuadër të Marrëveshjes së Mbrojtjes së Përbashkët të Mekës. Me këtë hap, palatët ndërmorën një nismë për forcimin e kuadrove të përbashkëta të mbrojtjes. Turqia u përfaqësua të hënën nga ministri i jashtëm Hakan Fidan, ministri i mbrojtjes kombëtare Yashar Gulyar dhe shefi shtabit të përgjithshëm general armate Selçuk Bayraktarolu. Takimi u zhvillua ndërkohë që janë shtuar shqetësimet për sigurinë rajonale dhe pas rifillimit të sulmeve të udhitve ndaj Arabisë Saudite. Fitani deklaroi se tre vende diskutuan hapat për mbështetjen e mbrojtjes së Arabisë Saudite, ndërsa shqyrtuan gjithashtu mënyrat për zgjidhjen paqësore të problemeve rajonale përmes dialogut. Kjo aleancë u krijua në gusht nga Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani, ndërsa më pas tre vende kanë dakord për krijimin e institucioneve të përhershme dhe forcimin e kapaciteteve të përbashkëta të parandalimit të mbrojtjes. Palët dënuan gjithashtu përpjekjet për të shënjestruar qytetet e shenjta të Mekës dhe Medinës, duke përsëritur vendosmërinë e tyre për të kundërshtuar sulmet ndaj Arabisë Saudite dhe vendeve të shenjta të Islamit. Në takimin e zhvilluar në Riad, diplomacia ishte po ashtu në qendër të vëmendjes si pjesë e qasjes së aleancës ndaj krizave në rajon. Tre vendet synojnë të shndrojnë marrëveshjen e Mekës në një kuadër më institucional të sigurisë, duke ndërthurur masat kolektive të mbrojtjes me përpjekjet diplomatike që synojnë stabilitetin rajonal.
1: Kongresmeni amerikan Joe Wilson, antar i Partisë Republikane, vlersoi marrëveshjen e aleancës në shkruar në gusht të këtij viti në Mekë mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit. Në një postim që ai bëri në platformën X, deklaroi se aleanca e mbrojtjes së Mekës ka potencialin të bëhet NATO-ja e lidhjes së mesme. U jam mirënjohës aleatëve tanë, Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite për aktivizimin e aleancës përballë sulmeve të mbështetur nga Irani dhe të kryera nga Huthit, shkroi politikani amerikan. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në një deklaratë të bërë para përvjetorit të tretë të 7 tetorit bëri thirrje për një armpushim të përhershëm në Gaz. Ka ardhur koha që armpushimi të bëhet i përhershëm. Është koha të lejohet ofrimi i ndihmës humanitare gjithëpërfshirëse. Ka ardhur koha që të respektohet e drejta ndërkombëtare, tha Guterres në një deklaratë zyrtare. Ai bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të krijojë një rrugë politike drejt paqes së qëndrueshme në të gjithë rajonin. Guterres i theksoi se përvjetori duhet të nënkuptojë më shumë se sa vetëm mbajtjen e zisë. Le të jetë ky përvjetor jo vetëm një vit të tjetër zie, por edhe një shenjë e një vendosmërie të ripërtërir për të ndërtuar një të ardhmë ndryshe, një të ardhmë në të cilën izraelitët dhe palestinezët mund të jetojnë krah për krah në paqe dhe siguri, duke gëzuar të drejtat, dinjitetin dhe aspiratat e tyre. Duke deklaruar se palestinezët janë nënshtruar humbjeve të mëdha njerëzore, zhvendosjes të shkatërrimit, Guterres i shtoi: edhe vuajtjeve të tyre duhet u jepet fund tani. Më shumë se 74.200 njerëz kanë humbur jetën në luftën gjenocidare që Izraeli ka zhvilluar prej vitesh në rajon. Guterres i pranoi se armpushimi i përkohshëm i ndërmjetësuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në tetor të vitit 2025 solli lehtësim të kufizuar, por paralajmëroi se ky armpushim ende nuk ka vendosur siguri, ndihmë humanitare të mjaftueshme apo një rrugë të besueshme drejt rimëkëmbjes dhe paqes. Izraeli që prej tetorit të vitit 2023 i ka shtrirë luftimet e tij në të gjithë rajonin, ka pushtuar pjesën jugore të Libanit dhe në fund të muajit të shkurt së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është përfshirë një konflikt drejtpërdrejt të armatosur kundër Iranit.
1: Nga ana tjetër, sipas mediave izraelite, ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz pretendoi se kanë marrë informacione se Hamasi planifikon të kryejë sulme ndaj ushtarëve izraelite që vazhdojnë të mbajnë të pushtuar Gazën. Katz tha se u ka dhënë urdhër forcave izraelite të përgatiten për skenaret më të këqij, duke kërcënuar se në rast të ndonjë sulmi, popullësia e Gazës do të paguajë një çmim jo proporcional. Ndërsa po afrohen zgjedhje përgjithshme që do të zhvillohen më 27 tetor, mediat izraelite vlerësojnë se administrata e Tel Avivit mund të arrisë sulmet ndaj Gazës dhe Libanit, si dhe të ndërmarrë sulme ndaj Iranit. Gazeta Israel Hayom kishte raportuar se Izraeli po përgatitet për mundësinë e ndërmarrjes një sulmi të ri ndaj Iranit, po këtë herë pa pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
0: Kurse ministri i Izraelit i Financave Bezalel Smotrich deklaroi të hënën se Egjipti do ta humbiste gatishullin e Sinait nëse do të sulmonte Izraelin. Çfarë do ta pengonte Egjiptin të na sulmonte? Të kuptuarit se nëse na sulmojnë, të paktën Sinai nuk do të ekzistojë më, tha Smotrich në intervistë me video nga shtëpia e tij. Ai shtoi se një skenar i tillë nuk do të ndodhë më. Autoritetet egjiptiane nuk dhanë ndonjëherë koment për deklaratat e ministrit izraelit. Komentet u bën në prag të përkujtimit nga Egjipti të luftës së vitit 1973, e cila i hapi rrugën në kthimit përfundimtar të gatishullit të Sinait pas viteve të pushtimit izraelit. Më herët të hënën, presidenti egjiptian Abdul Fattah el-Sisi tha se forcat armatosura të vendit mbeten të gatshme për të mbrojtur Egjiptin, burimet dhe sigurinë e tij kombëtare në çdo kohë dhe në çdo rrethan. Egjipti dhe Izraeli nënshkruan një traktat paqe në Washington në mars të vitit 1979, pas marrëveshjeve të Camp Davidit të vitit 1978, duke dhënë fund të gjendjes së luftës mes tyre dhe duke parashikuar tërheqjen e Izraelit nga gatishulli i Sinait. Traktati ka mbetur prej dekadash baza e marrëdhënieve zyrtare mes Egjiptit dhe Izraelit.
1: Ndërka që një vlerësimi klasifikuar i inteligjencës amerikane ka palemëruar se përçarjet e thella politike, ekonomike dhe shoqërore mund ta vënë Izraelin përballë rrezikut të një lufte civile ose edhe të kolapsit të shtetit, sipas një raportimi investiva Kadif. Analiza me titull Frakturat nga brenda u përgatit në muaj ngusht nga celula e kuqe, red cell e CIA-s, një njësi kjo e specializuar që ka për detyrë të sfidoj konsensusin ekzistues të komunitetit të inteligjencës dhe të ofroj vlerësime alternative strategjike. Si pas medias së pavarur investigative Drop City News, raporti bazohet në dëshmit e dy burimeve amerikane që kanë njohuri për përmbatjen e ti. Vlerësimi përshkruan një përplasje të rrezikshme të presioneve të brendshme me të cilat përballet vendi në prag të zgjedhjeve parlamentare të 27 tetorit. Ndër faktorët kryesor të tensionit përmenden tkurrja e ndjeshme ekonomike, rritja e shpenzimeve për mbrojtjen, shtimi i dhunës nga kolonët në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe pakënaqësia e thellë shoqërore për përjashtimet nga shërbimi detyrueshëm ushtarak që u jepen burrave ultraortodoks. Raporti e veçon në përpjekjen e Netanyahu të për të ruajtur pushtetin si një prej faktorve kryesor të paqëndrueshmërisë kushtetuese dhe politike në vend. Sipas analizës, vitet e fundit në Gazë dhe konfliktet e vazhdueshme në Liban dhe Iran kanë thelluar ndarjet ekzistuese në shoqërinë izraelite. Një numër i konsiderueshëm rezervistësh që janë kthyer nga shërbimi ushtarak po përballen me trauma të rënda psikologjike pas angazhimeve të zgjatura. Shërbimi detyrueshëm ushtarak është shndërruar në një prej vijave më të mpreta të përçarjes së brendshme, pasi mobilizimet e përsëritura të rezervistëve kanë shtuar zemërimin ndaj përjashtimeve të përgjithshme që vazhdojnë të zbatohen për komunitetin ultraortodoks. Raporti CIA-s paralajmëron gjithashtu se izolimi diplomatik në rritje në arenën ndërkombëtare, i shoqëruar me dobësimin e mbështetjes brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rrezikon të përshpejtojë destabilizimin e brendshëm të Izraelit.
0: Presidenca e Iranit bëri të ditur se kreu i shtetit Mesut Pezeshkian dhe ministri i jashtëm i Armenisë Ararat Mirzoyan janë takuar në kryeqytetin Tehran të vendit. Problemi ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është se na imponohet lufta sa herë që ulemi në tryezën e bisedimeve, deklaroi Pezeshkiani përpara takimit. Ai vlerësoi se administrata e Washingtonit ka sulmuar vendin e tij 3 herë gjatë negociatave dhe se kjo tregon se SBA-ja nuk është në kërkim të dialogut, por përkundrazi ka për qëllim shkatërrimin e Iranit. Duke vlerësuar se vendi i tij ka dëshmuar shumë herë sinqeritetin e tij lidhur me aktivitetet bërthamore, Pezeshkiani tha se Irani është vendi më i kontrolluar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, por pavarësisht kësaj, SBA-ja ushtron presion ndaj Iranit me pretendime të pabazuara. Pezeshkiani theksoi gjithashtu se nga fortoria e Kombeve të Bashkuara kishte deklaruar se janë të hapur ndaj inspektimeve dhe dialogut lidhur me aktivitetet bërthamore, por se gjatë çdo inspektimi janë zbuluar qendrat bërthamore dhe shkencëtarët e Iranit, të cilët më pas janë bërë objekt atentatesh. Duke deklaruar se SBA-ja nuk ka dhënë llogari për sulmin ndaj shkollës në Minab dhe për 168 fëmijët që humbën jetën në këtë sulm, ndërsa pavarësisht kësaj flet për të drejtat e njerëzit, Pezeshkiani u shpreh me këto fjalë: nuk ka kuptim të negocioj me armikun, duke nënkuptuar SBA-n, i cili vazhdimisht kryen atentate, vendos sankcione, ushtron presion dhe shkel marrëveshjet, dhe popullin nuk e pranon këtë.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Presidenti Amerikan Donald Trump në një deklaratë të bërë të hënën tha se sulmet e Ukrainës ndaj infrastrukturës energjetike të Rusisë dhe mbyllje rafinerive në shtetet amerikane të drejtuara nga demokratët kanë luajtur role në rritjen e çmimeve të benzinës, ndërsa kostot e karburanteve vazhdojnë të mbeten të larta në të gjithë vendin. Në një postim që bëri në platformën Truth Social, Trump i tha: ajo që po i rrit tani çmimet e benzinës nuk është më ngushtica e Hormuzit, sepse pothuajse çdo ditë në treg hidhet një sasi e rekord të fuqish nafte. Trumpi deklaroi se çmimet më të larta janë shkaktuar pjesërisht nga hedhja në erë nga Ukraina e objekteve ruse dhe nga mbyllja e rafinerive amerikane në shtete si Kalifornia. Këto deklarata erdhën pasi Trumpi i kishte bërë më herët thirrje Kievit që të shmangte sulmet ndaj objekteve ruse të naftës. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, deklaroi se Ukraina planifikon të intensifikojë sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës si kundër përgjigje ndaj sulmeve të Rusisë ndaj objektivave ushtarako, industriale dhe infrastrukturore të Ukrainës. Ndërprerjet globale të furnizimit vazhdojnë të ushtrojnë presion nga ana tjetër mbi tregjet e energjisë. Udhëhesit e grupit G7 vendosën të premten që me qëllim lehtësimin e presionit mbi tregjet globale të energjisë dhe uljen e luhatjeve, të shlirojnë në mënyrë të koordinuar 100 milion fuqi naftë nga rezervat emergjente të naftës brenda 4 muajve të ardhshëm. Me afrimin e zgjedhjeve të ndërmjetme në trenën tosh në SBA dhe me shndrimin e çmimeve të karburanteve në një problem ekonomik gjithnjë më të dukshëm, administrata dhe ligjvësit përballen me presionin për të mbajtur në kontroll kostot për drejtuesit e automjeteve dhe bizneset. Ndërsa politikë bërësit ndjekin masa që synojnë në rritjen e disponueshmërisë karburanteve dhe lehtësimin e presionit në pikat e furnizimit, Trumpi vazhdon të vërë theksin të ndërprerjet e furnizimit dhe kushtet e tregjeve të energjisë si faktorët kryesor pas çmimeve të larta.
0: E ndërsa kreu i shtëpisë së bardhë pretendoi se rritja e çmimeve të karburanteve po vjen jo si pasojë e luftës me Iranin, por për shkak të sulmeve të Ukrainës ndaj Rusisë, një sulm masiv me dron, ku u përdorën rreth 650 mjete fluturuese papilot, ka goditur gjatë natës Moskën dhe rajonin përreth, duke vrarë një person, njoftuan autoritetet ruse të martën. Guvernatori i rajonit të Moskës, Andrei Vorobiov, tha se një 20-vjeçar u vra në një fshat në periferi të kryeqytetit, ndërsa disa banesa u dëmtuan. Agjencia e lajmeve RIA Novosti raportoi se 6 persona të tjerë u plagosën, kurse agjencia shtetërore TASS e cilësoi sulmin si të dytin më të madh me dron ndaj Moskës dhe rajonit përreth gjatë 2 viteve të fundit. Rusia dhe Ukraina kanë intensifikuar muajt e fundit sulmet me rreze të gjatë, duke goditur infrastrukturën civile dhe industriale, përfshirë objektet energjetike, transportin, portet si dhe anijet në detin e zi. Rusia ka deklaruar se planifikon të shtojë sulmet ndaj objektivave infrastrukturore, përfshirë ato në Kiev, ndërsa po afrohet dimri.
1: Zëdhënës i Kremlinit, Dimitri Peskov, deklaroi se propozimi për ndihmë të ndërsjellë është gjithmonë i mirëpritur, duke ju referuar deklaratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump se Washingtoni është i gatshëm të ofrojë ndihmë nëse nevojitet, lidhur me rastet e pneumonisë me shkak të papërcaktuar në rajonin rus të Irkutskut. Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në Moskë, Peskov i tha se Shërbimi Federal Rus për mbikëqyrjen e mbrojtjes të drejtave të konsumatorëve dhe e mirëqenies së njerëzit, Rospotrebnadzor, ka dhënë informacione të hollësishme lidhur me situatën epidemiologjike në rajon. Ai komentoi gjithashtu vendimin paraprak të Lituanisë për heqjen e ndalimit kushtetues të vendosjes së armëve bërthamore në territorin e saj, duke palemëruar se ky hap mund të shkaktojë një periudhë të re tensionesh në rajon. Guvernatori i rajonit të Irkutskut, Igor Kobzev, kishte njoftuar se më 2 tetor ishte mbajtur një mbledhje e komisionit të jashtëzakonshëm për shëndetin dhe luftën kundër epidemive, pas informacioneve se një banor i rajonit dyshoi se kishte një infeksion veçanërisht të rrezikshëm. Ndërkohë, në disa kanale të mediave sociale u pretendua se po atë ditë një punonjës i një instituti për luftën kundër murtajës kishte vdekur nga murtaja pulmonare. Rospotrebnadzor njoftoi se pas diagnostikimit të një punojësi të Institutit të Irkutskut për luftën kundër murtajës në Siberi dhe lindjen e largët me pneumoni me shkak të papërcaktuar, ishin marrë masat e posaçme.
0: Me luftën në Ukrainë, tensionet mes Rusisë dhe Perëndimit janë përshkallëzuar në rajonin e Baltikut, ku Moskva zotron një territor strategjik. Ky territor është Kaliningradi dhe bëhet fjalë për një zonë të banuar ruse, enklav, që nuk ka lidhje toksore me territorin kryesor të Rusisë. Kremlini gjatë javëve të fundit ka nisur të shqetësohet gjithnjë më shumë për stërvitjet detare të aleancës perëndimore në Baltik dhe ka paralajmëruar vazhdimisht se do të përgjigjet me të gjitha forcat e saj çdo sulmi të mundshëm ndaj Kaliningradit, përfshirë dhe përdorimin e armëve bërthamore. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin në një fjalim javën e kaluar tha: "Nëse bëhet fjalë për një sulm të drejtpërdrejtë ndaj Federatës Ruse, ku po flasim për Kaliningradin dhe ndoshta për disa rajone të tjera, atëherë sigurisht që çështja e përdorimit nga Federata Ruse të gjitha anëve që disponon do të shtohet në mënyrë të pashmangshme dhe menjëherë." Moska, gjithashtu, në një notë diplomatike të kohëve të fundit, drejtuar aleancës perëndimore, deklaroi se çdo bllokad ndaj këtij rajoni do të konsiderohej si një hap i rrezikshëm dhe i pamatur, me rrezik të lartë për shpërthimin e konfliktit të drejtpërdrejtë të armatosur, dhe se kjo që në fillim do të nxiste sulme ruse ndaj qendrave vendimmarrëse në vendet anëtare të aleancës. Kjo enklave, cila ndonjëherë përshkruhet nga Kremlini si një aeroplanbajtëse e pambytshme në detin Baltik, ka një rëndësi të madhe strategjike dhe ushtarake për Rusinë. Për këtë çështje së suverenitetit të Rusisë, Kaliningradi ka gjithashtu interesa të rëndësishme ekonomike dhe logjistike për Moskën. Porti i rajonit, i cili nuk ngrin, i siguron në Rusisë mundësi për të pasur qasje në detin Baltik gjatë gjithë vitit, ndryshe nga portet si ai i Shën-Peterburgut, ku kushtet dimërore mund të kufizojnë transportin detar. Megjithatë, vlera strategjike e Kaliningradit shoqërohet edhe me një disavantazh gjeografik. Rajoni u bë pjesë e Bashkimit Sovjetik pas humbjes së Gjermanisë naziste në vitin 1945. Pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik dhe shpalljes së Lituanisë dhe Letonisë si shtete të pavarura, ai humbi lidhjen toksore me pjesën tjetër të Rusisë dhe u shndrua në një zonë të banuar ruse, enklav të vendosur mes Poronisë dhe Lituanisë.
1: Gjermania rrezikon të përfshihet në një konflikt të armatosur me Rusinë. Kështu ka palemëruar kreu i shërbimit informativ të jashtëm gjerman, duke thënë se Moska tashmë konsideron Berlinin një prej kundërshtarëve të saj kryesor. Martin Jäger, kreu i shërbimit federal të inteligjencës, BND, tha para Komisionit Parlamentar për Inteligjencën se përballja me Rusinë ka marrë një karakter të ri dhe më të rrezikshëm. Gjermania rrezikon të përfshihet në një konflikt armatosur me Rusinë. Përpjekja për sulmin në Leipzig është vetëm një shembull i kësaj, tha Jäger, duke i referuar një përpjekje për të goditur me dron një avion transporti Ukrainas në muajin gusht. Asnjë vend tjetër aktualisht nuk përbën një kërcënim kaq të drejtpërdrejtë gjithëpërfshirës dhe konkret për Gjermaninë, shtoi ai. Ne nuk e kërkuam këtë përballje. Rusia po na e imponon atë dhe na konsideron kundërshtar kryesor, sepse refuzojmë të pranojmë politikat e saj revizioniste dhe ekspansioniste, si dhe luftën e saj të agresionit kundër Ukrainës, deklaroi kreu i BND-s. Autoritetet gjermane kanë palemëruar vazhdimisht se Rusia po zhvillon një fushat të lufte hibride që përfshin sulme me dron dhe sulme kibernetike. Gjermania e ka akuzuar Rusinë për përpjekjen për të kryer një sulm me dron në aeroportin e Leipzigut muajin e kaluar dhe ka njoftuar masa të gjera dhe sanksione të reja ndaj Moskës. Rusia ka hedhur poshtë akuzat për vrasje të porositura, sabotime, ndërhyrje me dron dhe spionazh në vendet që mbështesin Ukrainën, duke akuzuar qeveritë perëndimore se po nxisin paranoien antiruse. Ne nuk kërcënojmë askënd, tha presidenti rus Vladimir Putin të njëjtën. Nuk kemi ndërmend të sulmojmë askënd, qoftë në vitin 2029, 2030 apo 2050, por nëse i nënshtrohemi një agresioni, nuk do të kemi zgjidhje tjetër veç se të përgjigjemi.
0: Ndërkaq që shkreu i BND-s August Hanning është ndaluar në ndyshimin për spionazh me karakter tradhti ndaj ADD-ut. Në një deklaratë me shkrim, Prokuroria e Përgjithshme Federale e Gjermanisë bëre të ditur se Hanningu, ndaj të cilit ishte lëshuar urdhër arresti, akuzohet për spionazh me karakter tradhti ndaj ADD-ut, kërkim të sekreteve shtetërore, tentativë për tradhti ndaj ADD-ut dhe spionazh. Bashkë me Hanningun, i cili drejtoi BND-n nga viti 1998 deri më 2005, është ndaluar dhe shtetasi Manfred D. Gjithashtu ishte në punës së inteligjencës federale gjermane. Sipas deklaratës, Manfred Doja, i cili në atë periudhë ishte shefi kabinetit të Hanningut, akuzohet për tentativë për tradhti ndaj ADD-ut dhe për ndihmë në spionazh me karakter tradhti ndaj ADD-ut. Ai ka shërbyer si shef kabineti disa drejtuesve të BND-s nga viti 2012 deri më 2026 dhe për këtë arsye kishte qasje në informacione sekrete. Prokuroria bërë të ditur se pas pranverës së vitit 2010, Hanningu dyshohet se kishte arritur marrëveshje me Manfred Dën për të siguruar vazhdimisht kundrejt pagesës informacione me vlerë nga BND-ja. Sipas akuzës, Hanningu synonte të përdorte këto informacione në kuadër të veprimtarisë së tij si këshilltar privat. Manfred Dëja dyshohet se deri në qershor të vitit 2022 i kishte siguruar Hanningut rreth 2000 dokumente, shumica e të cilave ishin klasifikuar si sekrete. Këto të dhëna përdoreshin për informimin dhe përgatitjen e drejtimit të shërbimit të inteligjencës, si dhe veçanërisht për vlerësimin e situatës së inteligjencës. Në një rast, Hanningu dyshohet se përdori informacionet sekrete të përcjella nga Manfred Dëja për të përgatitur një analizë për një punonjës të një shërbimi tjetër inteligjence. Ende nuk është përcaktuar nëse analiza ka mbërritur tek personi të cilit i drejtohej. Haningu akuzohet gjithashtu se kishte pasur kontakte të shpeshta me një pjesëtar të shërbimit të inteligjencës së një shteti tjetër. Sipas prokurorisë, ai kishte përcjell këtij personi për shumë vite informacione politike, një pjesë të cilave bazoheshin në materialet e siguruara nga Manfred D-ja. Të dyshuarit dalin sot para gjykatës me kërkesë për përcaktimin e masës së arrestit.
1: Mbetemi sërish në Gjermani. Vendi planifikon të ndërtojë një bazë të re detare në qytetin Emden në veri perëndim të Gjermanisë. Mes përkeqësimit të situatës ndërkombëtare të sigurisë, tha të hënë ministri i mbrojtjes Boris Pistorius. Kjo është e rëndësishme për ne, sepse do të jetë një bazë e madhe detare, tha Pistorius gjatë një ceremonie në Emden, ku zyrtarë të lartë nënshkruan një letër qëllimi për ndërtimin e bazës detare. Prej këtu mund të arrijmë më shpejt në Atlantikun e Veriut dhe në Detin e Veriut. Vendodhja strategjike është gjithashtu vendimtare, veçanërisht në lidhje me aleatët tanë të NATO-s, zonat tona të përbashkëta të trajnimit dhe operacioneve, si dhe aktivitete përbashkëta të trajnimit, shtojai. Baza e re do të jetë baza e 5 kryesore detare e Gjermanisë dhe pritet të lehtësoj ngarkesën e barrës Wilhelmshavenit, e cila aktualisht është pika më e rëndësishme e marinës në Detin e Veriut. Burime nga Ministria e Mbrojtjes thanë se Wilhelmshaven do të mbetet qendrore, ndërsa baza në Emden do ta plotësojë atë. Ministri Pistorius tha se Gjermania ka vendosur ta zgjerojë marinën e saj në përgjigje të kërcënimeve në rritje ndërkombëtare dhe përkeqësimit të situatës së sigurisë, si dhe për të përmbushur angazhimet e saj për parandalimin e NATO-s. Aktualisht kemi marinën më të vogël në historinë e Bundeswehrit dhe në të njëjtën kohë grupin më të madh dhe më të gjerë të detyrave. Prandaj marina duhet të rritet dhe do të rritet, tha ai. Duke pasur parasysh situatën aktuale ndërkombëtare të sigurisë, veçanërisht në lidhje me Detin Baltik, por mbi të gjitha me Detin e Veriut dhe Atlantikun e Veriut, kjo është e një rëndësie vendimtare sepse përmes së saj rrisim parandalimin e Gjermanisë dhe të NATO-s, tha ai. Baza e planifikuar detare pritet të jetë një investim me vlerë disa miliarda euro, sipas raportimeve të mediave. Ajo pritet të arrijë gatishmërinë e plot operacionale në vitin 2030 dhe në këtë lokacion mund të vendosen përfundimisht deri në 2000 pjesëtar të personelit ushtarak dhe civil.
0: Fizikani belgo-amerikani Grimcave, Francis Halsen, fitoi çmimin Nobel në fizik për vitin 2026 për kontributet e tij vendimtare në observatorin Ice Cube, teleskopi më i madh në botë i dizajnuar për të zbuluar neutrinat. Grimca nën atomike pothuajse pa masë dhe pa ngarkesë elektrike, si dhe për zbulimin e neutrinave me energji të lartë me origjinë astrofizike. Neutrinat janë grimca shumë të vogla që kanë në masë jashtëzakonisht të ulët dhe ndërveprojnë shumë pak me materien. Në këtë rast bëhet fjalë për neutrina me energji shumë të lartë, të cilat vijnë nga objekte ose procese shumë të fuqishme në univers. Observatori i neutrinave Ice Cube është një qendër kërkimore e madhe në akujt e Antarktidës, e cila përdoret për të zbuluar dhe studiuar këto grimca që mbërrin në tokë nga hapësira. Laureatët e çmimit Nobel në fizik përzgjidhen nga Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave. Çmimi si vjet më është gjithsej 12 milion korona suedeze apo rreth 1.2 milion dollar. Kjo shumë ndahet mes fituesve nëse ka më shumë se një të tillë.

0: Cuitesa historică. Për shëndet të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 6 tetor. Si sot më 1790, shkencëtari zviceran Johann Jakob Schwepe realizoi në Londër prodhimin e parë modern të ujit me gaz. Me metodën që zhvilloi për prodhimin e ujit të gazuar, Schwepe bëri një revolucion në industrinë e pijeve. Ky sukses çoi në lindjen e markës Schweppes, e cila më vonë u bë e njohur në mbar botën. Zbulimi i Schwepe hodhi themelet e kulturës së konsumimit të pijeve të gazuara, që në shekullin e 19 përdoreshin si për arsye shëndetësore, ashtu edhe për argëtim. Në këtë datë vitit 1860, ushtrit angleze dhe franceze do të pushtonin kryeqytetin Pekin të Kinës gjatë luftës së dytë të opiumit. Të njëjtën ditë 1908, shteti i Kretës vendosi të bashkohet me Greqinë, pas një dekade lufte civile mes turqëve dhe grekëve që jetonin në ishull. Si sot në vitin 1910, zgjidhet për herë të parë kryeministri i Greqisë, Eleftheros Venizelos. I ardhur nga Kreta, Venizelosi do ta qeveriste shtetin grek në 6 mandate të ndryshme politike. Ai do të bëhej i njohur për rivendosjen e marrëdhënieve politike dhe diplomatike me Tyrkinë e Ataturkut, përfshirjen e Greqisë në luftat ballkanike, si dhe pushtimin e Shqipërisë së Jugut nga formacionet ushtarake të drejtuara prej tij. Dinastia Venizelos do ta dominonte politikisht e Greqinë edhe në të ardhmen. Në këtë datë të 1923, ushtria turke e komanduar nga Shykry Nail Pashaj hyri në Stamboll dhe kështu mori fund pushtimi që kishte zgjatur afërsisht 5 vjet. Të njëjtën ditë të vitit 1923, astronomi amerikan Edwin Hubble do të zbulonte galaktikën Andromeda. Si sot, më 1926, në qytetin Kayseri, u hap fabrika e parë e avionëve në Turqie. Në këtë datë vitit 1930, lindi në Kardahat të Siris Hafiz Esadi, i cili do ta udhëhitë Sirin nga viti 1970 e deri në vdekjen e tij në vitin 2000. Gjatë regjimit të tij, Siria do të njihte një rritje ekonomike si pasojë shfrytëzimit të burimeve të naftës dhe gazit. Ai do të ndërtonte një politikë paqësore dhe bashkëpunimi, jo vetëm me shtetet e tjera arabe, por edhe me Perëndimin. Pas vdekjes së tij nga kanceri në vitin 2000, pushtetin do ta merrte i biri Beshari, i cili do të shkaktonte edhe luftën civile të përgjakshme në këtë vend. Në të njëjtën ditë të vitit 1930, në Athinë u mblodh konferenca e parë ballkanike. Kjo datë e vitit 1939 shënon pushtimin e plotë të Polonisë nga Gjermania naziste pas dorëzimit edhe të reparteve të fundit polake që bënin rezistencë. Si sot më 1951, Josif Stalini deklaroi zyrtarisht se Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike posedonte armë bërthamore. Në këtë datë të vitit 1973, Egjipti dhe Siria koordinuan një sulm ushtarak të fuqishëm ndaj pozicioneve izraelite. Gjatë luftës, së njohur si lufta e Jom Kipurit, e cila do të zgjaste 20 ditë, forcat ushtarake të Izraelit do të ndeshëshin me ato egjiptiane dhe siriane në kanalin e Suezit dhe në lartësitë e Golanit. Nga këto sulme, 3.000 izraelit do të vdisnin, ndërsa nga palët egjiptiane dhe siriane, humbjet do të ishin rreth 10.000 vet. Si sot më 1979, Papa Gjon Pali II u bë papa i parë që do të vizitonte shtëpinë e bardh, ku ai u mirëprit nga presidenti i atëhershëm amerikan, Jimmy Carter. Në këtë datë vitit 1981 vdes të moshën 62 vjeçare presidenti i Egjiptit Enver Sedat, si pasoi një atentati të kryer nga vëllazëria myslimane, ndërsa ishte duke ndjekur një paratë ushtarake në Kairo. Sedati e udhëhoqi shtetin egjiptian nga viti 1970 e deri në vdekjen e tij. Në vitin 1978, ai kishte fituar çmimin Nobel për paqen për marrëveshjen e pushimit që kishte bërë me Izraelin, e njohur edhe si marrëveshja e Camp David. Me këtë marrëveshje, Egjipti njohu shtetin e Izraelit. Të njëjtën ditë të 1936 u hap kanal televiziv TRT2 i fokusuar në programet kulturore dhe artistike. Si sot në vitin 2000 do të jepte dorëheqjen presidenti i Jugosllavisë Slobodan Milošević. Në këtë datë vitit 2002 ndërroi jetë Ismail Lulani, arsimtar dhe piktor, një nga emrat më të shquar të artit shqiptar. Të njëjtën ditë të 2010-s themelohet nga Kevin Systrom dhe Mike Krieger aplikacioni i quajtur Instagram. Ky aplikacion do të shërbente njëkohësisht edhe si rrjet i komunikimit social dhe shpëndarjes së videove dhe fotove. Shumë shpejt Instagrami do të konkurronte Facebookun dhe aplikacionet e tjera, duke zënë kështu vendin e parë për sa i përket numrit të përdoruesve. Mi të vyrë, gjdo ditë e vitit të tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim i gjurmëve që kalën 6 tetori ndër vite. Do takohemi përsëri nesër me zhvillime të tjera historike.
1: Kujtesa historike.

Imaginou na nhanharicha deliastre na mestanatas na terrin mataplot. Nuk ka një hartë në duar. Nuk ka pusull. Satelitët, që sot na e sjellin në gjithë botën në majtë gishtave, ende nuk janë shpikur. Por, sa po ngre kokën lartë, ja ku janë, qindra, mijëra, pika, drite. Pyetja e parë që njeriu i bëri vetes në atë qast ishte, ku ndodhem? Njerëzimi nuk e vështroi qiellin vetëm me admirim të dashur dëgjues. Ai mësoi ta lexonte, ta deshifronte atë si një gjuhë. Sepse ndonjëherë qielli ishte harta më e përsosur e tokës. Kur përmendet Kutsi, Jerusalemi në Mesjet, zakonisht na vijnë dërmend muret rrethues, vendet e adhurimit dhe hapësirat e shenjta. Por ky qytet kishte edhe një dimension shkencor, pak të njohur, por jashtëzakonisht të thellë. Jerusalemi ishte një qendër matematikore ku gjithçka që lidhej me universin llogaritej me përpikëri. Tani duam t'ju çojmë në rrugicat e ngushta të Kutsit, Jerusalemit, në bibliotekën historike Halidie që ndodhet në rrugën Bab el Silsile, që të çon drejt kompleksit të Xhamis al-Aqsa. E themeluar në vitin 1900, Halidia ishte biblioteka e parë publike arabe e hapur me iniciativë private në Palestinë dhe sot ajo ruan rreth 1200 dorëshkrime të ralla. Mes këtyre dorëshkrimeve, të ruajtura në qendra si Biblioteka e Xhamis al-Aqsa dhe Halidia, gjenden vepra me vlerë të jashtëzakonshme mbi astronominë dhe ilmi mikatin, pra shkencën e matjes së kohës dhe përcaktimit të kohëve të adhurimit përmes vrojtimit astronomik. Një nga shembujt më konkret të kësaj trashëgimie lidhet me astronomin e shekullit të 14, Zeinedine El Kereki. El Kereki kishte përgatitur tabela të posaçme astronomike të llogaritura sipas gjerësisë gjeografike të Kutsit, pra Jerusalemit. Këto tabela na tregojnë diçka shumë të rëndësishme. Kutsi, Jerusalemi, nuk ishte vetëm një qytet i konsideruar i shenjtë, ai ishte edhe një qytet, pozicioni i të cilit në tokë dhe në raport me qiellin përcaktohej matematikisht. Sepse, edhe pse jetojmë nën të njëjtin qiell, këndi në të cilin një yll shfaqet mbi horizont ndryshon në varësi të qytetit ku ne ndodhemi. Dhe për Kutsin, Jerusalemin, nevojiteshin llogaritje të veçanta. Pikërisht këtu, përballemi me një nga faktet më befasuese në historinë e astronomisë së Kutsit, Jerusalemit. Kur dëgjoni fjalën astronomi, ndoshta në mendje ju shfaqen më njëherë ndërtesa madhështore me kupola të larta dhe observatorë gjigantë. Por në Kuts, Jerusalem, situata ishte krejt ndryshe. Nëse po kërkoni një observator të stërmadh prej guri në Kuts, Jerusalem, atëherë po kërkoni në vendin e gabuar. Sepse dokumentet historike që kemi në dispozicion tregojnë se në Kuts, Jerusalem, nuk kishte ndonjë ndërtesë gjigande observatorit të ndërtuar gjatë mesjetës. Atëherë, ku kryheshin këto llogaritje kaq të sakta astronomike? Përgjigja është në fakt shumë e thjeshtë. Observatori i Jerusalemit nuk përbëhej nga ndërtesa, por nga vetë dietarët. Vrojtimet e kryera nga çatitë e shtëpive, dorëshkrimet, regjistrimet e mbajtura në Muvakit Hane dhe dietarët që e mbanin dijen në mendjet e tyre. Ndoshta kjo është edhe një nga veçoritë më të habitshme të historisë së shkencës në Palestinë. Disa qendra shkencore kishin si ndërtesën më të rëndësishme pikërisht atë që nuk u ndërtua kurrë. Struktura e tyre më e madhe ishte vetë dia. Kjo lidhje rrënjësore e Palestinës me qiellin nuk mbeti vetëm në të kaluarën. Kjo histori vazhdon edhe sot, përmes një qendrese shkencore të jashtëzakonshme.
Në vitin 2012, në Gaz u ndërmori një hap i veçantë me përfshirjen ndërkombëtare. Në kuadër të një rrjeti akademik që përfshinte Universitetin Islamik të Gazës, Universitetin Al-Aqsa dhe Universitetin Al-Azhar, u themelua Katedra e UNESCO-s për Astronomi, Astrofizik dhe Shkencat Hapësinore. Në krye të saj u vendos astrofizikani Dr. Suleman Baraka. Shkencëtarët palestinez, të cilve u kufizoi hapësira e veprimit në tokë, e drejtuan shikimin drejt pafundësisë së universit dhe vazhduan ta mbajnë gjallë arsimin dhe kërkimin shkencor në fushën e astronomisë në Gaz. Kjo vendosmëri shkencore e çoi emrin e Palestinës në qiell deri te hartat zyrtare të yjeve. Në vitin 2019, në kuadër të fushatës Name Exo Worlds, Unioni Ndërkombëtar Astronomik i dha Palestinës të drejtën për emërtimin e një sistemi yjor që ndodhet rreth 1200 vite dritë larg tokës. Sipas emërtimeve zyrtare të miratuara përmes votave të palestinezëve, ylli me kodin HP23 u quhet Moria, në referencë të njërës prej kodrave historike të Kudsit të Jerusalemit, ndërsa planeti HP23b, që rrotullohet rreth këtij ylli, mori emrin Jebus, të frymëzuar nga fisi kananit që lidhet me banorët e hershëm të Kudsit Jerusalemit. Sot, në bazën zyrtare të të dhënave të Unionit Ndërkombëtar Astronomik, ky sistem figuron me emrat Moria dhe Jebus. Një kujtes kufite së cilës në tokë mund të vihe në diskutim, vazhdon të ekzistoj 1200 vite dritë larg në qiell. Këto faqe të historisë shkencore të Palestinës nuk ishin thjesht teori të mbetura në raftet e librave. Ato u përdorën për të përcaktuar drejtimin e kibles, për të gjetur orientimin në shkretëtir dhe mbi të gjitha për t'ia bërë të njohur ekzistencën e tyre universit. Qielli u shndrua në kujtesën e Palestinës mbi tokë. Tashmë, qytetet janë koordinata në qiell dhe pika në hartë. Dhe tani ka ardhur koha të flasim për njerëzit që ndoqën gjurmët e këtyre koordinatave dhe të këtyre rrugëve. Një tregtar do të niste atë rrugë, një udhëtar do të hithte në ditarin e tij atë që kishte parë, ndërsa një dietar tjetër do ta çonte dijen e mbledhur deri në porte të largëta. Dija tashmë do të përhapej bashkë me njeriu në mbar botën. Qielli na tregoi drejtimin të dashur dëgjues. Tani kalojmë te historia e atyre që u nisën për të ndjekur atë drejtim. Në episodin e ardhshëm, nën titullin Palestinezët që udhëtuan nëpër botë, do të ndjekim gjurmët e udhëtarve, tregtarve dhe dietarve. Deri në takimin ton të ardhshëm, vazhdoni të shikoni drejt qiellit dhe drejt kujtesës së fshehur të Palestinës. Mbetshim me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjues të dashur, rrushi është një nga frutat më të lashta në historinë e njerëzimit dhe atdheu i tij është Anatolli. Vreshtaria praktikohet që prej afro 6000 vjetësh në Anadol, nga dishulli që ka kushte toksore dhe klimatike më të përshtatshme në botë për kulturën e hardhis. Tivimi i rrushit në Anadol ka rënë historike të thella deri në periudhën e Hitejve. Një brok vere dhe një gotë me fron, objekte hitite shumë të çmuara prej floririt të pastër që datojnë rreth 3000 vjet para Krishtit dhe që ekspozohen në Muzeun e Qytetërimeve të Anadolit. Në kryeqytetin Ankara të Republikës së Tyrkisë, njihen si enët më të vjetra të verës që janë zbuluar deri më sot në hapësirën gjeografike të Anadolit. Ndër emrat e lashtë të Ankaras është edhe Engyry, e cila rrjedh nga fjala perse Ungyr dhe do të thotë rush. Duke qenë se Ankaraja dhe rrethinat e saj kanë qenë historikisht dhe janë ende sot e kësaj dite një prej zonave më të rëndësishme të vreshtarisë, emri Engyry është përdorur për një kohë të gjatë. Sepse shumë varietete të rrushit kultivohen në çdo provincë të Tyrkisë. Kryeqyteti i kulturës së Ardhis konsiderohet rrethi Allahshehir i provincës Manisa në zonën e Egjeut. Varieteti i rrushit pafare që kultivohet në Allahshehir është me famë botërore. Ky rrush i Manisës, qytet në të cilin edukoheshin princat e perandorisë osmane, quhet sultanie, duke qenë se konsiderohet i denjë për sultanët me shijen, aromën dhe pulpën e tij pafara. Rushi sultani eksportohet i freskët dhe i that në gjithse 122 vende të botës, kryesisht në Evropë. Stafidhja, apo rushi i that gjithashtu është shumë i dobishëm për shëndetin e njeriut, me efekte pozitive sidomos për trurin, sistemin tretës, lëkurën dhe me veti antikancerogjene. Mineralet e borit në rush të that arrisin funksionet cerebrale dhe forcojnë përqendrimin. Kjo frut është po ashtu shumë e pasur me mineral magnezi, i cili forcon kockat dhe indet nervore, zhvillon muskujt dhe rregullon rrahjet e zemrës. Rushi përmban edhe hekur, një mineral që merr pjesë në shumë funksione metabolike, ndaj niveli i ulët i tij mund të shoqërohet me jo pak probleme shëndetësore. Trupi e përdor hekurin për të krijuar hemoglobinën, protein e rruazave të kuqe të gjakut që transporton oksigjenin. Është mungesa e hekurit ajo që na bën të ndihemi të lodhur, pasi qelizat nuk furnizohen me oksigjen. Kjo gjendje është gjithashtu shkaku i mungesës së përqendrimit dhe dëshirës së për të bërë gjëra. Stafidhja është e pasur gjithashtu me kalium, i cili ndihmon sistemin nervor dhe zemrën të punojnë rregullisht. Me pak fjalë, dobit e rrushit të thatë nuk kanë të numëruar dhe atë mund ta gjeni e konsumoni në çdo stin të vitit.
1: A e dini se

Përpara që të mbyllim emision e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore. Prezidenti Erdogan përkujtoi 103 vjetorin e shtrimit të Stambollit nga pushtimi, duke nderuar Mustafa Kemal Atatürk-un dhe të gjithë heronjt e luftës kombëtare. Ai gjithashtu përshëndeti qytetarët e Stambollit me rastin e kësaj dite të shënuar. Tyrki, Arabia Saudite dhe Pakistani u mblodhën në Riad në një takim të jashtëzakonshëm të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, të krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Me këtë hap, aleatët ndërmorën një nismë për forcimin e kuadrove të përbashkëta të mbrojtjes. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në një deklaratë para 3 vjetorit të 7 tetorit bëri thirrje për një armpushim të përhershëm në Gaz. Nga ana tjetër, ministri i Izraelit i Mbrojtjes Israel Katz pretendoi se Hamasi po planifikon sulme ndaj ushtarëve izraelit në Gaz dhe urdhëroi ushtrinë të përgatitet për skenaret më të këqij. Kurse mediat izraelite raportojnë për mundësinë e përshkallëzimit të sulmeve ndaj Gazës, Libanit dhe Iranit. Ndërsa një vlerësim i klasifikuar i inteligjencës amerikane

0: transmetimin e radios Zëri Tyrkisë në Shqip. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Temën e Ditës dhe Shijet e Rrugës në Tyrki. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Aslë Jirkëllmas, ju urojmë ditë të mirë dhe miru dëgjosh.
1: Zëri Tyrkisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Në shtorë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje. Shtyrja përsëri e regjistrimit të bujqësisë për vitin 2027 është një tetë tregues se qeveria ka një mungesë serioziteti ndaj këtij sektori, i cili është jetik për prodhimin e vendit. Për vitesh ky sektor përballet probleme shumë të rënda: largimin e njerëzve nga zonat rurale, bratisja e tokës, rritja e kosteve të prodhimit, vështirësitë e fermerëve për të konkuruar me prodhimet e importit dhe një sistem mbështetje i cili është i pamjaftueshëm. Pikërisht në këtë situatë, Shqipëria nuk arrin të realizojë regjistrimin e bujqësisë, i cili është i vetmi instrument që na tregon se çfarë bujqësie kemi sot dhe çfarë politikash duhet të ndërtohen në të ardhmen për të përkrahur këtë sektor aq të rëndësishëm për vendin. Regjistrimi ishte parë lajmëruar të nisë në vitin 2026 në tetor. Tani mësojmë se nuk mjaftoi koha për procedurat. Ky justifikim është i papranueshëm, ndërkohë që është një proces që nuk ka lindur sot, por ka filluar që në vitin 2022. PD-ja, Partia Demokratike, për shkak të këtyre vonesave, i ka kërkuar shpeshherë instantit informacione konkrete mbi realizimin e regjistrimit pilot, mbi miratimin e financimit, rekrutimin e numëruesve. Sot, shtyrja e regjistrimit justifikon pikërisht këto dyshime që ka pasur Partia Demokratike. Çështja është më serioze, sepse regjistrimi i bujqësisë, i cili është parashikuar për të kryer në tetor të vitit 2026, është një nga rekomandimet e përsëritura të Bashkimit Evropian në kapitullin 18 për statistikat. Pra, nuk kemi vetëm të bëjmë me një afat administrativ të humbur, por me një mungesë, me një detyrim që lidhet drejt për drejt me integrimin evropian të Shqipërisë. Ndërkohë, regjistrimi popullsisë, siç e dimë, është zhvilluar në vitin 2023 dhe baza e regjistrimit të bujqësisë mbështetet mbi këtë regjistrim. Kalimi me një afat 4 vjeçar e bën këtë bazë të papërdorshme, e cila do të thotë që nesër kur të kryhet regjistrimi i bujqësisë do të kemi kosto shtesë. Pra, duhet të dim tashmë se çfarë procedure dhe çfarë kosto e shtesë do kërkojë përditësimi i kësaj baze. Por mbi të gjitha problemi është politik. Si mund të pretendohen që të hartohen politika serioze për bujqësinë, për blegtorinë, kur Shqipëria nuk ka ende një fotografi të përdetësuar të saj? Sa ferma funksionojnë, sa tokë punohet, çfarë prodhimi kemi, çfarë strukture ka kjo prodhimi, çfarë ndodh me blegtorinë dhe ku do të shkojnë subvencionet ose ndihmat për fermerët? Pa të dhënat të besueshme të bujqësisë, rrezikojmë të vazhdojmë me politika mbi një realitet që nuk ekziston më. Prandaj, qeveria dhe instati duhet të bëjnë publike arsyet konkrete të kësaj shtyrje të regjistrimit dhe mos respektimin e kalendarit, mos respektimin e afatit dhe Kosova që si Vjenesa mbi detyrimet e Shqipërisë ndaj Bashkimit Evropian. Fermerët shqiptar nuk mund të presin pafundësisht që shteti të kuptojë se çfarë ndodh me bujësinë. Për kaq vitesh shtyrja nuk mjaftoi koha, nuk mund të jetë më një justifikim. Faleminderit.
1: Kombëtarja e Shqipërisë në futboll për femra ka nisur grumbullimin në Shkodër në pritjet e dy ndeshjeve shumë të rëndësishme, përballë një kundërshtari me shumë emra siç është Wellsi. Me tani në ekipin tonë kombëtar Armir Grima, profesor, si zakonisht e zgjidhni Shkodrën në prag të këtyre ndeshjeve ndërkombëtare, as më tepër se këtë radhë dhe ndeshja e parë luhet në Loro Borici.
3: Paralisht lush në Shkodër është kënaqësi edhe Shkodra ka një diçka të mirë se me futbollin e femrave është shumë e lidhur. Duke filluar nga po thojmë ekipi i parë që është bërë në Shqipëri, që është Tymoni dhe nga sukseset e vazhdueshme që ka pas Vllaznia dhe për mua është kënaqësi që vim këtu dhe gjithmonë kemi atë mbështetjen që marrim nga tifozët dhe jemi në një rahat dhe një po thojmë si ekip nina si në shtëpinë tonë.
1: Si është gjendja e skuadrës se sot dita e parë e grumbullimit?
3: Po ajo që është e rëndësishme për ne sot është se nuk kemi dëmtime, vajzat që kanë ardhur nga ekipet e tyre s'kan pas dëmtime, kemi gjendje të mirë fizike dhe shpresojmë që të pasqyrojmë ditën e nesër këto gjëra. Kemi dy mungesa normalisht për neshën e parë, kemi Arbenita Curren që është e dëmtuar dhe se kemi fare ngrumbullim dhe kemi Klea Monikën që kemi me kartona dhe është në neshën e parë. Por gjithsesi kemi një grup solid dhe kemi një grup që ka dhënë prova gjithmonë që edhe ku kemi mungesa, ne bëhemi edhe më të fortë.
1: Profesor, duhet pranuar se kombëtarja e Shqipërisë në futboll për femra në drejtimin tuaj ka mbërritur në një kulm që vjen për herë të parë në një fazë play-off për eliminatorët e botërorit. Patyshim i kënaqur dhe krenar për çfarë keni dhënë kësaj kombëtare.
3: Them drejtën, unë jam shumë krenar për vajzat. Për ato që këto i kanë dhënë këtij futboll, për ato sakrifica që këto kanë bërë, për atë mund që këta kanë bërë dhe të jemi kushin që këta asje s'kanë marrë ose se kanë dhënë këtë gjo në këmbim të zgjaja. Kanë shfrytzu pasionin e tyne, fati unë i mirë që i kemi këta vajza dhe po marrim frytet e punë që është bërë nër vite. Nuk është vetëm ekipi kombëtar, po edhe të puna e klubeve që janë rritë këta vajza është pasqyre e tyre dhe gjithë bashkë kemi arritë që të mbrim këtë pikë ku jemi.
1: E ndjenë vajzat, ekipin në tërësi, peshin e këtyre dy ndeshjeve të një kalibri krejt të veçantë në krahasimet kaluara?
3: Po normalisht që ndjenë, është po luajmë për diçka mallore, nuk po luajmë më për të qëndruar në grup ose për të bërë një prezantim të mirë, po luajmë për diçka mallore që nuk kemi mësuar, edhe shpresoj që të vazhdojmë të mësohemi të luajmë këto nivele dhe detyrën kryesore që ta ulim pak sensin e presionit që mos tjetë presionin në anën tonë dhe të japim më të mirën që duke lutë me qëtësin e di me dhanë më të mirën që kemi.
1: Kusë e nënë Grima të mëri me këto dy ndeshje?
3: Po ne për hirtë zvërtes duhet të adim që kundërshtari që kemi për ballë është kundërshtari fort, është kundërshtari që ka potencial në futbollin e femrave, është kundërshtari që ka lutë gjithmonë në elitën e futbollit femrave. Ne shpresojmë që pse mos jemi një surprizë mjaft e bukur e këtyre dy ndeshjeve.
1: Me datë 9, luhet në Loro Borici, në orën?
3: Në orën 18.
1: Keni ndë një mesaj për tifozërinë shkodrane që vazhdimisht e kam bështetur skuadrën?
3: Unë jam shumë i knaqën që luim Shkodër, jam shumë i knaqën për tifozat që vinë në mbështesin, për familjarët e vajzave, jam tepër i knaqën se janë prezent gjithmonë dhe normalisht që unë du të them që kjo është një ndeshje që është gjithë ajo përpjekje që këto vajza kanë bërë. Dhe këto vajza mendoj që meritojnë shumë më shumë dhe meritojnë që kanë nevojë për mbështetjen e çdo tifozit që e ndin këtë punë, që të vinë me datë 9 dhe të mbështesin vajzat sepse kanë të nevojshme dhe e meritojnë për të mbështetur.
1: Profesor Grima, diçka për kampionatin. Është luajtur java e dytë sapo ka filluar kampionati dhe përposhtë problemet që kaloi Vllaznia tashmë, duket se do të ketë një luftë fort sportive, as më tepër që kampionja e Shqipërisë u mundën e Durrës në javën e dytë.
3: Po nga ajo që i pam ne këto dy javë, them që janë tre ekipe, katër ekipe që luftojnë fuqishëm për dalë kampion. Normalisht Vllaznia është aty, sepse është ekip që është mësuar për dal kampion dhe objektivi gjithmonë i Vllaznisë mendojnë që është për dal kampion. Po shohim një Apolloni të forcuar, shohim edhe një Teut ndryshe nga vitet e tjera, edhe një ekip mjaft simpatik. Dhe besoj që do të jetë një kampionat interesant për të njëk dhe do të na dhurojë spektakël dhe ndeshje të bukura.
1: Profesor Grima, e fundit, por jo pak e rëndësishme, ka disa ditë që emri i Armir Grimës e lakohet si kandidat potencial për të marrë drejtimin e Shoqatës Rajonale të Futbollit Shkodër, pas dorëheqjes Lazar Matisë. Keni ndonjë koment, e shikoni veten në garë, sepse akoma nuk janë zbuluar.
3: Të drejtën, gëtës nuk është momenti për të folë për këtë, besoj që fokusi është të kneshja dhe përqëndrimi është të grumëllimi, shumë e rëndësishme që ne të bëjmë mirë. Pastaj kemi kohë për të menuar edhe për këto që më thuti, qoftë shoqatat e menojnë, pse jo, për mu do të ishte ne drejtosha edhe. Por është lek vëmendjes time për momentin problemit e shoqatës Shkodër. Fokusi dhe përqendrimi është tek kjo ndeshje, që është shumë e rëndësishme për ne dhe është shumë e rëndësishme që të bëjmë mirë.
0: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën.
10: vetëm tek hidrosanitare Mirin. Tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Nisjen e këtij viti akademik për botën universitare, ta përshëndesim së bashku këtu nga Durrësi, se në fakt universiteti juaj, për hir të vërtetës, po tregon në praktik se çfarë do të thotë një institucion publik që rritet me ritmin e kohës dhe jo thjesht me ritmin e zakonit. Duke u radhitur sot universiteti dytë më i madh publik në vend pas Universitetit Tiranës. Nuk mund të kishim një dekor më të bukur, një skenë më të bukur se sa arkitektura fantastike e Fakultetit Studimeve Profesionale, që sot gjen shtëpinë e re në këtë super godinë dhe do ta them një investim i mbështetur fort nga qeveria shqiptare.

0: Universiteti juaj pret këtë vit akademik 1900 student të rinj, një shifër që flet për besimin e të rinjve dhe të familjeve tek ky institucion. Por këtu, të nderuar koleg, të dashur profesor, nuk jeni vetëm, pasi është shumë mirë për ekosistemin kur institucionet garojnë me njëri tjetrin si një mekanizëm për të rritur së bashku dhe për ta bërë konkurrencën një nivel më të gjerë në atë rajonale. Mua un kam kënaqësinë që të ndaj edhe një tjetër lajm, jo vetëm me ju, por dhe me publikun, sidomos botën universitare, që Universiteti i Tiranës për herë të parë këtë vit është rankuar në Times Higher Education, një nga organizatat më prestigjioze në botë në vlerësimin e arsimit të lartë. Është i pari institucion shqiptar që rankohet ndërkombëtarisht në këtë sistem dhe nga Durrësi le t'i urojmë dhe kolegët e Tiranës për këtë arritje. Kjo do të thotë që institucionet tona të arsimit të lartë, publike dhe jo publike, po e zgjedhin vetë rrugën e ndërkombëtarizimit që qeveria shqiptare e ka deklaruar si prioritet të programit të qeverisë në këtë mandat të katërt.
1: Me hadhet e këtij sheshi që kanë bë punë e djerës dhe mund me sakrifica dhe jo në për studion e Adrian Hiles si ata. Gjithse si njeriu e ka gjithse si ato kanë bëhë zgjidhjen e vetë, aty një ta bëhë zgjidhja vetë. Si shtash i kuptoj, për nuk i mirë kuptoj. Ta shi të më lejojnë ato, mund të bëj pak zgjidhjen time. Edhe unë kam diçka për t'ju thonë këtyre artistave që ndërtojnë karrierë edhe krenohen në për kompozitor si Adrian Hila. Turpi do ju mbuloj gjatë gjithë jetës tuj, or bastard! Du t'flas pak edhe për këto ndërtimet që Zoti Kryeministër mendon që do i bëj e sheshi rinia. Ai shesh ju ka bu emri rinia dhe do i përkas rinis. Sa njerëz mbytën sot e këtu, a kanë e shpresë që mos bota i ndërtim. Betohem të madhin Zot që pa u vra shumë t'jem këtu, nuk ka për të ndërtu ai shesh. Zoti Kryeministër mos merë në qafë dhe qunat e mallit edhe kriminelat, se i ke rejt që dhe ju jap imunitet, dhe ju jap trull, dhe ju jap pasuri. Unë kam një thirrje për gjithë botën e ndeshme. Jeni quna që keni bo matematikë që u keni dhënë në rrugë në Brero, boni pak një studim thjeshtë. Cili kriminelli ka gëzu lek që ka bashkëpunu me qeverinë? Asni! Kytë po ju përdor për vota, si që ka përdor qeveria nga në Athenishit e imësot. Pranda e thirin i menjës të distanconi një minutë më parë, se s'keni për ta gëzu asni 100 lek shqiptarve. Tani dhe ti shka për topin që është turpi e faqja zezë. Unë kam kohë që ja kam në luka në mojëve me bot emision që për qëgimin tim vetëm zbavit së tuk është, për ishte një pankartë shumë e bugur këtu. Topin i iku tani dhe ngjeren topet e tani. Turp keni! Zotje me kohë Shqiprin kini pesim kini durim. Përat zot kena për t'ja dalj, bajni me që apo ju thamë. Janë gati shumë vajta dhe djemë, që ato matematiket kënë po. Përat zot ka për një prish. E kena sigur se jemi të gatë që me bashku me 300 në nërtu këtë.
2: Edhe këtu, kush dhe ne zgjidhi halet se kemi me ndërmua bete me këta ministrat. Unë e kuptoj që integrimi nuk pret, prandaj edhe nxiton të për Bruxelles. Problemi është që si me e bë hallin. Se flasim to, lefim kot, ham, ne, po nuk na dëgjon njëri. Apo kot, kështu, ta myllim shpejt e shpejt, me që mos ta ka protesta, s'dalim do të parlamenti. Ka plot halle, për shumë. Unë se kuptoj njëherë, veni pote njëta zonë dhe thotë kemi copë ure që du të me bëtë se të lidhë 7 fshatra. Se bëni? Kemi halë se po na më pëjdishni plerat dita për dje në lushje. Si pastroni. Kemi halë se nuk ka ngel rrug parcele pa edhe plerat. I shtoni. Po për qa po flasim? Nuk na i merim ceneratori, thonë. Ku i ceneratori? Se incenerim rëng-rëng nuk nizet a jeti e më fjerë. Ju vetëm aqë për ndryshkët atë fare ati. U është bërë, a ishë bërë për skrapë. Si që bëtë më azotikun, do bëni dhe me inceneratorin, pasë të përdojni. Kjo është besnike, qiviria, e premte, zez, fort lumëturia, se qarë është. Më thoni, qarë keni bërë për spitale e lushjes, me gjithë që të gjoni këta njerës, që e në kohë nga më gjithë dhe ndarë. Asi gjë. A i shtut kalamajnë në për shkolla gjë këtë vitë? Jo. Po qa për masi ju gjutë ata fermerët, ata pastrujnë e metrë kanal? Ja, vazhdo të rritet kalami. Po të pak të në hajdin i këtu, të ju sinë me qilo peshk nga i kasharajt, se hodhëm 300 tonë. Se ca rrypa atje lanujnë hapër. Prej 10 milion lek të vjetra, arëgjoj qiviria ju i miliard lek. Ka që thjeshtë. Edhe sot e për djel, lushja vjene e kërbë. Kjo është situata që keni ju, gëtët besnikës. Shkoni pra në divjak, me qeni pra një besnike. Aja i keni më mandatin, apo jo kanë heqë mandatin? Për reformën territoriale. Jeni 12, shkoni pyetni nga e pas, bukuroni, vishoni, meni valle mes divjakës e meni do të ma? Ja. Kjo është pra një besnike. Shkoni balafaqoni me ata njerëz që janë mbi 60 e kusur apo 70 ditë atje, në protestë. Me lafe, që i meni shnimë atët? Qa keni rritë në gjë, keni rritë ndimë sociale? Jo, 27.000 lekësh, si delë aty për të hangë bukë. Qa keni rritë pensioni, sa të halka pensionisht nuk shtytat mujnë? Jo, prapë 100.000 lekësh pensioni aty. Por qërë bëtë? Po nonë, i Albania kam 6 ditë nuk për nëzirë dojtë vaksinën e kalamajve. Vjen viju, thotë, snuk. Nuk gjerë do të listën për të qurë të kopshi vaksinën e fëmive. Se akshi rrujti legët, në burgu të ta. Ti në servizni u puth vlora me gysa, ti për i rëfë shqiptarve. Pa nuk thoni që u vullë shëpim grupe kriminale shteti, për të përgjur grupet kriminale dhe jo vetëm. Po qësë gjithë e kene dhe në pra një besnike? Ku pra një besnike? Pra mblidhen atje për sportin, në lushnjë e sot, dërkoj që ne i themi, ore, do i kaloni legët, po na jepni kush janë punojësitër, kush janë emrat e patronazhistëve që marrin legët, a këtu se aqëllojnë dot ata. Edhe presim që ne të votojnë. Njerëzit janë pa bukë, shuj që këpër, pra një besnike, meni bukë me vete, edhe kur i takori, i linë e i bukë pak, dhe ngroftë. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës.
4: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
5: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje të dashur miq të Radio Zëri Turqisë, sot do të flasim për Rizen, një qytet i këndshëm turk në brigjet lindore të detit të zi. Tipari më rëndësishëm i tij është natyra me gjelbërim të harlisur. Rize është e famshme për bjeshkët e saj me bukuri të pashoqe, për pyjet me lloje pemësh dhe bimësh nga më të ndryshmet, për lumenjt, luginat, malet dhe liqenet akullnajore. Qyteti ka shumë pasuri natyrore, por nuk i mungojnë as ato kulturore dhe historike.

Qyteti Rizes është ndërtuar mbi një terren mjaft të pirët ndërmjet maleve Kaçkar dhe Detit të Zi në Anadolin Verilindor. Bimësia natyrore e kësaj zone përbëhet nga pyje të përzier gjithë e gjërë për shkak të lagështirës së lartë të rreshjeve të shumta në Bregdet. Ajo ka 25% të pyjeve të Turqisë dhe në këtë aspekt është krajina më e pasur e vendit. Ajder, Anzer, Ovit, Pokut, Sal, Gito, Elevit dhe Çilekli janë emrat e bjeshkve më të famshme të Rizes. Në disa nga këto bjeshk vazhdojnë ende sot aktivitetet blektorale e bujësore dhe shumica e tyre janë të hapura për turizëm. Këto bjeshk në malet Kaçkar ju mirpresin me shtëpitë e tyre autentike dhe shumë të këndshme malore, me 10 lloje bimësh dhe pemësh. Banesat në shumicën e bjeshkëve të Rizes shfrytëzohen si motele për turizëm shtëpiak. Zona ofron mundësi të shumta për të pasionuarit e alpinizmit dhe ecjes në natyrë. Nëse shkoni atje në sezonin e duhur, sidomos në pranverë ose në fillim të verës, ju mund të deheni nga parfumi që 10 lule përhapin në livadhe. Bjeshkët e Rizes jashtëzakonisht të pasura në aspektin e florës dhe faunës. Fshehin edhe shumë liçene akullnajore të përmasave të ndryshme, por me bukuri që vlen të shikohen nga të gjithë. Secila nga këto bjeshkë ofron mundësi të ndryshme për kureshtarët. Burimet termale në bjeshkën Ajder, për shembull, ofrojnë shërim për vizitorët. Në bjeshkën Ajder, krahas shtëpive autentike të shndruara në bujtina, do të gjeni edhe shansin akomodimit në hotel, diçka që u mungon si motrave të tjera. Kurse në bjeshkën Anzer, 2100 metra mbi nivelin e detit, do të gjeni mjaltin me famë botërore të Anzerit, një burim shërimi i vërtetë. Mjalti Anzerit, i cili ka dobi të shumta për shëndetin e njerëzit, është esencë e mira llojeve të luleve në këto bjeshkë. Me drujnët që marrin tone të ndryshme të së gjelbërës në pranverë, të së verdhës në verë dhe portokallis e të së kuqes në vjeshtë, përpara se të rrëzojnë fletët në dimër, bjeshka Anzer tërheq veçanërisht të pasionuarit e ecjes në natyrë dhe fotografisë. Disa bjeshkë të tjera ofrojnë mundësi për sportet dimërore në përgjithësi dhe sidomos për paragliding, një prej sporteve ekstreme më të popullarizuara në botë. Jeta natyrore vazhdon me gjithë bukurinë e saj edhe në përrojnë e Fortunës, i cili formohet nga rrëketë vogla që zbresin nga shpatët e maleve Kaçkar në Ardeshen të Rizes. Për shembull, në këtë përrua ka ende troft pikaloshe, një specie e zhdukur në shumë vende të tjera, i gjatë 57 km. Përroi i Fortunës është vende i përshtatshëm edhe për rafting.

Rizeja ka gjithashtu edhe shumë kështjela të ndërtuara, kryesisht në shekujt e 13 dhe 14. Më e famshmja nga këto fortesa, të cilat janë ngritur për mbrojtje, komunikim, vrojtim dhe si repart ushtarak, është Kalaja Zil. Kështjela në fjalë, pamje e së cilës ju shpije në mesjet, garanton të jo vetëm sigurin e krajinës, por edhe të një rrugë të rëndësishme mesjetare që shpinte karvanat tregtar në Anadol. Nëse shkoni në Rize, ju sugjerojmë të mos ktheheni pa u ngjitur në bjeshkët e pasura me oksigjen, pa parë muzeun me një koleksion të pasur, pa fotografuar urat me harqe nga shekujt e kaluar, pa shijuar pilafin dhe bukën me açug, pa pirë çajin e famshëm të Rizes dhe pa bler të paktën një ferë tiko, qendrisme tradicionale e zonës. Qyteti Rizes ju pret me popullin e tij nikoqir dhe mikpritës për të shijuar bukuritë që natyra i ofron njerëzit.

0: Radio është Radio Jehona.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj.
1: Trend.
0: Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja.
1: Trend.
0: Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore.
1: Mobileri Trend.
0: Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme.
1: Mobileri Trend.
0: Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona. To number one.
1: Varza e mora si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?

0: Jeni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi,

Dars e Xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

0: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Yauna.
1: Varza e mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Me Hona.
1: Me Hona.
2: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio e Hona.
4: Radio e Hona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërë.

Apo ndërtoni, por inovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz. 6 MHz.
1: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme?

komplet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, T-Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis T-Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis T-Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706. 067-20-53-707 067-20-53-709 067-20-537-10 Ulltohem në zemër të qetë, ulltohem me Andatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Andatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndihni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Përshëndetje. Shtyrja përsëri e regjistrimit të bujqësisë për vitin 2027 është një tetë tregues se qeveria ka një mungesë serioziteti ndaj këtij sektori i cili është jetik për prodhimin e vendit. Për vitesh ky sektor përballet probleme shumë të rënda: largimi i njerëzve nga zonat rurale, bratësia e tokës, rritja e kostove të prodhimit, vështirësitë e fermerëve për të konkuruar me prodhimet e importit dhe një sistem mbështetje i cili është i pamjaftueshëm. Pikërisht në këtë situatë, Shqipëria nuk arrin të realizojë regjistrimin e bujqësisë, i cili është i vetmi instrument që na tregon se çfarë bujqësie kemi sot dhe çfarë politikash duhet të ndërtohen në të ardhmen për të përkrahur këtë sektor aq të rëndësishëm për vendin. Regjistrimi ishte parë lajmëruar të nisë në vitin 2026 në tetor. Tani mësojmë se nuk mjaftoi koha për procedurat. Ky justifikim është i papranueshëm, ndërkohë që është një proces që nuk ka lindur sot, por ka filluar që në vitin 2022. PD-ja, Partia Demokratike, për shkak të këtyre vonesave, i ka kërkuar shpeshherë instantit informacione konkrete mbi realizimin e regjistrimit pilot, mbi miratimin e financimit, rekrutimin e numëruesve. Sot, shtyrja e regjistrimit justifikon pikërisht këto dyshime që ka pasur Partia Demokratike. Çështja është më serioze, sepse regjistrimi i bujqësisë, i cili është parashikuar për të kryer në tetor të vitit 2026, është një nga rekomandimet e përsëritura të Bashkimit Evropian në kapitullin 18 për statistikat. Pra, nuk kemi vetëm të bëjmë me një afat administrativ të humbur, por me një mungesë, me një detyrim që lidhet drejt për drejt me integrimin evropian të Shqipërisë. Ndërkohë, regjistrimi i popullsisë, siç e dimë, është zhvilluar në vitin 2023 dhe baza e regjistrimit të bujqësisë mbështetet mbi këtë regjistrim. Kalimi me një afat 4 vjeçar e bën këtë bazë të papërdorshme, e cila do të thotë që nesër kur të kryhet regjistrimi i bujqësisë, do të kemi kosto shtesë. Pra, duhet të dim tashmë se çfarë procedure dhe çfarë kosto e shtesë do kërkojë përditësimi i kësaj baze. Por mbi të gjitha problemi është politik. Si mund të pretendohen që të hartohen politika serioze për bujqësinë, për blegtorinë, kur Shqipëria nuk ka ende një fotografi të përdetësuar të saj? Sa ferma funksionojnë, sa tokë përnohet, çfarë prodhimi kemi, çfarë strukture ka kjo prodhimi, çfarë ndodh me blegtorinë dhe ku do të shkojnë subvencionet ose ndihmat për fermerët? Pa të dhënat të besueshme të bujqësisë, rrezikojnë të vazhdojmë me politika mbi një realitet që nuk ekziston më. Prandaj, qeveria dhe instanti duhet të bëjnë publike arsyet konkrete të kësaj shtyrje të regjistrimit dhe mos respektimin e kalendarit, mos respektimin e afatit dhe kosto që sjellin vonesa mbi detyrimet e Shqipërisë ndaj Bashkimit Evropian. Fermerët shqiptar nuk mund të presin pafundësisht që shteti të kuptojë se çfarë ndodh me bujqësinë. Për kaq vitesh shtyrja nuk mjaftoi koha, nuk mund të jetë më një justifikim. Faleminderit.
3: Kombëtarja e Shqipërisë në futboll për femra ka nisur grumbullimin në Shkodër në pritjet e dy ndeshjeve shumë të rëndësishme përballë një kundërshtari me shumë emër, siç është Wellsi. Me tani në ekipin tonë kombëtar Armir Grima, profesor, si zakonisht e zgjidhni Shkodrën në praktikë këtyre ndeshjeve ndërkombëtare, as më tepër se këtë radhë dhe ndeshja e parë luhet në Loro Borici.
4: Paralisht lush në Shkodër është knatësi edhe Shkodër ka një diçka të mirë se me futbolin e femrave është shumë e lidhur. Duke fillu nga, po thëmë ekipi parë që është bërë në Shqipëri, që është i boni edhe nga sukseset e vazhdushme që ka pas Vllaznia dhe për mua është knatësi që vim këtu dhe gjithmonë kemi atë mbështetjen që marrim nga tifozat dhe jemi njëna rahat dhe njëna, po thëmë, si ekip njëna si në shpinë tonë.
3: Si është gjendja e skuadrës se sot dita parë grumbullim?
4: Po ajo që është e rëndësishme për ne sot është se nuk kemi dëmtime, vajzat që kanë ardhur nga ekipet e tyre s'kan pas dëmtime, kemi gjendje të mirë fizike dhe shpresojmë që ti pasqyrojmë ditën e nesër këto gjëra. Kemi dy mungesa normalisht për nesën e parë. Kemi Arbenita Curren që është e dëmtuar edhe se kemi fare grumbullim dhe kemi Klea Monikën që kemi me kartona dhe ezet nesën e parë. Por gjithsesi kemi një grup solid dhe kemi një grup që ka dhënë prova gjithmonë që edhe ku kemi mungesa, ne bëhemi edhe më të fortë.
3: Profesor, duhet pranuar se kombëtarja e Shqipërisë në futboll për femra në drejtimin tuaj ka mbërritur në një kulm që vjen për herë të parë në një fazë play-off për eliminatorët e botërorit. Patyshim i kënaqur dhe krenar për çfarë keni dhënë kësaj kombëtare.
4: Them drejtën, unë jam shumë krenar për vajzat. Për ato që këto i kanë dhënë këtij futboll, për ato sakrificat që këto kanë bërë, për atë mund që këto kanë bërë dhe temi kushin që këto asje s'kanë marrë ose se kanë dhënë këtë gjë në këmbim të zgjaje, domethënë kanë shfrytzu pasionin e tyre. Fati unë i mirë që i kemi këto vajza dhe po marrim frytet e punës që është bërë në vite. Nuk është vetëm ekipi kombëtar, por edhe te puna e klubeve që janë rritë këto vajza është pasqyrë e tyre dhe gjithë bashkë kemi arritur që të ndrim këtë pikë ku jemi.
3: E ndjen vajzat ekipin në tërësi e peshin këtyre dy ndeshjeve të një kalibri krejt të veçantë në krahasim me të kaluara?
4: Po normalisht që ndjen, është po luajmë për diçka mallore, nuk po luajmë më për të qëndruar në grup ose për të bërë një prezantim të mirë, por luajmë për diçka mallore që nuk kemi mësuar, edhe shpresoj që të vazhdojmë të mësohemi të luajmë këto nivele dhe detyra kryesore është që ta ulim pak sensin e presionit që mos tjetë presionin në anën tonë dhe të japim më të mirën që duke lutë me qëtësin e di me dhanë më të mirën që kemi.
3: Kusënon Grima të mëri me këto dy ndeshje?
4: Po ne për hirtës vërtes duhet të atim që kundërshtari që kemi për ballë është kundërshtari fort, është kundërshtari që ka potencial në futbolin e femrave, është kundërshtari që ka lutë gjithmonë në elitën e futbolit femrave. Ne shpresojmë që pse mos jemi një surprizë mjaftë e bukur e këtyre dy ndeshjeve.
3: Me datë 9, luhet në Loro Borici, në orën?
4: Në orën 18.
3: Keni ndë një mesaj për të tifozërinë shkodrane që vazhdimisht e kam vështetur skuadrën?
4: Unë jam shumë i kënaqur që luajmë Shkodër, jam shumë i kënaqur për tifozat që vinin në mbështesin, për familjarët e vajzave, jam tepër i kënaqur se janë prezant gjithmonë dhe normalisht që unë duhet të them që kjo është një ndeshje që është gjithë ajo përpjekje që këto vajza kanë bërë. Dhe këto vajza mendoj që meritojnë shumë më shumë dhe meritojnë që kanë nevojë për mbështetjen e çdo tifozit që e ndin këtë punë, që të vinë me datë 9 dhe të mbështesin vajzat sepse kanë të nevojshme dhe meritojnë për të mbështetur.
3: Profesor Grimo, diçka për kampionatin. Është luajtur java 2 sapo ka filluar kampionati dhe përposhtë problemeve që kaloi Vllaznia tashmë, ne duket si do të ketë një luftë fort sportive, as më tepër që kampionja e Shqipërisë u mundën në Durrës në javën e dytë.
4: Po nga ajo që i pam ne këto dy javë, them që janë 3 ekipe, 4 ekipe që luftojnë fuqishëm për dalë kampion. Normalisht Vllaznia është aty, sepse është ekip që është mësuar për dalë kampion dhe objektivi gjithmonë i Vllaznisë mendojnë që është për dalë kampion. Po shohim një Apolloni të forcuar, shohim edhe një Teut ndryshe nga vitet e tjera, edhe një ekip mjaft simpatik. Dhe besoj që do të jetë një kampionat interesant për të ndjekur. Dhe do të ndalojnë spektakël dhe ndeshje të bukura.
3: Profesor Grima, e fundit, por jo pak e rëndësishme, ka disa ditë që emri i Armir Grimës e Lakoci kandidat të potencial për të marrë drejtimin e Shoqatës Rajonale të Futbollit Shkodër, pas dhurëheqjes Lazar Matisë. Keni ndonjë koment, shikoni veten në garë, sepse akoma nuk janë zbuluar.
4: Së drejtën, gëc, nuk është momenti për të folur për këtë. Besoj që fokusi është tek ndeshja dhe përqendrimi është te grumbullimi. Shumë rëndësishme që ne të bëjmë mirë. Pastaj kemi kohë për të menduar edhe për këtë që më thuati. Nëse shoqërat e mendojnë, pse jo, për mua do të ishte ndër drejtosha edhe. Por është lek vëmendjes time për momentin problemit e shoqërat Shkodër. Fokusi dhe përqendrimi është te kjo ndeshje që është shumë rëndësishme për ne dhe është shumë rëndësishme që të bëjmë mirë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmime më të mira.
6: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk ke depozit?
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Buletin dhe muzikë turke.

Dëgjues dashur, mirë dita. Edhe sot do të vazhdojmë të tregojmë legjendat e mbretit të famshëm Mida. Pa dyshim që ajo që njihet më tepër është legjenda mbi veshët prej gomarit të Midës. Pas aventurës që e pësoi mbi kurriz, pra kur çdo gjë që e prekte shndërroi në ar, mbreti Mida nuk u tregua më i pangopur, por fillon e endet andej këndej në përmale e pyje. Në njërën prej këtyre shëtitjeve, a i takon perëndin Pan me këmbëdhije. Pani ishte perëndia e barinjve dhe e tufave të bagëtive. A i sorolate andej këndej duke i rën fyllit. Një dit, tek shëtiste kështu, i shko në mendje të bëj gar me Apollonin dhe ta sfidoj atë. Por që të bëje gar me Apollonin, i cili ishte perëndi e arteve dhe e muzikës, nuk ishte gjë e lehtë. Apolloni nuk ishte nga ata që i tremej garës dhe e pranon propozimin. Por për këtë duhej edhe një gjyqtar. Për këtë zgjodhën perëndin e malit Timolos, ose i njohur me emrin e sotëm Bozda në Izmir. Në fillim garën e nis Pani. Ai bie gjatë e gjatë fyllit. Mirëpo, kjo muzikë e Panit e kishte prekur shumë Midën. Kur perëndia me këmbëdhije e përfundon pjesën e vet, perëndia e malit, Timolos, e kthen kokën nga Apolloni për t'i treguar se tani e kishte radhën ai. Dhe Apolloni, me kurorën e dafinës mbi flokët e tij të verdha, fillon e i bie lirës me trup fildishi, duke ekzekutuar melodi njëra më e bukur se tjetra. Atëherë, perëndia e malit, Timolos, i drejtohet Panit dhe i thotë: "Ti duhet të përulesh përpara Apollonit. Lira e ti ishte shumë më superiore se sa ai kallami yt i thjesht." Dhe të gjithë sa ishin aty prezent e pranuan këtë gjykim. Vetëm Mida doli kundër, duke i akuzuar të gjithë për padrejtësi. Atëherë perëndia Apollon, pasi thot Midës se veshët e tu nuk duhet të jenë vesh njeriu, përderisa nuk arrin të shijojnë këtë muzikë të bukur, ja zgjat ati veshët duke ja bërë sa të gomarit. Pastaj thot se këto vesh meriton ti dhe largohet prej aty.

Pas kësaj ngjarjeje, Mida prej turpit nuk i dilte kërkujt në sy me ato vesh. Ai kishte vënë një çallme në kokë dhe ashtu dilte në publik. Sekretin e tij e dinte vetëm berberi që i priste flokët. I shkreti berber, duke qenë se nuk mund t'ia thoshte kërkujt sekretin, vuante shumë për brenda. Dhe ai kishte gjetur një zgjidhje. Në një vend të largët në pyll, kishte hapur një grop të thellë dhe shpesh shkonte aty dhe bërtiste me sa fuqi kishte. Mbreti ka vesh gomari. Mirëpo ky sekret nuk kishte vazhduar gjatë. Në fillim berberi, pastaj toka e pastaj e gjithë bota e kishte mësuar sekretin e veshëve të Midës. Berberi e pati mbyllur me dhe vrimën që kishte hapur, por që andej kishin birë kalama. Kur këto ishin rritur dhe frynte erë, ato e përhapnin gjithandej sekretin e mbretit. Se çfarë bëri Mida pas kësaj, legjendat nuk na e thonë. Por, duke qenë se kjo është legjenda Anadolit, shkrimtari bashkohor turk Güngör Dilmen i bën asaj një koment. Në librin e tij me titull Veshët e Midës, ai dënimin që i dha Apolloni e shikon si një çmim.

Mitëvyer, tani do të tregojmë një legjend nga Lidia. Herakliu, heroi i pavdekshëm, kishte vrarë shokun e tij më të dashur Ifitin. Prandaj, për ta larë këtë faj që kishte bësh për 30 me radh, ai shërben mbretëreshës Omfala. Herakliu lante enët, thurte pëlhura dhe ja protestonte çdo dëshirë mbretëreshës Omfala. Një ditë mbretëresha Omfala ishte mërzitur në pallat dhe kërkoi të shëtiste në natyrë dhe mori me vete edhe Herakliun. Pasi shëtitën gjithë ditën, u lodhën dhe u erdhi gjumi. Tek po kërkoni një vend për të ushtrirë, në rrëz të malit Timolos gjetën një shpellë. Ata u futën brenda dhe pasi hëngrën ato që kishin marrë me vete, zunë nga një qoshe dhe ranë për gjumë. Ndodh që atë ditë edhe perëndia e livadheve kishte dalë atë ditë për të shëtitur në përfushat e gjelbra të Anadolit perëndimor. Në fakt, Pani ishte nisur nga Greqia dhe kishte ardhur këtu në Anadol për të takuar mbretëreshën e bukur të Likias. Mirëpo, Pani nuk kishte mundur të shkonte në pallat për të parë mbretëreshën, prandaj ai sillej ashtu kuturo. Kur tek po shëtiste kështu, i vjen në hundë një erë pak si ndryshe. Pani, i cili brithte çdo ditë në natyrë, i njihte të gjitha erërat, dhe këtë radh ai do të kishte rastin të shikonte të bukurën e dheut Omfalën. Por sido që të ishte, duhej treguar i kujdesshëm sepse Omfala shëtiste bashkë me Herakliun. Prandaj, ai me kujdes futet në shpell dhe nëpër errësirë vajti drejt e tek vendi ku ishte shtrirë Omfala. Por dora i zuri lëkurën e Luanit dhe ai u drodh nga frika sepse e dinte që atë e vishte Herakliu. Mirëpo, atë e kishte marrë Omfala atë ditë prej Herakliut për të fjetur. Atëherë Pani në majtë gishtave niset për në qoshen tjetër ku flinte Herakliu sepse kujtonte se aty do të ndodhej Omfala. Pasi ju afrua Herakliut, Pani duke kujtuar pra se ishte Omfala, fillon dhe e përkëdhel me dorën e tij plot melesh. Mirëpo Herakliu e kishte ndjerë ashtu për gjumësh dorën e tij plot lesh dhe kishte pandehur se ishte ndonjë kec. Prandaj ai ngrihet dhe fillon e shikon nga hyrja. Pastaj e kap tek këmba Panin, të cilin e kujtonte për kec dhe e rrëzon në tokë. Omfala kur dëgjon zhurmën ngrihet dhe vjen pran Herakliut. Pastaj ndes zjarin me disa shkarpa dhe shikon se si po përpëlitej në tokë Pani. Të dy ja dhanë të qeshurit. Kurse Pani e kishte harruar dhimbjen, nga turpi ai nuk dinte çfarë të bënte. Nga ana tjetër, ai edhe gëzoi që kishte shpëtuar gjallë, sepse të ngatërroheshe me Herakliun dhe të mbeteshe i gjallë ishte një diçka e rrallë. Herakliu i kishte thënë atij: "Të shikojmë, je kec apo perëndi? Lëre mbretëreshën dhe shko pas ndonjë perie." Siç thon, Pani nuk ishte guxuar më që t'u dilte atyre përpara. Ju flet zëri i Turqisë dhe në programin Anadoli, vendi legjendave.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 48

0: Varë za gjenë mura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Nisjen e këtij viti akademik për botën universitare, ta përshëndesim së bashku këtu nga Durrësi, se në fakt universiteti juaj, për hir të vërtetës, po tregon në praktik se çfarë do të thotë një institucion publik që rritet me ritmin e kohës dhe jo thjesht me ritmin e zakonit. Duke u radhitur sot universiteti dytë më i madh publik në vend pas Universitetit të Tiranës. Nuk mund të kishim një dekor më të bukur, një skenë më të bukur se sa arkitektura fantastike e Fakultetit të Studimeve Profesionale, që sot gjen shtëpinë e re në këtë super godinë dhe do ta them një investim i mbështetur fort nga qeveria shqiptare.

0: Universiteti juaj pret këtë vit akademik 1900 student të rinj, një shifër që flet për besimin e të rinjve dhe të familjeve tek ky institucion. Por këtu, të nderuar koleg, të dashur profesor, nuk jeni vetëm, pasi është shumë mirë për ekosistemin kur institucionet garojnë me njëri tjetrin si një mekanizëm për të rritur së bashku dhe për ta bërë konkurrencën një nivel më të gjerë në atë rajonale. Mua un kam kënaqësinë që të ndaj edhe një tjetër lajm, jo vetëm me ju, por dhe me publikun, sidomos botën universitare, që Universiteti i Tiranës për herë të parë këtë vit është rankuar në Times Higher Education, një nga organizatat më prestigjioze në botë në vlerësimin e arsimit të lartë. Është i pari institucion shqiptar që rankohet ndërkombëtarisht në këtë sistem dhe nga Durrësi le t'i urojmë dhe kolegët e Tiranës për këtë arritje. Kjo do të thotë që institucionet tona të arsimit të lartë, publike dhe jo publike, po e zgjedhin vetë rrugën e ndërkombëtarizimit që qeveria shqiptare e ka deklaruar si prioritet të programit të qeverisë në këtë mandat të katërt.
1: Me hallet e këtij sheshi që kanë bë punë e djerës dhe mund me sakrifica dhe jo në për studiot e Adrian Hiles si ata. Gjithse si njeriu e ka gjithse si ato kanë bo zgjidhjen e vetë, aty një ta ka zgjidhja vetë. Si shtash i kuptoj, por nuk i mirë kuptoj. Ta shito më lejojnë ato mund të bëj pak zgjidhjen time. Edhe unë kam diçka për t'ju thonë këtyre artistave që ndërtojnë karrierë edhe krenohen në për kompozitor si Adrian Hila. Turpi do ju mulloj gjatë gjithë jetës tuj, or bastard! Du të flasë pak edhe për këto ndërtimet që Zoti Kryeministër mendon që do i bëjë e shesh i rinia. Ai shesh ju ka bu emri rinia dhe do i përkas rinis. Sa njerëz pyetën sot e këtu, a ka në shpres që mos bota i ndërtim? Betohem të madhin Zot që pa u vra shumë t'jem këtu, nuk ka për të ndërtu ai shesh. Zoti Kryeministër mos merr në qafë dhe çunat e mallit edhe kriminalat, se i ke rrejt që të ju jap imunitet, të ju jap trull, të ju jap pasuri. Unë kam një thirrje për gjithë botën e ndeshme. Jeni çunat që keni bo matematikë që u keni dhënë rrugë në për Europë. Boni pak një studim thjesht. Cili kriminali ka gëzu lek që ka bashkëpunu me qeverinë? Asni! Ky po ju përdor për vota, siç ka përdor qeveria nga Nathenishi deri më sot. Prandaj thirrini me njës distanconi një minutë më parë, se s'keni për ta gëzu as 100 lek shqiptarëve. Tani dhe diçka për topin që është turpi e faqja zezë. Unë kam kohë që ja kam në luka në mojëve me bat emision që për gjykimin tim vetëm zbavit së tuk është, për ishte një pankartë shumë e bukur këtu. Topit i iku tani dhe ngjenen topet e tani. Turp keni! Zotje Bekov Shqiprin, kini besim, kini durim. Përra zot kena për t'ja dalj, bajni me që apo ju thamë. Janë gati shumë vajta dhe djemë, që ato matematiket kënë po. Përra zot ka për t'ju prish. E kena sigur se jemi të gatshëm e bashku me 300 në nërtu këtë.
2: Edhe këtu, kush dhe ne zgjidhi halet se kemi me ndërmua bete me këta ministra. Unë e kuptoj që i integrimi nuk pret, prandaj edhe nxiton të për në Bruxelles. Problemi është që si me e bë hallit. Se flasim to, lefim kot, ham, ne, po nuk në gjon njëri. Apo kot, këshu, ta myllim shpet e shpet, me që mos ta ka protesta, s'dalim do të parlamenti. Ka plot halle, për shumë. Mu se kuptoj njëherë, veni pote njëjtë a zonë thotë kemi copë ure që du të me bëtë se të lidhë 7 fshatra. Se bëni? Kemi halë se po na më pëjdishti plera ditë për djenë lushje. Si pastrone. Kemi halë se nuk ka ngel rrug parcele pa edhe plerat. I shtoni. Po për qa po flasim? Nuk na i merin ceneratori, thonë. Ku i qenetor, se incenerim rëng-rëng, nuk nizët a jeti e më fjerë. Ju vetëm ashtë për ndryshkët atë fare, adje. U është bërë, a ishë bërë për skrap. Si ishë bërë më azotikun, do bëni dhe me inceneratorin, pasë të të përdojni. Kjo është besnike, qiviria, e premte, zez, fort lumëturia, se qarë është. Më thoni, çfarë keni bërë për spitalin e Lushjes me gjithë që dëgjoni këta njerëz që ankohen nga mëngjesi deri në darkë? Asgjë. Ai shtut kalamaj në për shkolla gjë këtë vit? Jo. Po çfarë për masi u gjut ata fermerët apo pastrut në metër kanal? Ja, vazhdon të rritet kalami. Po të paktën hajdeni këtu, t'ju sjellim me qilo peshk nga i kasharajt, se hodhëm 300 tonë, se ca rrypa atje lanuin hapur. Prej 10 milion lek vjetra, arxoj qiviria ju i miliard lek. Kaqe thjeshtë. Edhe sot e për djel, Lushja vjen e kërbë. Kjo është situata që keni ju, gëtë të besnikës. Shkoni pra në divjak, me që jeni pra një besnike, aja i keni më mandatin, apo jo kanë heqë mandatin? Për reformën territoriale. Jeni 12, shkoni pyetni nga e pas, bukuroni, vishuni, meni vale mes divjakës e meni do të ma? Ja. Kjo është pra një besnike. Shkoni balafaqoni me ata njerëz që janë mbi 60 e kusur apo 70 ditë atje në protest. Me llafe. Ç'a i merrni shënim ata? Ç'a keni rrit në gjë? Keni rrit ndihmë sociale? Jo, 27.000 lekësh si del aty për të hanë buk. Ç'a keni rrit pensioni sa ta hall ka pensionist nuk shtyt atë muin? Jo, prapë 100.000 lekësh pensioni atje. Po ç'a bëhet? Punon i Albania kam 6 ditë nuk po nxjerr dot vaksinën e kalamajve. Vjen viu. Thot s'nuk nuk nxjerr dot listën për ta çur te kopshi vaksinën e fëmijëve. Sa aksi rruti lekët. Burgut ata. Ti na servizni u puth Vlora me gysa. Ti bëri rreth shqiptarëve. Pa nuk thoni që vul shëbim një grupe kriminale shteti, për të përgjur grupet kriminale dhe jo vetëm. Po që asë gjithë e këne dhe në prania besnike? Ku prania besnike? Pra mblidhen atje për sportin, në Lushnjë sot, ndërkoj që ne i themi, ore do i kaloni legët, por na jepni kush janë punojësit tërë, kush janë emrat e patronazhistëve që marrin legët, a këtu se aqëllojnë dot ata. Edhe presim që ne të votojnë. Njerëzit janë pa bukë, shu që por për një besnike, me një bukë me vete dhe kur i takori, i linë e i bukë pak, dhe ngroftë. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës.
4: Hona, 107.6 MHz.
3: Radio Juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservice të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vime njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservist Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservist Te Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservist Te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjues të nderuar, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngroht pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencët. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

shqetësuar të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbish Bek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.

Bagnon apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
2: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësitë ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
3: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Letini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani,

Radio Yauna. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komisë.

0: ode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
1: Yxha Coffee.
0: Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Yxha Coffee Shop. Veat Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Ndodhemi në medresën Mehmet Fatih në Milesh, ku sot është duke organizuar edhe përvjetori këtij institucioni edukativo arsimor. Se cili është ky përvjetor, sa nxënës ka, ka më shumë se vitin e kaluar, do të na flasë doktor Behlul Kanaçi.
6: Kjo është janë duke manifestuar ditën e shkollës, medreses. Para se të vete numri i nxënësve, duhet të theksoj se kjo ditë për ne është një ditë më veçantë se ditë medreses, se ditë viteve të kaluara, pasi që sot ne po festojmë ditën e shkollës si shkollë e licencuar. Pra vitin e kaluar, në dhjetor të 2025, më thanë në fillim të kemi marrë lejen për licencë, kështu që vitin e 2026 kemi pas filluar me licencë, ashtu sikur se shkolla shtetërore. Do thotë, tani kemi rrëth 320 nxënësa, vitin e kaluar kemi pasur një farë, një loj ramje të ultë në përse përke në zënë, se mirë po kjo është një trend i cili përsitet në kuptimin, ndë njëherë kemi një fluks më të matë, ndë njëherë më të vogël në varet dhe nga numri i nxënësëve në shkollat rrëth medreses dhe në qytetet tjera, si edhe nga kërkesa në zënësve, po ashtu. Kjo është në fakt, medresja është hapë, si që dim në vitin 2008, është përvjetori i 18, mund theme, ose vitin e kaluar kemi përsjell, ose kjo gjenerat do t'je gjenerata 16 e medresantëve, dhe më thanë e maturantëve, mësaj.
5: Sa është vështirë që të organizohet mësimin nga vitin në vitë në këtë institucion, si në të knaqëm rezultatet dhe cilat janë pritshmëritë tuaja për të ardhmen?
6: Po, gjithmonë pritshmëritë i kemi të larta, duhet të jetë larta, në mënyrë që të punojmë dhe të marrim të gjitha masat që të zhvillohet arsimi në mënyrën sa më të mirë dhe sa më të suksesshme. Mirë po kuptohet me kalimin e gjeneratëve duhet të ndrohen edhe metodat e mësimdhënies, pasi që kemi një ndryshim të dukshëm të në mentalitetin e sidomos gjeneratëve të reja të fëmijëve.
7: A ishit edhe ju që e pyetët vetëm? Si ka mundësi që Trump të duket pothuajse identik në foto me liderët të ndryshëm të rajonit? Ditët e fundit në rrjetet sociale u shfaqën foto të Edi Ramës, Albin Kurtit, Christian Mickoskit, Aleksandar Vučićit dhe Nikush Ordan me Donald Trumpin. Por, kur i vendosim krah për krah, diçka duket e çuditshme. E njëjta buzëqeshje, pothuajse i njëjti pozicion dhe e njëjta dorë e ngritur. Kaq mjaftoi që në rrjet të nisnin dhe shakat, mos vallë liderët po fotografoheshin me një Trump prej kartoni. Por jo, Trumpi është real dhe nuk kemi të bëjmë asgjë me inteligjencën artificiale. Atëherë çfarë po ndodh? Sekreti është fotografi i shtëpisë së bardhë. Sipas presidencës rumune, fotot në pritjen organizuar nga Trump gjatë asamblesë për gjithshme të OKB-s u realizua nga fotografi zyrtar i shtëpisë së bardhë dhe më pas ju shpërndan ambasadave. Pra, secili ka bërë fotografinë vet me Trumpin, por nga i njëjti fotograf, në të njëjtën skenë dhe nga pothuajse i njëjti kënd. Dhe kjo është arsyeja pse kur i shihni fotot njëra pas tjetrës, duket sikur Trump është kopjuar dhe personi që qëndron në krah është ndryshuar. Fotot u publikuan më pas nga liderët në rrjetet sociale dhe ngjashmëria u vu me një herë. Përdhëruesit filluan të vendosnin fotot krah për krah dhe të pyesnin nëse vërtet bëi fjalë për fotografi të ndryshme. Pra, tani që e dim se çfarë fshihet pas këtyre fotove, misteri është më pak spektakolar nga se dukej në rrjetet sociale.
1: Unë e kam bindje që si çdo organizat, është shumë e rëndësishme që të gjithë pjesëtarët e organizatës duhen të jenë të mbështetur dhe të motivuar për sa i përket misionit që kanë. Kjo bëhet akoma më e rëndësishme për policinë e shtetit. Unë do ta filloja në fillim me një falënderim për gjithë punën që bën trupa e policisë së shtetit për sa i përket garantimit të sigurisë publike në tërsi. Unë doja të ndizoja faktin, sidomos në qarkun e Shkodrës, që më rëndësi akoma më të madhe, që është marrëdhënia me komunitetin dhe me të gjitha komunikimin që kemi me qytetarin. Qarku Shkodrës tashmë është një qark që duke filluar me zhvillimin e sektorit të turizmit e ka të shtrirë pothuajse në gjithë territorin e vet. Dhe Erjeri Mishkë është një ngarkesë më e madhe për sa i përket strukturës së policisë së shtetit. Dhe shtrirja e kësaj industrie që tashmë kemi në territor, kuptohet që si një ngarkesë shtuar dhe përgjësie dhe më të madhe për gjithë trupin policor. Kuptohet që turizmi vetvete në shtratin e vet ka sigurinë publike. Patjetër që siguria publike ka impakt të drejtpërdrejtë në qytetarëve, por mbi gjitha kur flasim për një sektor që është i rëndësishëm për sa i përket zhvillimit ekonomik të qytetit, siguria publike merr edhe një rëndësi akoma më të madhe. Dhe kuptohet Shkodra për vetë diversitetin e vet, duke filluar që nga zonat malore, pastaj duke u shtrir edhe në zonën qytetare, kuptohet që ngarkesa për të garantuar shërbimet e duhura në territor kërkon impenjim dhe pa tjetër është një sfide konsiderueshme për trupin e policisë. Ne jemi të ndërgjeshëm edhe për sa i përket trajtimin që ne do të kemi për uniformën e shtetit, dhe këtu flasim politikat e qeverisë dhe pa tjetër që ne duhet punuar që 27-ën po ashtu ne të japim me akte dhe pastaj me trajtim financiar të qartë, duke filluar që me pagat, ne tregojmë rëndësinë që kemi për sa i përket si strukturë dhe mbi gjitha në pas si trajtim. Trajtimi dinitoz i çdo polici është i domosdoshëm. Mbështetja për secilin punonjës policisë së shtetit nuk duhet mungon. Dhe ju këtu do keni mbështetje maksimale në përmbushjen e misionit tuaj. Dhe aq më tepër në pas atë çfarë ne duhet bëjmë për të trajtuar në mënyrë sa më dinitoze çdo polici që është strukturën e policisë së shtetit. Ne sot këtu do të kemi dhe vlerësimin e dy punonjësve të policisë së shtetit për një arsye shumë thjeshtë, sepse unë besoj shumë që shembujt e mirë janë ata të cilët tregojnë në smiri atë çfarë struktura bën, por mbi gjitha edhe ata që ne duhet të motivojmë brenda strukturës së shtetit. Nëse në komunitet ka besim, patjetër që edhe puna juaj bëhet më e lehtë. Por besimi nuk jep. Besimi fiton. Dhe fitohet me punë përditshme.
4: Ngjarja e ditës.
8: Radio Hona 107.6 MHz.
4: Radio juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
9: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: E jeni të mësojmë anglisht.

Mësimi i 215 të natë. Përshëndetje, mirë se vini në valët e radioja Hona me emisionin e janë të mësojmë anglisht në mësimin e 215 të natë. Hello everyone, welcome to our program. This is our new lesson. In this lesson, we'll continue to talk about how to make a phone call. As you may remember in our last lesson, we were talking about the subject, so in this lesson we'll continue to talk about that. Siç mund ta mbani mend në mësimin e fundit, ne folëm se si të kryejmë një telefonat. Dhe në këtë mësim do të vijojmë sërish me të njëjtën temë, sepse në një telefonat mund ta bëjmë pra mund të flasim me njerëz tan të afër, mund të flasim për arsye pune, shkolle, kështu me radhë, pa janë arsye nga më të ndryshmet për të cilat ne telefonojmë ose na telefonojnë. Kjo lloj bisede mund të jetë bisedë nëpërmjet numrit fiks, nëpërmjet celularit, nëpërmjet teksteve, duke ditur pra si që janë tekstet e ndryshme, por ne në këtë mësim po flasim, pra në kjo është mësimi i dytë, pra për telefonatat, pra për të folur, dhe jo për tekstet. Let's start. Hello, my name is Ina and I would like to talk with Anna. Përshëndetje, emri im është Ina dhe dua të flas me Anën. Hello, Ina. I'm sorry, but Anna is not here at the moment. Oh, I see. Can I call you back? Yes, of course you can. Have a nice time. Më fal pra Ina, por Anna nuk është këtu për momentin. A mund të telefonoj sërish? Pyet ndërkohë telefonuesja dhe ajo që je përgjigjen ose ai që je përgjigjen, po sigurisht, pra një bisedë tjetër mund të jetë hello, I'd like to talk with Mr. Ardian. Oh, hello, but I'm afraid Mr. Ardian is not here. I see, but can I give my phone number? Pra, përshëndetje. Në këtë bisedë, pra, dikush do të flasë, siç është rasti me themi një emër, pra zotni Ardiani. Dëruaj, pra, I'm afraid that më vjen keq se zotni, pra, dëruaj se zotni Ardiani nuk është pra këtu. I'm afraid that Mr. Ardiani is not here at the moment. Pra, nuk është këtu në këtë moment. Can I give you my phone number? Pra mund t'ju jap numrin tim? Yes, of course. In this moment you'll have his or her phone number and the next sentence is my phone number is. Numri imi telefonit është. Pra pyet fjalia tjetër është. Numri imi telefonit është dhe në varësi se ç'është numri, nëse janë numrat këto janë mësime që ne i kemi bërë dhe në pra si tem janë bërë dhe në fillim të këti emisioni, nëse numrat janë për shembu 2-0 apo 2-2-sha atëherë themi double 1 pra 1-1 mund themi, por që edhe mos të ripërsërisim si që themi dhe ne në gjuhën shqipe apo jo 2-2-sha e kështu me radhë. Ka mënyra të ndryshme për të folur siç duhet dhe ku duhet me persona që i njohim ose jo nëpërmjet thirrjeve telefonike. E rëndësishme është të flasim siç duhet gjuhën angleze dhe mos të kemi atë druajtje nëse po flasim mirë apo jo, sepse veçanërisht nëse jeni në hapat e para të mësimit të gjuhës angleze, gabimet janë nga mëse të natyrshme, por kjo nuk duhet që t'ju pengoj që të thoni që jo po nuk mund të flas, jo po ndoshta bëj gabim, jo po kjo apo ajo arsye.
So it's very important to talk in English language. It doesn't matter if you are in the beginning of learning English language. Don't be afraid of your mistakes. It is not something that can make you stop and say that no, I can't, this language is very difficult. No, just go on and speak. We are now in the end of this lesson. Thank you for your attention. And in advance, as we are in the holy days of Ramadan, so as you know, we are in the holy month of Ramadan, I would like to wish to all of you Happy Bayram, Eid Mubarak. Pra, siç e kuptuat, kemi mbritur në fund të këtij mësimi dhe pra edhe pse është pak sa herët, pasi ndodhet 3 ditë që të mbëri festa e fitër Bayramit, por me që jemi në fund të këtyre ditëve, pra të ditëve të muajit të mallnoshëm të Ramazanit, më lejoni që t'ju uroj gëzuar fitër Bayramin, ju uroj çdo të mirë dhe mbetemi në kontakt. Keep in touch.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që jufton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.

0: Ràdio Yahona i Operatxet.
1: Konsult. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 në 107.6 MHz, këtu në Radio Yahona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin tonë të prejafshëm Konsul, siç do të mërkur në orën 17:00 këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zdrishti në konsultën tonë të prejafshëm, në konsultën tonë që u drejtohemi në fakt të rinjve, aty të cilët janë në gjimnaz, viti i parë, i dytë dhe i tretë, në mënyrë të veçantë, aty të cilët sa po kanë nisën në fakt edhe maturën e ty ose procesin e maturimit të ty, por pa diskutim që nuk është i kufizuar, kemi edhe të tjerë të cilët janë në 9-vjeçare, pra një familje kemi sistemin para universitar, por përsëri nuk është i kufizuar sepse materialet të cilat ne transmetojmë këtu dhe u ofrojmë dëgjuesve të nderuar janë edhe për të gjitha moshat, janë edhe për familjarët e tyre, në mënyrë që të konsolidohen akoma më shumë bashkëpunimet e tyre, që duhet të lehtësojmë sa më shumë barrën që kanë gjimnazistët për të përmirësuar cilësinë e tyre në zhvillim. Jemi në javën e parë të muajit tetor, tashmë ka nisur edhe muaji tetor, i shumë prituri, muaji i letërsisë, sikurse njihet ndryshe, muaji i aspiratave, muaji i, le të themi, bashkëpunimeve të ndryshme. Kemi lënë pas një muaj të shtatorit me përkupime të ndryshme, me angazhime të ndryshme, por mirë të gjitha me një ambientim në lidhje edhe me sistemin tashmë të që sa po ka filluar të vitit shkollor 2026-2027. Në ditën e sotme, në programin e sotëm, gjykuam të arsyeshme të sillnim një tekst, një material i shkruar nga unë, me të cilën kam konkuruar dhe është pjesë, domethënë, edhe festivalit të Gegnishtes që u zhvillua, është edicioni 5 që u zhvillua domethënë javën e kaluar dhe titullohet Baula. Duke qenë që është një pjesë për Gegnishtën, domethënë që është në dialektin e Gegërishtes, për jelloj ka një, le ta themi, një nuancë krejtësisht të ndryshme, kuptohet nga gjuha standarde. Hiqi duart e mos e prek, të pas nana, se spreket. Një kështu mësoshte gjyshe jeme, pas rahmet, sa herë që u avitësha të baula, që shëndronte në sept dhomës, që në fakt ishte sobë majet, por që për kohën e atëhershme ishte edhe sobë edhe otë pritjet e qitjet. Një atë u pritqen gjinja, se atë kohë hymet e daljet në shpinë e gjyshes ishin të shumëta. Për me respektu mësafirt, me që kuptojsha, se atë kohë ishe i vogël, u leshin një aty edhe kësi gjanësh e orendisht vjetra për më tregu gjinjes edhe atë tre ditë që të rashikoshin. Ishte e vjetër baula, së cilës, sa her shkojsha të nana, janë gullësha sytë. Më thush se e kisha marrë me i natë. Në fakt, po, e kisha marrë me i natë, se gjyshe jeme, së mlete për qamet as mua vit, lene ma me prek që asu bate fjallë. Këm bate edhe ma kurios me dit si ishte ndërtu e që kishte mbranda. Pra si kur se e kuptojmë, është baula një objekt tradicional, pra i traditës shqiptare, një ark e vjetër e punuar, kuptohet, prej drunit, ku dikur në këtë ark janë bajt veshjet, janë bajt qendistarinat e nuseve, të cilat do të përgatiteshin për çfarë, për të shkuar, për kur të martoheshin, për të çuar pajën tek burri i tyre. E ndërkohë që në të tilla familje të vjetra, në të tilla shtëpi të vjetra, baula ishte një lloj identifikimit i traditës dhe i kulturës së asaj kohe. Ajo dukej shumë amël nga jashtë, e punume e tana prej draset, prej një draset të vjetër, si që më pat diftu daje jenë pastramet, se nga që ishte edhe marangos, vetë e dinte. Kishte formë drejtë këndore,
me ato ansore të punumu në aqë bukur, me do gëzendje fantastike që t'jepshin përshtypjen e do ikonave të vjetra të hershme sa më të moti. Por, që kuptohet, unë atë mosh, fëmijet, nuk i mersha vesht. Baula kishte ngjyrë të kaftë, një shumë të ardhë, me do lumnime të forta deri në shëndritje. Poshtë kishte katër kamca, prap për draset, kuptohet, që e mbashin atë baul në një bazament fort dhe në ekuilibër mahnitshëm. Kapaku i baulës ishte sa tan gjatësia dhe gjansia e vetë baulës. Si ishte që ramë, në fakt, por ishte sade. Pra, në rastin konkret, në kena një baul, kam lanë në përshkrimin e objektit, e kësaj arke, një përshkrim shumë i detajum, jepen elemente kryesore të baulës, paraqitja saj e jashtme, dhe pse ajo më tërhiqte vëmendjen.

Ryshe baulaj nusës, nga se në atë kohë, kur vajza e shtëpisë martohej, pikërisht në një baul të tillë i futte qëndismat e saj aq të shtrenjta. Punumuna edhe me grep edhe me gjergjef, e që përbajshin pajën e nusës, qarqaft, qëndistarinat, mbleset e tavolinës të madhët buks bashk me pecetat. Qentrot të panumërta aq mjeshtërisht me kolla e melule, që pa hekte, që që hekte në fakt ajo vajz, me mujt të bëna, pa të e marrë me këta qëndistarina, me idejnë e detyrueshme se duhem u përgatit paja. Pra, shikojmë pak, sepse kena një, ka pasur një tradit, një zakon që fatkesisht sot është shuar plotësisht, dikur, pa në kohën e përpara 90-s, pa përpara 36 vjetëve, vajzat e reja ishin të detyruara të punonin qëndistari të ndryshme me gjergjef edhe pa gjergjef, në mënyrë që të punonin që përgatisnin pajën e tyre, dhe përgatitja pajës ishte një proces i gjatë. Prandaj vajzat edukoheshin në atë mënyrë që të vogla, domethënë, ti përvisheshin punës në mënyrë që kur vite koha e fejesës dhe martesës, ajo vajzë t'i kishtë të përfundumë në këto qëndistarina. Dhe ishte një punë voluminoze, një punë e jashtë zakonshme, dhe të mendosh dhe me thanë se qëfar krijimtarijet, qëfar produktivitetit, qëfar prodhimet, qëfar stilit, qëfar originalitetit, qëfar shijet, qëfar estetiket, paraqitnin pikërisht ato qëndistarina, ishin të mahnitshme. E ndërkohë, ajo baul ishte trashegu bes pas brezi nga së gjyshet e gjyshja e nga gjyshet e nana. Në atë baul, nuset shtishin mbran edhe bashkëqalloqet që përgatitshin atë kohë për ta në rrethin e dhëndrit, kur vite nusen shpinë e burrit. Në atë baul, shtite gjyshja edhe copat e mira që i përdorte me qep, në i fum, apo stan, apo edhe kustom për raste caktume. Mendoni, ka qenë koha e dhuntis, edhe dhuntia ishte një për elementër kërësor që ishin copat të logaritunë të cilat i përgatitshin për vajze normalisht, dhe në raste të caktua, në raste gzimesh, në raste hidhërimesh, vajze do të kishte mundësim që të merte atë copa dhe t'i qepte, dhe ishte copa dhuntis, dhe ishte një privilegj i jashtëzakonshëm i vajzës kur bate nuse, domethënë, që të përdorte pikërisht atë copa, të cilët atë do t'i jepshin, domethënë, asaj do t'i jepshin një pamje krejtësisht tjetër, një vlerë krejtësisht tjetër, edhe e gjithë gjendja në fakt do ta shikoshin atë se sa bukur kishte bërë copë, sa bukur kishte prerë copë. Megjithse vitet kalonin, ajo baul gjithë një ruante hjeshin e freskin e saj. Prap, qëndron të malshtore, edhe një atë në qoshe ku që vu. Edhe pse, tash nuk e shifte kush, si që kishin pa ma për para, kur kishte kënë poshtë e soba. Pra, në asë në konkret, në kohë të dikush me baule ishte vu dhe me thanë në pjesën e sobës, ku të gjithë dhe me thanë njëzit që vinin për vizit kishin mundësi të shikonin, por me kalimin e kohës të shmaja u ndryshu vendi i saj, duke vu në një tjetër vend që nuk shihej asnjëherë. Ajo baul mu më merrte me vedi, sa herë që e shikojsha. Më qonte në vigjilin teme, më kujtonte bisedat e gjata që bajshim me të shtrejten gjyshen teme. Më kujtonte dashninë e saj për mu, për këdhëlitë e saja pa fundme. Amëlsin e saj të pakursyeshme, bukurin e shpirtit të saj, zemërgjarsin e saj, atë mendit saj të kullume që veç florin zirte nga goja. Mësillët e ndërmend, ajo baul, atë dashni që gjyshe jeme u shente në shpirtet saj, për familjen, një patëmbesat, për gjënd e burit saj, që kuptohet, ishte gjyshi em, cilin fatkecish nuk e kisha pas fatin mi njoft. Në kujton të atë pun të palodhën që bajshin vajzat e rejat fisit me gjergjef e qëndistarina, kur uleshin rrethu sobës, tu qep, jorganat dhe konat e ansoreve që do përdorshin në paj. Në kohë
qasë më kujton të mu

ajo bau. Në fakt, ishte një raport shumë i fort që kisha të më thonë me atë bau dhe më sillte të mu kujtime të pa imaginushme, më sillte të në ato mendje dhe në ato kohë imaginatën time të brisht pikërisht ato persona të cilët ato kushinat e mia të cilët merreshin në mënyrë intensive pikërisht me punimet e tilla që do t'i vendoseshin në baun. Vitet fluturonin si me shpejt e unë urrita, kuptohet bashkë me kujtimet e baulës. Ajo vazhdonte me qëndru një aty prej vitesh. Por erdhi koha që shpia vjetët të shembej, gja që më pikulloi pa mas, por vetmja gja që më ngushlonte që pikërisht ajo baul e cila më në fund do bahej e jemja. Thesaret e gjyshes tashmë do i marrë me veti në shpinë time, në dhomën time, lumturohesha si fëmi dhe ju pa të drejtë. Në qastin kur e mora, më kujtuan fjalit e gjyshes ime të ndjerë që më patë thanë kur isha fëmi. Hiqit duart e mos e prek, të pas nana se spreket. Tashma, bota jeme ashtë shumë marë gjanë sa jo baul, por pjekunia dhe ndërgjegja jeme më ka ushqy t'i dalë për zotë këti thesari që quhet dashni shekullore. Pra, njeriu në fakt ka një ushqim, një lidhje të fort mes vetes dhe orëndive të tjera, qofshin këto tradicionale apo jo, për në mënyrë të veçantë tradicionale, për të kuptu lidhjet e ngushtë që ai ka gëzu dhe gëzon me rrethin ku është rrit, me shpinë ku është rrit, me familjen, me folezën ku është rrit, me njerëzit që është rrit, e ndërkohë që këtë gjitha këto në fakt janë pjesë rëndësishme e identitetit që ai ka ushqyer ndër vite. Prandaj elementi një baule nuk është thjesht një baul, është një histori jetë, është një histori që na ngarkon me përgjithësi të mëlloja, një histori e cila na ushqen me një ndjesi krejtësisht të veçantë dhe mbi të gjitha mbarti misupe pikërisht atë përgjithshmëri të lartë për t'i dalur për zot pikërisht asaj tradite dhe kulture të vjetër. Baula është me të vërtet një element shumë i qëndësishëm dhe mbi të gjitha shumë domethënës. Është shumë e rëndësishme që këto kujtime të kultivohen tashmë te brezat e rinj në mënyrë që ajo traditë, ajo kulturë, ajo perspektivë, ajo shije, ajo gusto, ajo kënaqësi, ajo bukuri të përcjellet, sepse ne kemi shumë nevojë që të përcjellin të bukurën, të këndshmen, të shijshmen, të ëmblën dhe mbi të gjitha të përcjellim identitetin tonë. Ndaj gjykuam të arsyeshme që të sillim përpara jush sot pikërisht këtë tekst, një tekst përshkruesi mirëfillt, ku jo vetëm thjesht identitet personal, po jam i bindur që gjithë secili për jush, për gjimnazistëve në mëdhe veçantë, kanë dhe ruajnë në bindën e tyre, në shpirtin e tyre, në mendjen e tyre, një lidhje, sa do të vogël, sa do e vogël qoftë, me pikërisht me një objekt të vjetër, me një objekt tradicional, me një objekt të shtëpisë, në mënyrë që ky objekt t'i flasë me gjuhën e familjes së tij, edhe të saj, në mënyrë që momentin kur të rriten, atje të kuptojnë që po, kjo është një trashëgimi e cila ka nevojë të përfshihet, ka nevojë të zbulohet, ka nevojë të ripërtërihet dhe ka nevojë gjithashtu të përqafohet në çdo moment të ditës pa që ne kalojmë. Prandaj, t'i dalim sa për zot pikërisht këtyre objekteve, këtyre veçorive tona dhe të kuptojmë edhe një herë që pavarësisht zhvillimeve që kemi individualisht edhe profesionalisht, mos të harrojmë identitetin tonë. Ky është shumë i rëndësishëm. Kemi ardhur në momentet e fundit edhe të programit të sotëm, duke ju rikujtuar edhe herë takimin tonë të radhës si çdo të mërkurën në 17:00 vetëm këtu në 107.6 MHz. Kalofshi ditë të paqta dhe të bukura.

Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat të larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jehuna 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsultës.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sot nisën mësimin 75.000 student. Disa janë auditor, disa po organizohen e tan bashk kanë me kenë me datën 13 tetor në orën 2 në dyert e Ministrisë së Arsimit. Të shtunën protesta 126 u ndalte ajo derë dhe i thirri studentat në shesh. Dikush do të thotë se studentat i nxit opozita, por ata nuk kanë nevojë për askan për më u zemrue. Mjaftojnë numrat. Prej vitit 2011 deri në vitin 2025, shumë të rinj prej moshës 15 deri në moshën 29 vjeç në këtë vend janë paksuar me 45%, një brez gati për gjysmonë. Në 2013-ën universitetet tona i kishin 172.000 student, e vitin e kaluam 115.000, një e treta më pak. Këti brezi shteti i ka lanë tre dyerë: rinasin, heshtjen ose sheshin. Studentat që vinë në shesh kanë zgjell derën e tretë. Ata kanë zgjell me shëndrue, me fol. Prandaj unë nga kjo foltore kërkoj tre gjana para se më ardhë data 13. Asnjë student mos të ndëshkohet sepse proteston. As në auditor, as në shesh. Mos u apengoni lirinë e shprehjes përmes protestës. Me datë 13 tetor, dera Ministrisë Arsimit mos të ruhet me polici për të hapet e të ndihmojnë kërkesat e tyne, si dhe Komisioni Edukimit të Kuvendi t'i ftojë studentat këto, të flasin e të ndihmohen. Në dhjetor të 90-s, studentat dolën prej qytetit studenti me një thirrje: e duam Shqipnin si tanë Evropa, e mas 3 ditë Shqipnia kishte pluralizëm. 36 vjet më vonë, marshimi është kthyer prapë në qytetin Studenti.
5: Është një kënaqësi e veçantë t'ju uroj sot mirëseardhjen në nisje të vitit të ri akademik në Universitetin e Shkodrës. Ka diçka të veçantë në çdo fillim viti akademik, auditoret mbushen përsëri me zëra, me ide, me energjinë e të rinjve dhe mbi të gjitha me ëndra e pritshmëri për të ardhmen. Për disa për jush, kjo është një rikthim në një mjedis tashmë të njohur, por për 953 student është dita parë e një kapitulli krejtësisht të ri në jetën e tyre. Dhe pikërisht atyre duat ju them së pari, mirë se erdhët në Universitetin e Shkodrës. Zgjedhja që keni bërë për të studiuar këtu është një vlerësim, por njëkohësisht edhe një përgjegjësi e madhe për ne. Këtë vit, nga 953 student të rinj, 937 janë student brenda vendit dhe 16 vinë nga trojet shqipfolse. Fakti që të rinj edhe për te kufive Shqipërisë zgjedhin Universitetin e Shkodrës është një sinjal inkurajues për dimensionin që Universiteti ynë synon të forcojë në të ardhmen. Rezultatet e regjistrimeve në japin një arsye për optimizëm. Numri studentëve brenda vendit këtë vit është rritur nga 870 vitin e kaluar në 937 këtë vit me një rritje prej 8%. Ndërkohë që ka interes për regjistrime në fakultetet të dyta dhe transferime, regjistrime këto që do të realizohen në ditët në vazhdim së bashku me raundin e tretë të regjistrimeve, i cili fillon me 8 tetor dhe përfundon me 21 tetor. Në programet bachelor dhe programin e integruar të ciklit të dytë janë realizuar aprësisht 63% e kuotave, krahasuar me 57% të vitit të kaluar. Edhe programet me karakter profesional kanë shënuar rritje, duke arritur në 85% të kuotave, krahasuar me 82% të vitit kaluar. Por pas këtyre shifrave ka diçka më të rëndësishme se statistikat, besimin. Besimin e të rinjve që kanë vendosur të ndërtojnë këtu një pjesë shumë të rëndësishme të së ardhmes së tyre. Interesi studentëve këtë vit ka qenë veçanërisht i lartë për programet e shkencave teknike dhe mjekësore, infermieri mami, të cilat kanë realizuar 100% të kuotave, gjithashtu edhe edukimi fizik që kanë realizuar 100% të kuotave. Ndërsa programet ekonomikut kanë arritur në 84% mbulimit të kuotave, informatika 83%, rritje ka dhe në programin e integruar në drejtësi. Programet me karakter profesional kanë plotësuar gjithashtu pothuajse të gjitha kuotat e parashikuara. Një tjetër sinjal pozitiv është zgjerimi i ofertës akademike me programin e ri Business Administration në anglisht, i cili që në vitin e parë ka realizuar 85% të kuotave. Po ashtu këtë vit ka interes për programin e fizikës, i cili riaktivizohet pas 2 vitesh. Ndërsa programet e mësuesisë vazhdojnë të ruajnë thuajse të njëjtat nivele me vitin e kaluar. Të gjitha këto janë tregues që na inkurajojnë, veçanërisht në një kohë ku zhvillimet demografike përbëjnë një sfidë reale për arsimin e lartë në Shkodër dhe në Shqipëri. Duke folur me që jemi në procesin e regjistrimeve i cili siç thash edhe më përpara vazhdon deri me 21 tetor, unë gjej rastin këtu të falenderoj gjithë dekanët e fakulteteve për mbështetjen dhe realizimin me sukses të dy raundeve të regjistrimeve e në mënyrë të veçantë të gjitha sekretaritë mësimore për gjithë angazhimin e tyre në këtë periudhë të shkurtër dhe seriozitetin me cilin kanë kry detyrën e tyre. Të nderuar kolegë, në këtë ditë të parë vitit të ri akademik, dëshiroj t'ju shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin tim për punën që bëni çdo ditë. Pas çdo studenti që ecën përpara, pas çdo rezultati të universitetit ton, qëndron puna juaj në auditore, në laboratore, në kërkimin shkencor, në udhëheqjen akademike dhe në mbështetjen që jepni studentëve. Universiteti i Shkodrës ka ndërtuar ndër vite një traditë të rëndësishme, tashmë 70 vjeçare. Kjo traditë mban brenda saj kontributin e brezave të pedagogëve që i kanë dhënë këtij institucioni dijen, përvojën, seriozitetin dhe përkushtimin e tyre. Sot kemi privilegjin të vazhdojmë së bashku këtë histori. Dua të vlerësoj veçanërisht angazhimin tuaj në mësimdhënie, kërkimin shkencor, pjesëmarrjen projekte, botimet, aktivitetet akademike, si dhe bashkëpunimet me kolegë e universitete brenda e jashtë vendit. Sepse një universitet bëhet më i mirë jo nga infrastruktura apo programe që ofron, por para së gjithash nga cilësia e stafit vet akademik. Profesionalizmi, përvoja dhe pasioni juaj për dijen janë një nga pasuritë më të mëdha të Universitetit Shkodrës. Jam e bindur se duke punuar së bashku dhe duke vlerësuar kontributin e secilit, do të mund ta bëjmë universitetin tonë gjithnjë më të fortë në aspektin akademik, më të hapur ndaj kërkimit shkencor dhe më të pranishëm në hapësirën universitare europiane. Të nderuar anëtarë të stafit administrativ, ju jeni një pjesë e pazëvendësueshme jetës Universitetit Shkodrës, Puna juaj nuk është gjithmonë ajo që shihet më shumë, por është ajo që bën të mundur funksionimin e përditshëm të universitetit. Shërbimi ndaj studentëve, mbështetja e strukturave akademike dhe puna e vazhdueshme administrative janë shumë të rëndësishme për cilësinë e universitetit tonë. Për këtë ju shpreh mirënjohjen time. Të dashur prindër, sot është një ditë e rëndësishme për ju, pas çdo studenti që hyn sot në universitet ka një familje që e ka mbështetur dhe ka sakrifikuar për të ardhmen e fëmijës. Edhe ju këtë të ardhme sot na keni besuar ne. Unë ju falenderoj për besimin. Dëshirojmë që Universiteti i Shkodrës të jetë për studentët një vend ku të marrin dije, por edhe të ndjehen të respektuar, të dëgjuar e të mbështetur. Të dashur student, sot kjo është dita juaj. Mos u mjaftoni vetëm auditorin dhe me prezencën tuaj në leksione, seminare dhe provime. Përfitoni nga projektet kombëtare e ndërkombëtare në të cilat Universiteti i Shkodrës është i përfshirë, në programet e mobilitetit me universitetet më të mira europiane, në aktivitetet shkencore, kulturore dhe sportive që organizohen në mënyrë të vazhdueshme pranë universitetit tonë. Krijoni network-un tuaj, shkëmbeni ide, bëni pyetje, mos keni frikë të provoni dhe ndonjëherë edhe të gaboni. Bëhuni pjesë aktive e Universitetit të Shkodrës, sepse një nga prioritetet tona themelore është pikërisht studenti në qendër, jo si një slogan, por si një mënyrë për ta menduar dhe ndërtuar universitetin së bashku. Në kuadër të kësaj motoje studenti në qendër, gjithë kjo javë është titulluar tashmë Java e mirëseardhjes në Universitetin e Shkodrës, një javë e shoqëruar me aktivitete në të gjitha fakultetet e universitetit, ku studentët të ri do të kenë mundësi të njohin më së miri ambientet ku do të bëjnë mësim, të njihen më mirë me pedagogët e tyre, të kenë mundësi të njohin ambientet e bibliotekës, mundësi që ofron karta studentore e shumë facilitetet të tjera të universitetit. Gjej rastin këtu të falenderoj në mënyrë të veçantë drejtorinë e marrëdhënieve me publikun dhe studentin dhe studentët për gjithë këtë organizim të kësaj jave. Të dashur student vitit parë, sot filloni një rrugëtim të rëndësishëm në të cilin do ta kujtoni gjatë në jetën tuaj. Kur pas disa vitesh të dilni nga ky universitet me një diplomë në dorë, dëshira jonë është që të mos merrni vetëm një diplomë, por të merrni dije dhe profesionalizëm, por edhe miqësi, përvoja, kujtime, besim tek vetja dhe korajon për të ndërtuar të ardhmen tuaj. Universiteti i Shkodrës është sot shtëpia juaj akademike. Ta bëjmë së bashku këtë një vend ku ja vlen të studiosh, të japësh mësim, të kërkosh, të punosh e mbi të gjitha të ndrosh. Le të jetë ky vit i ri akademik një vit i dijes, i bashkëpunimit, i ideve të reja dhe i arritjeve të përbashkëta. Ju uroj nga zemra një vit të ri akademik të mbarë e të suksesshëm për gjithë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim menjëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Uni shtëpi në tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Radio Emona
1: 107 6 MHz
0: Radio Emona.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Emona.
3: Radio Emona.
2: Numër telefoni 067 66 48

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Ihona, 107.6 MHz. Kënaqësia e jashtëzakonshme.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varë sa e gjenë mura, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ndodhemi në medresën Mehmet Fatih në Milesh, ku sot është duke organizuar edhe përvjetori këtij institucioni edukativo arsimor. Se cili është ky përvjetor, stanca në SKA, ka më shumë se vitin e kaluar, do të na flasë doktor Behlul Kanaçi.
5: Kjo është janë duke manifestuar ditën e shkollës, medreses. Para se të vete numri i nxënësve, duhet të theksoj se kjo ditë për ne është një ditë më veçantë se ditë medresese, ditë viteve të kaluara, pasi që sot ne po festojmë ditën e shkollës si shkollë e licencuar. Pra vitin e kaluar, në dhjetor të 2025, më thanë në fillim të kemi marrë lejen për licencë, kështu që vitin e 2026 kemi pas filluar me licencë, ashtu sikur se shkolla shtetërore. Do thotë, tani kemi rrëth 320 nxënësa, vitin e kaluar kemi pasur një farë, një loj ramje të ultë në përse përke nxënësa, mirë po kjo është një trend i cili përsitet në kuptimin, ndë njëherë kemi një fluks më të matë, ndë njëherë më të vogël në varet dhe nga numri i nxënësave në shkollat rrëth medreses dhe në qytetet tjera. Si edhe nga kërkesa nxënësve, po ashtu. Ky është në fakt medresia është hapë, siç e dim në vitin 2008, është përvjetori i 18, mund theme, ose vitin e kaluar kemi përsjell, ose kjo gjenerat do të jetë gjenerata 16 e medresanteve, do të thonë e maturantëve, besoj.
4: Sa është vështirë që të organizohet mësimin nga viti në vit në këtë institucion, si në të kënaqëm rezultatet dhe cilat janë pritshmëritë tuaja për të ardhmen?
5: Po, gjithmonë pritshmëritë i kemi të larta, duhet të jetë larta, në mënyrë që të punojmë dhe të marrim të gjitha masat që të zhvillohet arsimi në mënyrën sa më të mirë dhe sa më të suksesshme. Mirë po kuptohet, me kalimin e gjeneratëve duhet të ndrohen edhe metodat e mësimdhënies, pasi që kemi një ndryshim të dukshëm në mentalitetin e sidomos gjeneratëve të reja të fëmijëve.
6: A ishit edhe ju që e pyetët vetëm? Si ka mundësi që Trump të duket pothuajse identik në foto me liderët të ndryshëm të rajonit? Ditët e fundit në rrjetet sociale u shfaqën foto të Edi Ramës, Albin Kurtit, Christian Mickoskit, Aleksandar Vučićit dhe Nikushor Dan me Donald Trumpin. Por, kur i vendosim krah për krah, diçka duket e çuditshme. E njëjta buzëqeshje, pothuajse i njëjti pozicion dhe e njëjta dorë e ngritur. Kaq mjaftoi që në rjet të nisnin dhe shakat, Mos vallë liderët po fotografoheshin me një Trump prej kartoni. Por jo, Trumpi është real dhe nuk kemi të bëjmë asgjë me inteligjencën artificiale. Atëherë çfarë po ndodh? Sekreti është fotografi i shtëpisë së bardhë. Sipas presidencës rumune, fotot në pritjen organizuar nga Trump gjatë asamblesë për gjithshme të OKB-s u realizua nga fotografi zyrtar i shtëpisë së bardhë dhe më pas ju shpërndan ambasadave. Pra, secili ka bërë fotografinë vetë me Trumpin, por nga i njëjti fotograf, në të njëjtën skenë dhe nga pothuajse i njëjti kënd. Dhe kjo është arsyeja pse kur i shihni fotot njëra pas tjetrës, duket sikur Trump është kopjuar dhe personi që qëndron në krah është ndryshuar. Fotot u publikuan më pas nga liderët në rrjetet sociale dhe ngjashmëria u vu me një herë. Përdhëruesit filluan të vendosnin fotot krah për krah dhe të pyesnin nëse vërtet bëhej fjalë për fotografi të ndryshme. Pra, tani që e dim se çfarë fshihet pas këtyre fotove, misteri është më pak spektakolar nga se dukej në rrjetet sociale.
1: Unë e kam bindje që si çdo organizat, shumë rëndësishme që të gjithë pjesëtarët e organizatës duhen të jenë të mbështetur dhe të motivuar për sa i përket misionit që kanë. Kjo bëhet akoma më e rëndësishme për policinë e shtetit. Unë do ta filloja në fillim me një falënderim për gjithë punën që bën trupa e policisë shtetit, për sa i përket garantimit të sigurisë publike në tërsi. Unë doja të ndizdoja faktin, sidomos në qarkun e Shkodrës, kjo më rëndësi akoma më të madhe, që është marrëdhënia me komunitetin dhe me të gjitha komunikimin që kemi me qytetarin. Qarku Shkodrës tashmë është një qark që duke vluar me zhvillimin e sektorit turizmit e ka të shtrirë pothuajse në gjithë territorin e vet. Dhe Erjeri Mishkë është një ngarkesë më e madhe për sa i përket strukturës policisë shtetit. Dhe shtrirja e kësaj industrie që në tashmë kemi territor, kuptohet që si një ngarkesë shtuar dhe përgjësia dhe më të madhe për gjithë trupin policor. Kuptohet që turizmi vetvete në shtratin e vet ka sigurinë publike. Patjetër që siguria publike ka impakt të drejtpërdrejtë në qytetarëve, por mbi gjitha kur flasim për një sektor që është i rëndësishëm për shkak të zhvillimit ekonomik të qytetit, siguria publike merr edhe një rëndësi akoma më të madhe. Dhe kuptohet Shkodra për vetë diversitetin e vet, duke filluar që nga zonat malore, pastaj duke u shtrir edhe në zonën qytetare, kuptohet që ngarkesa për të garantuar shërbimet e duhura në territor kërkon impenjim dhe patjetër është një sfidë konsiderueshme për trupin policisë. Ne jemi të ndërgjeshëm edhe për sa i përket trajtimit që ne do të kemi për uniformën e shtetit. Dhe këtu flasim politikat e qeverisë dhe patjetër që ne duhet të punuar që 27-ën po ashtu ne të japim me akte dhe pastaj me trajtim financiar të qartë, duke filluar që me pagat ne tregojmë rëndësinë që kemi për sa i përket si strukturë dhe mbi gjitha në pas si trajtim. Trajtimi dinitoz i çdo polici është i domosdoshëm. Mbështetja për secilin punonjës policisë shtetit nuk duhet mungon. Dhe ju këtu do keni mbështetje maksimale në përmbushjen e misionit tuaj. Dhe aq më tepër në pas atë çfarë ne duhet bëjmë për të trajtuar në mënyrë sa më dinitoze çdo polici që është strukturën e policisë shtetit. Ne sot këtu do të kemi dhe vlerësimin e dy punojësve të policisë shtetit për një arsye shumë thjeshtë, sepse unë besoj shumë që shembujt e mirë janë ata të cilët tregojnë më së miri atë çfarë struktura bën, por mbi të gjitha edhe ata që ne duhet të motivojmë brenda strukturës së tyre. Nëse në komunitet ka besim, patjetër që dhe puna juaj bëhet më e lehtë. Por besimi nuk jep. Besimi fitohet. Dhe fitohet me punë përditshme.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
11: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapoletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Podgioni Radio Yehona.
1: Qezite Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezite Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezite Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezite Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona. Valët e Radio Jehonës, jehojnë këtë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flash Haber.
2: Sot nisën mësimin 75.000 student. Disa janë në auditor, disa po organizohen e tanë bashkë kanë me kenë me datën 13 tetor në orën 2 në dyert e Ministrisë së Arsimit. Të shtunën protesta 126 u ndalte ajo derë dhe i thirri studentat në shesh. Dikush do të thotë se studentat i nxit opozita, por ata nuk kanë nevojë për askan për më zemrue. Mjaftojnë numrat. Prej vitit 2011 deri në vitin 2025, shumë të ri prej moshës 15 deri në moshën 29 vjeç në këtë vend janë paksuar me 45%. Një brez gati për gjithmonë. Në 2013 universitetet tona i kishin 172.000 student. E vitin e kaluam 115.000, një e treta ma pak. Këti brezi shteti i ka lanë tre dyer, rinasin, heshtjen ose sheshin. Studentat që vinë në shesh, kanë zgjellë derën e tretë. Ata kanë zgjellë me qëndrue, me folë. Prandaj unë nga kjo foltore kërkoj tre gjana para se marë data 13. Asnjë student mos të ndëshkohet sepse proteston. As në auditor, as në shesh. Mos u apengoni lirin e shprejhjes për mes protestës. Me datë 13 tëtor, dera Ministrisë Arsimit mos të ruhet me polici, për të hapët e të ndigjon kërkesat e tyne, si dhe Komisioni Edukimit ti kuvendi tiftoj studentat këto, të flasin e të ndigjohen. Në dhjetor të 90-ës, studentat dolen prej qytetit studenti me një thirje. E duam Shqipnin si tanë Evropa, e mas 3 ditë Shqipnia kishte pluralizëm. 36 vjetë ma vonë, marshimi është këthyë prapë në qytetin studenti.
3: Është një knajtësi e veçantë, juroj sot mirë sa ardhjen, në nisje të vitit të ri akademik në Universitetin e Shkodrës. Ka diçka të veçantë në çdo fillim viti akademik, auditoret mbushen, përsëri me zëra, me ide, me energjinë e të rinjve, dhe mbi të gjitha më ëndra e pritshmëri për të ardhmen. Për disa për jush, kjo është një rikthim në një mjedis tashmë të njohur, por për 953 student është dita parë e një kapitulli krejtësisht të ri në jetën e tyre. Dhe pikërisht atyre dua t'ju them së pari, mirë se erdhët në Universitetin e Shkodrës. Zgjedhja që keni bërë për të studiuar këto është një vlerësim, por njëkohësisht edhe një përgjegjësi e madhe për ne. Këtë vit, nga 953 student të rinj, 937 janë student brenda vendit dhe 16 vinë nga trojet shqipfolse. Fakti që të rinj edhe për te i kufive Shqipëris zgjedhin Universitetin e Shkodrës është një sinjal inkurajues për dimensionin që universiteti ynë synon të forcojë në të ardhmen. Rezultatet e regjistrimeve në japin një arsye për optimizëm. Numri studentëve brenda vendit këtë vit është rritur nga 870 vitin e kaluar në 937 këtë vit me një rritje prej 8%. Ndërkohë që ka interes për regjistrime në fakultetet të dyta dhe transferime, regjistrime këto që do të realizohen në ditët në vazhdim së bashku me raundin e tretë të regjistrimeve, i cili fillon me 8 tetor dhe përfundon me 21 tetor. Në programet bachelor dhe programin e integruar të ciklit të dytë janë realizuar aprësisht 63% e kuotave, krahasuar me 57% të vitit të kaluar. Edhe programet me karakter profesional kanë shënuar rritje

realizuar 100% e kuotave, ndërsa programet ekonomikut kanë arritur në 84% mbulimit të kuotave, informatika 83%, rritje ka dhe në programin e integruar në drejtësi. Programet me karakter profesional kanë plotësuar gjithashtu pothuajse të gjitha kuotat e parashikuara. Një tjetër sinjal pozitiv është zgjerimi i ofertës akademike me programin e ri Business Administration në anglisht, i cili që në vitin e parë ka realizuar 85% të kuotave. Po ashtu këtë vit ka interes për programin e fizikës, i cili riaktivizohet pas 2 vitesh. Ndërsa programet e mësuesisë vazhdojnë të ruajnë thuajse të njëjtat nivele në vitin e kaluar. Të gjitha këto janë tregues që na inkurajojnë, veçanërisht në një kohë kur zhvillimet demografike përbëjnë një sfidë reale për arsimin e lartë në Shkodër dhe në Shqipëri. Duke folur me që jemi në procesin e regjistrimeve i cili, siç thash edhe më përpara, vazhdon deri me 21 tetor, unë gjej rastin këtu të falenderoj gjithë dekanët e fakulteteve për mbështetjen dhe realizimin me sukses të të dy raundeve të regjistrimeve e në mënyrë të veçantë të gjitha sekretaritë mësimore për gjithë angazhimin e tyre në këtë periudhë të shkurtër dhe seriozitetin me cilin kanë kryer detyrën e tyre. Të nderuar kolegë, në këtë ditë të parë të vitit të ri akademik, dëshiroj t'ju shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin tim për punën që bëni çdo ditë. Pas çdo studenti që ecën përpara, pas çdo rezultati të universitetit tonë qëndron puna juaj në auditore, në laboratore, në kërkimin shkencor, në udhëheqjen akademike dhe në mbështetjen që jepni studentëve. Universiteti i Shkodrës ka ndërtuar ndër vite një traditë të rëndësishme, tashmë 70 vjeçare. Kjo traditë mban brenda saj kontributin e brezave të pedagogëve që i kanë dhënë këtij institucioni dijen, përvojën, seriozitetin dhe përkushtimin e tyre. Sot kemi privilegjin të vazhdojmë së bashku këtë histori. Dua të vlerësoj veçanërisht angazhimin tuaj në mësimdhënie, kërkimin shkencor, pjesëmarrjen në projekte, botimet, aktivitetet akademike, si dhe bashkëpunimet me kolegë e universitete brenda e jashtë vendit. Sepse një universitet bëhet më i mirë jo nga infrastruktura apo programet që ofron, por para së gjithash nga cilësia e stafit vet akademik. Profesionalizmi, përvoja dhe pasioni juaj për dijen janë një nga pasuritë më të mëdha të Universitetit Shkodrës. Jam e bindur se duke punuar së bashku dhe duke vlerësuar kontributin e secilit, do të mund ta bëjmë universitetin tonë gjithnjë më të fortë në aspektin akademik, më të hapur ndaj kërkimit shkencor dhe më të pranishëm në hapësirën universitare europiane. Të nderuar anëtarë të stafit administrativ, ju jeni një pjesë e pazëvendësueshme e jetës Universitetit Shkodrës. Puna juaj nuk është gjithmonë ajo që shihet më shumë, por është ajo që bën të mundur funksionimin e përditshëm të universitetit. Shërbimi ndaj studentëve, mbështetja strukturave akademike dhe puna e vazhdueshme administrative janë shumë të rëndësishme për cilësinë e universitetit tonë. Për këtë ju shpreh mirënjohjen time. Të dashur prindër, sot është një ditë e rëndësishme për ju. Pas çdo studenti që hyn sot në universitet ka një familje që e ka mbështetur dhe ka sakrifikuar për të ardhmen e fëmijës. Edhe ju këtë të ardhme sot na keni besuar ne. Unë ju falenderoj për besimin. Dëshirojmë që Universiteti i Shkodrës të jetë për studentët një vend ku të marrin dije, por edhe të ndjehen të respektuar, të dëgjuar e të mbështetur. Të dashur student, sot kjo është dita juaj. Mos u mjaftoni vetëm auditorin dhe me prezencën tuaj në leksione, seminare dhe provime. Përfitoni nga projektet kombëtare e ndërkombëtare në të cilat Universiteti i Shkodrës është i përfshirë, në programet e mobilitetit me universitetet më të mira europiane, në aktivitetet shkencore, kulturore dhe sportive që organizohen në mënyrë të vazhdueshme pranë universitetit tonë. Krijoni network-un tuaj, shkëmbeni ide, bëni pyetje, mos keni frikë të provoni dhe ndonjëherë edhe të gaboni. Bëhuni pjesë aktive e Universitetit të Shkodrës, sepse një nga prioritetet tona themelore është pikërisht studenti në qendër, jo si një slogan, por si një mënyrë për ta menduar dhe ndërtuar universitetin së bashku.
Në kuadër të kësaj

0: fotoje studentin e qëndër, gjithë kjo javë është tituluar tashmë Java e Mirëseardhjes në Universitetin e Shkodrës, një javë e shoqëruar me aktivitete në të gjitha fakultetet e universitetit, ku studentët e ri do të kenë mundësi të njohin më së miri ambientet ku do të bëjnë mësim, të njihen më mirë me pedagogët e tyre, të kenë mundësi të njohin ambientet e bibliotekës, mundësi që ofron karta studentore e shumë facilitetet të tjera të universitetit. Gjej rastin këtu të falenderoj në mënyrë të veçantë drejtorinë e marrëdhënieve me publikun dhe studentin dhe studentët për gjithë këtë organizim të kësaj jave. Të dashur student vitit parë, sot filloni një rrugëtim të rëndësishëm në të cilin do ta kujtoni gjatë në jetën tuaj. Kur pas disa vitesh të dilni nga ky universitet me një diplomë në dorë, dëshira jonë është që të mos merrni vetëm një diplomë, por të merrni dije dhe profesionalizëm, por edhe miqësi, përvoja, kujtime, besim tek vetja dhe korajon për të ndërtuar të ardhmen tuaj. Universiteti Shkodrës është sot shtëpia juaj akademike. Ta bëjmë së bashku këtë një vend ku ja vlen të studiosh, të japësh mësim, të kërkosh, të punosh e mbi të gjitha të ndrosh. Le të jetë ky vit i ri akademik një vit i dijes, i bashkëpunimit, i ideve të reja dhe i arritjeve të përbashkëta. Ju uroj nga zemra një vit të ri akademik të mbarë e të suksesshëm për gjithë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Të dashur dëgjues, takohu me sërish mendimin e Zotit Fuqi Plot në emisionin Po me Sefen Time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Kur'anit të shenjt, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi Allahu qofshin mbi të. Dhe rubrika fikhu, jurisprudenca islame, përmbyll këtë emision që shoqërohet me ilahi këngë fetare. Atëherë përpara le të ndjekim fjalët e Zotit Fuqiplot që vijnë nga zëri melodioz i hafizave të njohur në botën islame dhe rikthehemi sërish në studio për të anoncuar rubrikat e tjera të programit Po mësoj fen time.

لفة

0: Ligjërat.
1: Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin falenderojmë prej ti ndihmë, falje, mbështetje, kërkojmë njeriun më të mirë, mi mësuesin e gjithë njerëzimit, mi mjekun e zemrave, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë, Lezër dhe motra, selamu alaikum wa rahmetullah, paqja, bekimet dhe begatia, Allahu Gjellëshanu, qoftë mi ne, qoftë mi ju. E lusë Allahu Gjellëshanu që kjo ditë ke qenë ma e hajri se sa dita e djeshme, ajo që vjen nesër, insha Allah, tjetë ma e hajri se sa e sotmja, ahireti yënë tjetë me i mirë se sa dynjaja jonë. E lusë Allahu Gjellëshanu të na japë dituri nga e cila ka dobi, dhe ato dituri që na ka dhënë Zoti e bëftë dobishme, inshallah, dobi që na bën, dituri që na bën dobi në këtë botë edhe në botën tjetër. Sonte do të flas shkurtimisht, nuk do të zgjatem shumë inshallah. Do të flas shkurtimisht për një prej stacioneve të udhëtimit të besimit, i cili është stacion që e shoqëron njeriu deri në vdekje, stacioni i përpjekjes, e thënë ndryshe puna me veten. E thënë ndryshe gjihadi i nefsit, që është gjihadi më i madh dhe më i vështirë, i quajtur ndryshe gjihadi më i madh. Ashtu e emërtoi vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Çdo përpjekje tjetër, edhe sikur të jetë luftë, edhe sikur të jetë dhënie e shpirtit në fushën e betejës, mbetet më e vogël se sa gjihadi i nefsit. Sepse nefsi është ajo që është me ty në çdo moment dhe nuk është e lehtë që njeriu të punojë me nefsin e tij. Është shumë e rëndësishme që njeriu ta njohë veten e tij, ti njohë miqt dhe armiqt e tij, ta njohë rrugën e tij për të shkuar tek Zoti. Prandaj njohja është bazë. Prandaj Zoti na tregon shumë në Kur'anin famullart, na flet për madhështinë e tij, na flet për historinë, na flet për njeriu, na flet për natyrën e kësaj rruge, na flet për botën tjetër e cila na pret, sepse njeriu duke mësuar dhe duke fituar dituri e bën ndryshimin. Prandaj ata që din, janë më afër Zotit se sa ata që nuk din. Ata që din dhe janë besimtar, janë shumë më afër Allahu Gjellëshanu se sa ata që mund t'jenë besimtar, por që nuk kanë dituri. Prandaj, Zotit në dhash për asaj diturie, e cila është e dobishme. Dhe i boft adhurimet tona, punët tona të mira, të gjitha t'jenë me vedije, ta kuptojmë se ku po ecim dhe drejt kujt po shkojmë. Në këtë udhëtim, vëllezër dhe motra, në udhëtimin drejt mirësisë, në udhëtimin drejt besimit, në udhëtimin drejt Zotit, njeriu ka dy pengesa shumë të mëdha. Njëra është pengesa e jashtme, tjetra është pengesa e brendshme. Mund t'i quash dhe dy armiq, me kuptimin, më thënë, e duhur. Pengesa e jashtme është shejtani i mallkuar. Është ai shejtan për të cilin na ka folur shumë Zoti në Kur'anin famullart dhe historia me njeriu dhe me shejtanin fillon me fillimin e Kur'anit. Prandaj po të leconi surën Bekare, tregon krijimin e Ademit alayhis salam bashortës së tij ku u krijuan, tregon dhe marrëdhëniet e tyre të para me shejtanin e mallkuar dhe tregon se si shejtani është zotuar dhe betuar përpara Zotit që ai ka përqen armik i përhershëm i njeriut. E ka bërë këtë deklarat për para vetë prezencës e Allahu Gjellëshanuhu dhe i qëndron kësaj deklarate deri në fundin e kësaj jetë. Zotin a e ka përshkruar me detajen në Kur'anin famlart shejtanin e mallkuar, misionin e ti, format se si a i qaset dhe se si e mashtron njeriun. Kjo është pengesa jashtme, e thëndryshë është armiku jashtëm. Por njeriu ka dhënë pengesë të brendshme dhe kjo është më e vështirë se sa pengesa jashtme. Ajo është vetja e njeriu. Ajo është nefsi i njeriu. Dhe aty njeriu duhet të mësojë shumë, aty njeriu duhet të punojë shumë. Sa i përket shejtanit mallkuar, Zoti thot në Kur'anin famullart: "Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Shejtani për ju është armik, Zoti thot vetë. Prandaj dhe ju bëjeni armik atë. Nuk ka për të ardhur kur koha që të vendosni marrëdhënie paqe dhe qetësie dhe diplomacie me shejtanin e mallkuar. Në moment që e bëni diçka të tillë, ju jeni të humbur sa ai kur nuk vendos marrëdhënie miqësore me ju. Kurse sa i përket nefsit, Allahu na thot në Kur'anin famullart: "Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Ti mos e paso mos i pasoj qefet e nefsit tënd, të vetës tënd, el hawa, që janë dëshirat e nefsit, janë të pafund në këto dëshira. Mos u shko mrapa atyre, se ke për të humbur nga rruga e Zotit. I ka përshkruar Zotit shkurtimisht këta dy kundërshtar apo pengesa, njëra thashtë është e jashtme, tjetra është e brendshme. Vlezër dhe motra, për të shpëtuar, a mjafton vetëm besimi? Besimi është baza, besimi është fillimi, por nuk mjafton vetëm besimi. Nuk do të shkojnë në xhenet a vetëm ata që thjesht janë besimtar në aspektin teorik, sepse besimi nga kushtet që ka është ta kthesh në punë atë. Prandaj Zoti kur ka treguar në Kur'anin famlart se kush shpëton, kush mbrin në ahiret, edhe kush mbrin selametin e Zotit, thot: "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min." Kush është ai njeri që synon ahiretin dhe vrapon dhe punon për ahiretin, punon për ahiretin duke qenë besimtar, atyre thot Zoti do t'u shpërblej mundin e tyre. Prandaj nuk është mjaftuar kur Zotin Kur'anin famlart vetëm me urdhrin besoni, por ka thënë gjithmonë besoni dhe bëni punë të mira, ose ata që besuan dhe ata që bën punë të mira. Mirë, po këto punë të mira kërkojnë energji, kërkojnë angazhim. Edhe në aspektin fizik, kur përkufizohet puna, është diçka që do energji, do lëvizje. Ky nefsi, edhe kundërshtimi i shejtanit mallkuar do punë, do angazhim. Prandaj mbetet angazhimi me veten, është xhihadi më i madh, është përpjekja më e madhe që bën njeriu. Mund të lindi këtu një pyetje. Kush është më i rrezikshëm? Armiku jashtëm apo armiku i brendshëm? Pengesa jashtëm apo pengesa e brendshme? Në përgjithësi njerëzit simbolin e të keqes e kanë shejtanin e mallkuar, dhe ashtu është realisht, është simboli i të keqes, dhe gjithmonë me ja faturojnë ati. Ai shejtani është ai man që i man kret faturat. Po s'desha unë, po deshe shejtani, e bori shejtani kështu më radhë. Por faktikisht, ai që është brenda është më rrezikshëm se sa ai që është jashtë. Edhe këtë na e shpjegon vetë Zotin Kur'anin pamdart, kur thot inna kejde shejtani kene dhaifa. Përpjekja e shejtanit është e dobët, sepse fuqia e tij është thjesht në iluzion, është thjesht në mashtrim. Ai nuk ka fuqi mbi zemrën e njeriu. Ai nuk mund ta marrë njeriu nga një vend, ta çojë në një vend tjetër. Ajo që e robron më shumë njeriu nuk është shejtani i mallkuar, por është nefsi i tij. E thon ndryshe, është vetvetja e tij. Dhe ka një dallim shumë të madh. Njeriu e urren shejtanin se është armik, por njeriu se urren dot veten e tij, sepse e do veten e tij. Përkundrazi, ka dashuri dhe ka dhëmshuri për të. Prandaj puna me veten, angazhimi me veten është më i vështirë se sa angazhimi kundrejt shejtanit mallkuar. Kur xhehenem lit të kërkojnë fajtorin dhe në fund të shkojnë tek shejtani, thotë ti je shkaktari për ato që ndodhemi ne sot, ai thotë pse më qortoni mua? Unë s'pata fuqi mbi ju, unë thjesht ju ftova dhe ju përgjigjet ftesës time. Sot mos më qortoni mua, edhe unë, edhe ju të gjithë jemi në xhehenemin e Zotit. Faktikisht, shejtani nuk ka patur fuqi mbi njerëzit. Ne mund t'i vëmë fatura sa duash, mund t'a ngushtojmë veten tonë, apo të kërkojmë falje për para njëri tjetit, unë zdesh, apo shejtani më bëri këtë punë. Por ajo që mbetet armik më i vështirë dhe që do shumë punë, është nefsi i njerëzit. Sepse nefsi është dera e shejtanit. Shejtani punon me robin në përmjet derës e nefsit. Shpeshera e ka qelsin e kësaj dere dhe di si ti hapi dyërt. Varësi të nefsit që ke ti, ai ka një çelës apo stafat për të. Por faktikisht ajo që hapi derën ishte ti, pra ishte nefsi yt. Atëherë, pa u zgjatur shumë se kjo temë kërkon edhe një temë tjetër, inshallah kjo po themi ky sjarim kërkon edhe një temë tjetër. Sa i përket nefsit ton, çfarë do të thotë që unë të bëj xhihad me nefsin? Çfarë do të thotë që unë punoj me nefsin tim? Si ta kuptoj këtë fjalë? Të gjitha ajetet kuranore, hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam naftojnë që të punojmë me nefsin tonë, naftojnë në xhihad me nefsin tonë. Kemi shumë kujdes, sepse është pengesa kryesore për të shkuar tek Zoti dhe për të hyrë në xhenetin e Zotit. Çfarë duhet bëj unë me nefsin tim? Do të mundohem në tre këshilla. E para, vëllezër dhe motra, është mundohu ta shkëpusësh nefsin tëndë nga një smundje që e ka për herë. Nefsi e do rehatin. Nefsi do komoditetin, nefsi do rutinën, nefsi nuk e do vështirësin, Prandaj pjesa më e madhe e njerëzve i tërheq graviteti i tokës dhe nuk bëjnë asnjë gjë të mirë në këtë botë. Ndoshta me zemër kanë pas dëshirë të jenë njerëz të mirë, por s'kan patur fuqi ta ngrenë nefsin e tyre, ta nxjerrin nga bataku. Prandaj puna e parë që duhet bëjë njeriu në luftë me nefsin e tij është mundohu ta nxjerrësh nga gjumi, nga rutina, nga dëshira e madhe që ka nefsi të rrinë rehati dhe të rrinë komoditet. Dhe dietarët këtë e përshkruajnë thotë si ndarja e fëmijës nga qumshti i nënës. Fëmija e ka shumë vështirë të ndahet nga qumshti i nënës. Por ti nëse nuk e ndan fëmin nga qumshti i nënës, ky fëmi nuk han asnjëherë. Ky fëmi kur nuk do të rritet. Është moment shumë i dhimbshëm kur ndahet fëmija. Ai qan për një kohë shumë të gjatë, mund të qajë dhe nëna, sepse dhe ajo se përballon dot. Ama pas pati guxim nëna ta ndaj fëmin nga qumshti i vet, ai fëmi mbetet fëmi për gjithë jetën e tij. Dietarët thonë është kështu është dhe puna e nefsit të njeriu. Shpeshherë nefsi është tamam si fëmia i vogël. Thjesht kërkon dhe nuk do të shkputet. Nuk do të shkputet nga të mirat, nuk do të shkputet nga rehatia. Ajo që duhet bëjë njeriu është ta shkul nefsin nga dëshira e rutinës, e rehatisë, e komoditetit në këtë dynja, kjo botë nuk është bota e rehatisë, sepse profeti alayhis salam tha Zoti e rrethoi xhennetin me vështirësi dhe rrethoi xhehenemin me komoditet dhe me rahati dhe me gjëra të tjera. Do nefsi njeriu. Nefsi e ka shumë vështirë për të shkuar në xhenet sepse si përballon do të vështirësitë, po e ka shumë lehtë për të mbërritur në xhehenem sepse zatë rruga e xhehenemit është e mbushur me komoditete, është e mbushur me rahati. Kjo është e para, është ta heqësh nefsin si që e heq nëna fëmijën e vet nga qumshti i gjirit, sepse do që të rritet fëmija, nuk do që të ngelë gjithmonë peng i nënës së tij. E dyta që duhet bëj njeriu me nefsin është ta motivosh nefsin tënd. Nefsi ka dëshirë, ka nevojë për të motivuar, ka nevojë për t'i treguar që ke mundësi të bësh më tepër, sepse në përgjithësi njeriu ja fut gjumit me atë shprehjen, vallai kam dëshirë por s'kam mundësi. Kjo shprehje s'kam mundësi është bërë si puna e organit që gjithë flenë poshtë ti. Shumica e njerëzve nuk agjerojnë thotë s'kam mundësi, nuk falen, nuk kam mundësi, nuk jap zakat, nuk kam mundësi, nuk shkojnë haxh, nuk kam mundësi. Nuk e lënë të keqen thotë nuk kam mundësi. Faktikisht është thjesht një lojë që bën shejtani me nefsin, duke i thënë njeriu që ti je njeri i mirë, ti ke dëshirë të bëhesh mirë, por ti si ke mundësit. Edhe një pjesë e njerëzve e keq kuptojnë ajetin kuranor, në të cilin Zoti thotë la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Nuk e obligon Zoti një nefs, një person më shumë se çka mundësi ai. Shpeshherë njeriu thotë vallahi Zoti s'm ka obliguar me këtë sepse unë s'ka mundësi. Atu them një shembull që kjo është mashtrim. A keni parë njeriu në Ramazan? Përpara Ramazanit është shumë vështirë ta agjërosh, ka njerëz që punojnë punë vështira. Por ai që bën niyetin dhe thotë unë do të agjëroj thotë dhe thot e kam vendosur këtë gjë, e shikon se si Zoti t'i jep fuqi, t'i jep mundësitë, edhe ai që është punë vështirë dhe ai agjëron.

Dë gjua si ndëruar, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken magjia fjales, etika dhe estetika e fjales bazuar në citatet profetike të pejgamberit alaihi salam. Pa dyshim se meleku i shpalljes, angjëlli i revelatave, Gjebraili alaihi salam, solli pas shumë djaljeve ajetet 4 dhe 5 të surës El Hujarat, që ndodhen në Medine. Fjala hyjnore e cila mëson të vlerat njerëzore të shoqërisë dhe parimet morale të përdorimit të zërit të fjales, u zbrit mi tokë si kujtim i ngjarjeve të ndryshme. Fjala hyjnore, si me bukra e fjalve, vinte në duke edukatën më të bukur pejgamberike dhe kujton të besimtarve që të përmbahen në kufive të vendosur nga Allahu Gjeleshanu dhe i dërguri ti, Hazreti Muhammedi a.s. të mos ingrejnë zërin me lartë se zëri i Hazreti Muhammedit sallallahu a.s. të mos bisedojnë me të me zëtë lartë. Ata që e thrasin me emër nga jashtë dhomave të pjestarve të familjës e ti edhe bërtasin, janë njërës që nuk e përdorin mendjen. Ti verifikojnë mirë fjalet e imoralit. As një bashkësi të mostadhet me një bashkësi tjetër, po ashtu edhe gratë të mostadhen me njëra tjetëren. Njerëzit të mos undjasin dhakepe, pra të mos ingjisin dëryshe dhakepe njëri tjetërit. Ashtu si që mbajnë zemrën të pasur të arruin edhe gjuhën, nga përgojimi që është i neverishëm, si ngrënja mishit të vllau të vdekur. Me rastin e një bashkësi arabe që përbëhej nga mjeshtër të fjalës, kështu mësua ligji hyjnor për moralin e fjalës. Të folërit me fjalë, shpreha hallit me gjuhë, është një dhunti hyjnore që është dhënë njeriut. Ai që ka krijuar njeriun dhe i ka mësuar të shprehurin, është Allahu Azza wa Jall. Ai që solli në ekzistencë Ademin alayhis salam dhe i mësoi emrat e qenjve, është Allahu Gjelle Gjelalu. Fjala është një shenjë mrekulli e cila e bën njeriun të hapet drejt të gjithësisë dhe të nxjerr jashtë atë që ka në zemër. Ka shumë e shumë fjalë, dhe për shembull, me fjalin e ti, të Allahut Azogjel, e paqena bëhet e qenë. Dhe fjalën e gjuhën e Hazreti Ademit bëhet pëndes. Edhe disa prej fjalëve të Hazreti Ibrahimit a.s. i bëhen sprov, dhe Hazreti Mosaj me fjal bëhet bashkëbiseduës me Zotin fuqiplot, dhe fjala tek Hazreti Meremia bëhet heshtja, dhe me Hazreti Isain a.s. fjala bëhet njeri, dhe fjala një ditu bëhet përkthyse gjymtyrëve të njeriut, dhe fjala bëhet Allahut, dhe fjala bëhet nga Allahu, dhe fjala Allahu gjendet në lartësi, dhe fjala e mohusve zvaritet për dhe, dhe fjala bëhet e bukur si një pemë, dhe fjala bëhet e ligë si një bimë keqe, dhe fjala bëhet ndëshkim, dhe fjala gjithashtu bëhet ndarse, dhe sikurse dhe fjala bëhet e përjeshme. Duke vazhduar, dhe fjala bëhet devotshmëri, dhe fjala bëhet e pandryshueshme, dhe fjala bëhet fjalë e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Dhe fjales e Zotit nuk i mjaftojnë të gjithë drojt, si kur të ishin lapsa dhe detrat, si kur të ishin boj e të ishin edhe 7 her aq. Dhe fjala bëhet fjalë që levizet nga vendi dhe shtremërohet. Dhe fjale me punë të mirë bëhet fjale këndshme, që ngjitet të kaji, dhe fjala bëhet fjale pejgamberit Muhammedit a.s. Ajo fjalë bëhet esenca e fjalëve. Pra në fjalën e lashtë, Kuranin famlart, flitet për fjalë të vërteta, të qëndrushme, të prera, të mira, të drejta, të fuqishme, fisnike, të lehta dhe të buta. Po ashtu ka dhe fjalë të rënda për të bartur, të rënda
në faj të reme, dham bolitise pra mashtruese të këqia dhe të shëmtuara. Lavdërohen ata që u vënveshin fjalve dhe ndjekin më të mirat prej tyre. Bëhet e ditur se Allahu Gjellëshanu i ka dëgjuar fjalet e gruas e cila i adritoi qiellit ankesën e saj për të shoqin. Me një gjuhë të prerë, refuzohet se shpallja është fjalë njeriu. Po me të njëjtën ashpërsi refuzohet e supozimi se Kurani fisnik është fjalë poeti. Thuhet se poetet enden në luginat e iluzioneve të kota. Bëhet e ditur se Allahu Gjellëshanu nuk i ka mësuar pejgamberit alayhis salam poezin dhe se poezia nuk është e denjt për të. Thuhet se ajo që e shpallur ati është një këshill dhe Kurani i qartë. Të dashur dëgjues, këtu dhe përfundojmë komentin e sotëm në lidhje me këtë tematik për të vazhduar inshallah taala me të tjera komente në lidhje

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Dhe gjuhës të ndëruar, në rubriken Fikut, jurisprudenca islame, ne vazhdojmë të hedhim dritë mbi tematiken dobit dhe vlerat e adhurimit. Një nga dobit dhe vlerat e adhurimit është se adhurimi e shtyn njeriu të jetojë me plan dhe disiplinë. Pa dyshim se kohët, format dhe kushtet e kryerjes së adhurimeve janë përcaktuar në Kur'an dhe Sunetin profetik. Për shembull, namazet falen në kohët e përcaktuara për secilin namaz dhe jashtë kësaj nuk mund të dilet. Gjithashtu, numri i namazeve është 5 dhe ky numër nuk mund të ndryshohet. Agjërimi fars mbahet vetëm në muajin e Ramazanit. Edhe koha e haxhit është e ditur. Edhe shembuj të tjerë që mund të sjellim tregojnë se adhurimet, ibadetet bëhen brenda një discipline dhe në bazë të parimeve të caktuara. Adhurimet me vendin, kohën, kushtet dhe elementet përbërës të përcaktuar në këtë mënyrë e drejtojnë njeriu të jetojë me plan dhe disiplinë. Njeriu që i kryen adhurimet pa mangësi dhe në kohën e duhur, reflekton këtë qëndrim edhe në jetën e përditshme. Për shembull, një tregtar ngrihet herët, fal namazin dhe fillon punën në kohën e vet. Edhe në punë si shkon në punë në orar. Personi që fal namaz duke kryer punët e përditshme, vepron me plan, sillet në mënyrë që as namazin e as punët të mos i lërë mangut. Për rjedhoj, edhe punët që kanë lidhje me këtë botë i kryen e i qënë përpara në mënyrë të planifikuar e të programuar. Adhurim s'do të thot vetëm namaz, agjërim, haxh e tjerë. Edhe interesimi personit për familjen, plotësimi kërkesave të gruas dhe fëmijëve është adhurim, sepse këto janë urdhra të fesë. Personi që u kushton kujdes këtyre çështjeve dhe që i qon në vend ato, kthehet në kohë në shtëpi. Në vend që ta kaloj kohën me gjëra boshe, merret me njerëzit e shtëpisë, interesohet për problemet e tyre, edhe kjo pa dyshim siguron që jeta e familjes të jetë rregullt dhe e lumtur. Adhurimet kanë aspekte që ndikojnë mbi gjendjen ekonomike të njerëzit, që e bën njeriu lidhur me këtë çështje të disiplinuar. Për shembull, feja jonë ka urdhëruar që njeriu të jetë ekonomist dhe ka ndaluar shpenzimin e tepërt edhe shpërdorimin. Personi që u përshtatet këtyre parimeve e rregullon jetën e tij ekonomike në mënyrë të planifikuar e të programuar. Ai shpenzon atë sa duhet për gjërat e nevojshme, kurse nuk e shpërdoron paran për gjërat që s'duhen, dhe kur vepron kështu, nuk bëhet as nevojtar për të tjerët. Feja islame ka bërë të qartë se duhet të mos u zgjatet dora të tjerëve dhe se duhet fituar me punë. Edhe puna duhet bërë në bazë të rregullave të caktuara. Për shembull, çështjet e tilla si fitimi në rrugë të lejueshme halal, respektimi të drejtave të personit, mos përdorimi i gënjeshtrës dhe mashtrimit, kryerja e detyrave ashtu siç duhet, janë disa prej parimeve të feson në lidhje me marrëdhëniet e punës, të cilat sigurojnë disiplinën e duhur. Gjithashtu, nga dobit dhe vlerat e adhurimit, është se adhurimi jep njeriu shëndet shpirtëror dhe trupor. Njeriu përbëhet prej shpirtit dhe trupit. Këta dy element që përbëjnë njeriu ndikojnë mbi njëri tjetrin pozitivisht apo negativisht. Nëse njeriu nuk është i shëndosh trupërisht, ndjen dhimbje shpirtërore dhe mund të bjerë në rënje shpirtërore. Edhe shëndeti fizik i njeriu të paqet shpirtërisht në stres e shqetësim prishet për shkak, pra për rjedhoj, për që janë i shëndetshëm, i qetë e i lumtur, njeriu duhet të jetë i shëndosh edhe fizikisht edhe shpirtërisht. Një faktor i rëndësishëm që i përfton njeriut shëndet fizik dhe shpirtëror është adhurimi. Besimi dhe adhurimet janë ushqimi ynë shpirtëror, Njeriu është përbërë prej trupit dhe shpirtit. Trupi është krijuar prej dheu, edhe ushqimi i del prej dheu. Kurse shpirti ynë ka burim hyjnor, edhe ushqimi i hyjnor do të jetë. Ja pra, adhurimet i sigurojnë njeriut lidhjet me Zotin dhe japin qetësi. Jeta që kalon pa adhurim i përngjet ushqyerjes së kalit duke lënë kalorsin pa ngrën, furnizimit të makinës me benzinë duke lënë shoferin pa ushqyer, sepse trupi ynë është kali, kurse kalorsi shpirti. Trupi ynë është si një makinë, kurse shpirti si një shofer. Ushqimi i secilit është i veçantë. Ushqimi i shpirtit ton është besimi dhe adhurimi i Allahut Xhelashanu. Pra kur të jetë kështu, shëndeti i trupit dhe shpirtit duhet të jetë ose duhet bëhet i përsosur dhe njeriu i lumtur. Pra shpirti nuk ka lidhje vetëm me shëndetin e trupit, por edhe me gjendjen morale të njeriut. Shëndeti shpirtëror i njeriut që bën mëkat, që u bën pa drejtësi të tjerëve, që nuk mundet të plotësojë nevojat e veta morale ose shpirtërore, me kohë prishet. Kurse njeriu që beson dhe ruhet nga mëkatet, që nuk vë dorë mbi të drejtat e personit, që ruhet nga shpenzimi i tepërt dhe shpërdorimi, që ka moral të bukur, nuk ndjen dhimbje shpirtërore, është i qetë në ndërgjegje. Disa prej ngjarjeve që e shqetësojnë njeriu shpirtërisht janë fatkeqësitë që i bien mbi kokë. Nëse njeriu që beson dhe i kryen adhurimet i pret këto fatkeqësi me durim, beson se shqetësimet dhe fatkeqësitë do të bëjnë shkak që t'i falen mëkatet. Në çdo gjë që i vjen prej Zotit, ai pranon se për të ka një të mirë dhe do binë lidhje me këtë botë dhe me jetën tjetër. Prandaj i përballon me durim fatkeqësitë, nuk i stërmallon për t'i kthyer në dëshpërim, pra dhe nuk e fut në rrezik shëndetin shpirtëror. Po ashtu adhurimi i përfton njeriut edhe shëndet shpirtëror. Për shembull, një prej urdhrave të fesë islame është edhe shmangja nga gjëra të dëmshme, të tilla si pijet alkoholike,

in der Nacht e grumulura në trup, shkrien në saj të agjerimit dhe trupi lehtësohet. Po ashtu të dashur dëgjues, një nga dobit dhe vlerat e adhurimit e se adhurimi e largon njeriun nga të këqijat. Pa dyshim se adhurimi boron nga besimi dhe forcon besimin. Personi me një besim të fuqishëm shmanget me të gjitha mundësit nga të këqijat. Sepse besimi dhe adhurimi e zbukurojnë moralin dhe pengon njeriun nga të këqijat. Ajeti që thotë se pa dyshim namazi largon nga imoraliteti dhe të këqijat, fletë për këtë. Pra personi që falë namaz, ka turp të dalë për Allahu Gjeleshanuhu si me katarë, edhe ruhet nga kryrja e gjërave të këqija të ndaluar nga Zoti Gjeleshanuhu, si namazi, edhe agjerimi, e largon njeriun nga veprat e turpshme. Me të vërtet, pejgamberi ynë Muhamedi a.s. ka thënë kështu për agjerimin, agjerimi është mbuloj ndaj mëkateve e të këqijave, sepse agjerimi nuk kërkon vetëm ndërprerjen e ushqyerjes, por edhe lënjën e mëkateve dhe të këqijave. Po ashtu, profeti i Islamit porosit, Allahu nuk ka nevojë për ndërprerjen pa ngrënë e pa pirë të një njeriu, që nuk i lë gënjeshtrat dhe punën me gënjeshtra. Pra, kjo do të thotë se përveç agjërimit të trupit, të shpirtit, do të jetë edhe agjërimi moralit të njeriut nga veprat e këqija. Pra me këtë, ai ka dashur të tërheqë vëmendjen se agjërimi duhet të ndikojë për mirë mbi sjelljen e njeriut. Personi që e kupton këtë veçori edhe rëndësi të agjërimit, shmanget prej të ligjave. Kjo veçori gjendet edhe në adhurimet e tjera. Fundja, edhe shmangja nga mëkatet dhe të këqijat, është një adhurim me vete. Njeriu që beson dhe i kryen adhurimet, ibadetet, është i vetëdijshëm se në jetën e pasme, në ahiret, do t'i hap dhugari për të gjitha veprimet dhe qëndrimet e tij në këtë botë. Ky besim e drejton njeriu te mira, duke larguar nga keqja.

0: Dëgjuës e dashur, kemi mbritur kështu në fund të programit e misionit të sotëm, po me sefen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj, Zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar sinqerisht për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit madhni plot. Nga unë Arben Halluni ju përshëndes, me përshëndetjen ma të ngrohtë islame, Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu, paqja dhe shpëtimi me shira e Zotit, qofë për herën mbi ju edhe mi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat Pejgamberi alayhis salam ka thënë: Jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, sot është e mërkurë data 7 tetor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet e RTS në Shqip ju mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27.500, fek 56, si edhe në internet përmes portalit www.rtdinle.com fraksion radiolar, në radiostacionin TRT Vote West. Pas buletinit e lajmeve në emisionin e sotëm, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës dhe Shihet e Rrugës në Tyrkia. Në varsit kozot kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Veragoshti dhe kolegja Stella Javnës, bashkë me operatorin e zërit Asli Kılmaz, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Nükte Edition İnformatif 4 Yaradıtı Dijoni. Presidenti Türkis Recep Tayyip Erdoğan ka shprehur vazhdimisht mbështetjet e fort për çështjen palestineze dhe Gazën, si para ashtu dhe pas 7 tetorit 2023. A i ka kritikuar ashpër veprimet e Izraelit dhe ka kërkuar vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar ndaj situatës në Gazë. Kryeministri i Kanadas, Mark Carney, do të vizitojë Ankaran dhe Stambolin me 23 tetor në vizitën e parë dy palëshe të një kryeministri kanadez në Tyrkje. Në Ankara, i do të takohet me presidentin Recep Tayyip Erdoğan për të diskutuar bashkëpunimin e energji, mbrojtje, siguri, klim dhe minera, të diskutuar bashkëpunim. Dhe ndërse në Stambol do të takohet me përfaqësues të biznesit dhe investitorëve turqë. Komiteti Qendror i Zgjedhjeve të Izraelit i ka urdhëruar për herë të dytë Benjamin Netanyahu të heqë nga rrjetet sociale një video të cilësuar si propagandë zgjedhore dhe të paguajë shpenzimet ligjore. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se Irani duhet të reduktojë në mënyrë të konsiderueshme kapacitetin aktual për pasurimin e uraniumit në mënyrë që të arrijet një marveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të jepet fund luftës 7-mujore. Pakistani testoi një version me rreze të zgjeruar të raketës së lundrimit Fatah 4 të prodhuar në vend dhe të pajisur me sistemet avancuar avionike dhe navigimi.
1: Të dashur dëgjues, po japim lajmet. Kryeministri i Kanadas Mark Carney do të vizitojë Ankaran dhe Stambolin më 21 tetor, deri më 23 tetor, sipas një njoftimi të bërë të matur nga zyra e kryeministrit të Kanadas. Kjo do të jetë vizita dypalëshe e parë një kryeministri kanadez në Tyrkje. Vizita synon të forcojë bashkëpunimin e sigurisë dhe atë ekonomik ndërmjet Kanadas dhe Tyrkjes në një periudhë kur Ottawa po përpiqet të diversifikojë partneritetet e saj ndërkombëtare dhe të krijojë mundësi të reja për kompanitë kanadeze. Në Ankara, Carney do të takohet me presidentin Recep Tayyip Erdoğan, me të cilin do të diskutojë mënyrat për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe në fushët e energjisë dhe minerave, klimës, mbrojtjes dhe sigurisë si dhe marrëdhënieve mes dy popujve. Kurse në Stambol, Carney do të takohet me përfaqësues të botës së biznesit dhe investitorë turq. Kanada ja synon të zgjerojë marrëdhënie tregtare dhe ato të investimeve me Tyrkien. Sipas zyrës së kryeministrit të Kanadas, tregtia ndërmjet dy vendeve është rritur me rreth 50% gjatë 5 viteve të fundit. Carney do të ngrejë në diskutim mundësitë për një bashkëpunim më të gjerë në fushat e energjisë, aviacionit e hapësirës, teknologjive të avancuara, minerave dhe mineraleve kritike. Qeveria kanadeze e cilëson Tyrkien si aleatet e NATO-s dhe antaret e G20-s, një partnere të rëndësishme për Otavën.
0: Ministri turk i Mjedisit, Urbanizimit dhe Ndryshimeve Klimatike, Murat Kurum, u takua me Eurokomisionerin për Klimën, Emisionet Zero Neto dhe Rritjen e Pastë, UPKE, Ekstra, si dhe me Ministrin Australian të Ndryshimeve Klimatike dhe Energjisë, Chris Bowen. Njëherë është kryesues i COP31, Ministri Kurum bëri të ditur përmes një postimi në platformën turke En Social se gjatë takimeve u diskutuar procesi COP31-shit. U takua me Komisionin Evropian për Klimën, Emisionet Zero Neto dhe Rritjen e Pastër, si dhe me Ministrin Australian të Ndryshimeve

0: duar procesi COP31. U takua me Komisionin Evropian për klimën, emisione zero neto dhe rritjen e pastër, si dhe me Ministrin Australian të ndryshimit.
1: Troi në Kombet të Bashkuara më 2019-ën, cilat janë kufit e shtetit të Izraelit. Ata mendojnë se nëse ne heshtim, çështja do të marrë fund, por edhe nëse ne heshtim, historia nuk do të heshtë, edhe nëse historia hesht, e vërteta nuk do të heshtë. Ata mendojnë se nëse shpëtojnë prej nesh, çështja do të marrë fund, por edhe nëse shpëtojnë prej nesh, nuk do të mund të shpëtojnë nga vuajtjet e ndërgjegjes, edhe nëse shpëtojnë nga vuajtjet e ndërgjegjes, nuk do të mund të shpëtojnë nga gjykimi i historisë. Madje edhe nëse shpëtojnë nga gjykimi i historisë, nuk do të mund të shpëtojnë nga zemërimi i Zotit, tha presidenti Erdogan. Duke rrëfyer me fjalë prekse historitë e fëmijëve të pafajshëm në trevat e shtypura, Erdogan e ka mbajtur gjithmonë gazën në krye të agjendës së tij, si gjatë fjalimeve drejtuar botës ashtu edhe gjatë takimeve dypalshe. Ky është fundi i njerëzimit. Historia e njerëzimit nuk ka parë një barbarizëm të tillë gjatë shekujve të fundit. Edhe një herë, pa vendosur asnjë perde mes zemrës dhe fjalëve të mia, do t'i shpreh këtu hapur disa të vërteta. Askush të mos më keq kuptoj, askush të mos ofendohet apo të ndihet i prekur. Kjo nuk është çështje personale e Erdoganit, kjo është një çështje njerëzore. Për të gjithë ne, është një çështje ndërgjegjes, tha presidenti i Republikës së Tyrkisë. Ankara e nga ana tjetër ka punuar pa pushim qoftë edhe për një çast për të nxitur komunitetin ndërkombëtar të veprojë. Erdogani e ka konsideruar gjithmonë kauzën palestineze si një çështje kombëtare, ai e ka theksuar fuqishëm mbështetjen e Tyrkisë në të gjitha platformat.
0: Zëdhënësi i mbrojtjes civile në rripin e Gazës, Mahmud Basal, deklaroi se rreth 90% ato mjeteve të pajisjeve të organizatës që ai përfaqëson janë shkatëruar nga sulmet izraelite, ndërsa 14 nga 16 qendrat e saj janë rënuar plotësisht. Sipas Basalit, mbi 8000 persona ndodhen ende në rënoja dhe me mundësitë aktuale, nxjerrja e trupeve të tyre mund të zgjas rreth 8 vjet. Ai tha se në 3 vitet e sulmeve izraelite në Gazë kanë humbur jetën 74.245 palestinez dhe mbi 175.000 të tjerë janë plagosur. Kjo do të thotë se rreth 12% e popullsisë së Gazës është vrarë ose plagosur. Duke folur për agjencinë Anadolu, Basal vuri në pa se sistemi mbrojtjes civile për shkak të bllokadës izraelite ishte përballur me mungesa serioze të mjeteve dhe para fillimit të sulmeve. Me nisjen e bombardimeve sistemi u shëmb që në ditët e para, megjithatë ekipet kanë kryer rreth 1 milion misione gjatë 3 viteve. Basali bëri të ditur se 148 pjesëtarë të mbrojtjes civile janë vrarë dhe mbi 300 janë plagosur. Ai theksoi se ekipet përballen çdo ditë me qindra thirrje për ndihmë dhe si pasojë e bombardimeve intensive dhe mungesës së mjeteve, në disa raste detyrohen të shkojnë në këmb ose të largohen nga vendi pa mundur të nxjerrin viktimat nga rënojat. Si pas ti, gjatë shpaldis arën pushimit të rreth 14.000 persona ndodheshin në rënoja, që atër ekipet kanë dzier rreth 1.000 trupa, dërsa rreth 8.000 persona mbeten ende të blokuar. Basali tha se nëse puna vazhdon në të njëjtin ritëm, do të nevojiten rreth 8 vjetë. Megjithatë, me 10 makinere pune, 10 ekskavator dhe 30 automjete për transportin e rënojave, kjo periudhë mund të shkurtohe në 1 ose maksimum 2 vjetë. E i theksu se numri personave në rënoja mund të jetë edhe më i madh pasi gjatë kërkimeve zbulohen raste që nuk ishin raportuar më parë. Në familjet ku kanë humbur jetën të gjithë anëtarët, shpesh nuk ka mbetur askush për të raportuar numrin e personave të zhdukur. Një tjetër pengesë janë të ashtu quajtur zonat të verdha ku shtria izraelite kufizon hyrjen. Basali tha se në këto zona përfshir pjesë të veriut të Gazës, Shujadijes, Tufahut, Rafahut dhe Hanjunusit mund të ndodhe mbi 4.000 persona në rënoja. Hyrja në këto territore është e mundur vetëm në koordinim me Kombet Bashkuare dhe kërkon jo vetëm nxjerrjen e trupave, por gjithashtu heqjen e rënojave dhe kërkimeve të holësishme. Duke cilësuar situatën si një katastrofë të vërtet, Basali bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndihmoj Gazën dhe të mundësoj rikthimin e shërbimeve bazë. Ai tha se banorët e Gazës duhet të trajtohen njësoj si njerëzit që jetojnë kudo tjetër në botë.
1: Që nga dita e pare sulmeve të Izraelit në Gazë, Tyrkia ka dërguar në rajon mira ton dima, kryesisht ushqime, ujë të pishëm, materiale higjienike, pajisje për strehim dhe materiale mjekësore, duke u rënditur ndër vendet që kanë dërguar më shumë dima në enklavën palestineze. Por Izraeli genocidal vazhdon sulmet e rënda ndaj popullsisë së pafajshme të Gazës që prej 7 tetorit 2023. Përveç përpjekjeve diplomatike, përmes agjencisë së menaxhimit të fatkeqësive dhe emergjencave AFAD, si dhe gjysmëdhënës së kuqe turke, Ankara e vazhdon punimet e saj për ndihmë ndaj palestinezëve.

0: Gjithashtu palestinezët nga Gaza që kishin nevojë për trajtim janë pritur në spitalet e Turqisë. Në kuadër të mobilizimit të ndihmave të zhvilluar në koordinimin e agjencisë së menaxhimit të fatkeqësive dhe emergjencave, u angazhuan 21 anije dhe 14 avion për transportimin e ndihmave humanitare në rajon. Përmes këtyre dërgesave u transportuan gjithsej 111.567 tonë materiale humanitare. Po ashtu në kuadër të këtyre përpjekjeve, rreth 16.000 tonë materiale ndihme u dërguan në Gaza përmes pikës kufitare të Rafahut me 1.051 kamion, ndërsa për rajonin u siguruan një donacion në para prej 8 milion dollarësh. Gjysmëna e kuqe turke, e cila ka luajtur një rol aktiv në terren që nga dita e parë e këtij procesi, e ka çuar në mbi 25.000 tonë sasinë e ndihmave të dërguara në Gaza përmes anijeve të mirësisë. Në përballje me krizën e thelluar ushqimore në rajon, gjysmëna e kuqe turke ka përmbushur deri më tani nevojat ushqimore të më shumë se 11 milion personave, ndërsa përmes kuzhinës së saj humanitare shpërndan çdo ditë ushqim të ngrohtë për 30.000 persona. Mbështetja e Turqisë nuk është kufizuar vetëm në ndihmë humanitare. Për të siguruar vazhdimsinë e shërbimeve shëndetësore në Gazë, janë mbuluar nevojat e spitaleve, ndërsa të plagosurit rënd dhe pacientët nga rajoni janë transferuar në Turqi për trajtim të specializuar. Për personat shoqërues të palestinezëve nga Gaza që po trajtohen në Turqi, janë siguruar gjithashtu mundësi strehimi dhe jetese. Pavarësisht krizës humanitare të thelluar dhe plagëve të rënda të shkaktuar nga sulmet gjenocidale dhe bllokada e Izraelit, dorma e ndihmës së Turqisë vazhdon të shtrihet drejt rajonit, ndërsa populli i Gazës nuk e harron këtë solidaritet. Palestinezët nga Gaza, të cilët e ruajnë në kujtesë mbështetjen e popullit turk që qëndroi pranë tyre në ditët më të vështira, e falenderojnë Turqinë duke vizatuar në muret e rrugëve të shkatëruara flamuj turq dhe figura që simbolizojnë dorën e ndihmës me mesazhin: "Kjo është për ju."
1: Po dëgjoni Zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Komiteti Qendror i Zgjedhjeve i Izraelit e ka urdhëruar për herë të dytë Benjamin Netanyahu të heqë nga llogaritë e tij personale në rrjetet sociale një video të cilën e ka cilësuar si propagandë zgjedhore, si dhe të paguajë shpenzimet ligjore. Televizioni izraelit Channel 7 raportoi të martën se sekretari i komitetit dhe gjyqtari i gjykatës së lartë Noam Sohlberg e ka urdhëruar Netanyahu të fshijë pamjet e filmuar në bazën ajrore Tel Nof dhe të paguajë gjobën rreth 821 dollar. Sohlberg vendosi se publikimi i videos në llogaritë personale të Netanyahut përbën shkelje të ligjit zgjedhor, pasi në të janë përdorur burime publike përfshirë një bazë ushtarake dhe një avion të forcave ajrore të Izraelit. Netanyahu i kishte publikuar pamjet më 29 shtator, ku në sfond shife një avion i forcave ajrore të Izraelit. Gjyqtari deklaroi se kishte shenja se armiqtë do përpiqen të sulmojnë Izraelin para zgjedhjeve, duke palemëruar se Izraeli mund të përballet me sulme në periudhën para zgjedhjeve. Ky vendim i fundit erdhi pas vendimit të Sohlbergut të dielën lidhur me 5 aplikime veçeveç për përdorimin nga Netanyahu të fjalimeve zyrtare dhe ushtrisë për qëllimet e propagandës zgjedhore në llogaritë e tij personale. Mes këtyre aplikimeve ishin dhe ato që lidhen me një video të filmuar gjatë një vizite të Netanyahut në një pozicion ushtarak izraelit në jug të Libanit. Në Izrael, zgjedhjet për kuvendin janë planifikuar të zhvillohen 27 tetor. Partitë e koalicionit qeverisës, përfshirë Partinë Likud të drejtuar nga Netanyahu, garojnë kundër partive opozitare. Sondazhet e fundit tregojnë se asnjë nga bllokët nuk pritet të sigurojë 61 mandate të nevojshme për të formuar e vetme qeverinë. Një sondazh i transmetuesit publik Kan i publikuar të dielën parashikonte se partitë opozitare do të fitonin 52 mandate, ndërsa koalicioni Netanyahu 51 mandate.
0: Zvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se Irani duhet të bëjë një ulje domethënëse të kapacitetit të tij për pasurimin e uraniumit në mënyrë që të përmbush kërkesat e Shteteve të Bashkuara dhe të jap fund luftës shtatëmijore në vend, pavarësisht të pasigurisë së Washingtonit lidhur me procesin e vendimarrjes në Teheran në negociata. Vance, i cili prej kohësh ka shfaqur skepticizëm ndaj përfshirjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftrat jashtë vendit, ka luajtur një rol kryesor në negociatat për zgjidhjen e konfliktit dhe në muajin shtator kishte ndërmjetësuar një marrëveshje të përkohshme paqe, e cila megjithatë u prish brenda një kohe të shkurtër. Në një intervistë ekskluzive për agjencinë Reuters, Vance tha se çdo marrëveshje duhet të parashikojë që Irani të ulë kapacitetin e tij aktual për pasurimin e uraniumit dhe jo të japë vetëm garanci se do të reduktojë aktivitetet e tij bërthamore në të ardhmen. Nëse nuk dëshironi armë përthamore, atëherë pse keni nevojë për karburant të pasuruar në nivelin 60%? Dhe nëse dëshironi të tregoni vendosmërin tuaj për të mos prodhuar armë përthamore, atëherë mos prodhoni karburant të pasuruar në nivel të lartë. Kjo është një çështje shumë themelore dhe përcaktuese. Mendoj se nëse duan të tregojnë vendosmërinë e tyre për të mos prodhuar armë përthamore, duhet të ndërmarrin një hapë domethënës lidhur me kapacitetet e tyre të pasurimit u shpreh vendos. Ai tha se Washingtoni nuk është i sigurt se kush i merr vendimet në Teheran. Zvendës presidenti amerikan deklaroi se shtëpia e bardh është në kontakt me presidentin e Iranit, Mesut Pezeshkian dhe ministrin e jashtëm Abbas Araghchi, por theksoi se mbetet e paqartë se sa autoritet kanë këta persona brenda strukturës së pushtetit në Iran, pas vrasjes së liderit suprem Ali Hamanei në sulmet e përbashkëta amerikano-izraelite të kryera në fillim të luftës. Zëdhënësi i ministrisë së jashtëm të Iranit Ismail Bekai deklaroi të dielën se zyrtarët amerikanë din shumë mirë se kush janë homologët e tyre iranian dhe se si funksionon mekanizmi i vendimarrjes në Iran.
2: Pakistani testoi të martën një version me rreze të zgjeruar të raketës së lundrimit Fatah 4 të lëshuar nga toka. Sipas një deklarate të shërbimit të marrëdhënieve me publikun të forcave të armatosura të Pakistanit që përbën krahun mediatik të ushtrisë, të martën u testua një version me rreze të zgjeruar të raketës së lundrimit Fatah 4 të lëshuar nga toka. Raketa e prodhuar në vend ishte e pajisur me sistemet avancuar avionike dhe mjete navigimi të teknologjisë më të fundit. Në deklaratë thuhet se sistemi raketor ka aftësinë të godasë objektiva në distanca të largëta me saktësi të lartë dhe fuqi të madhe goditëse. Testi konfirmoi gjithashtu parametrat shtesë teknike të sistemeve të ndryshme të integruar për rritjen e saktësisë së goditjes dhe përmirësimin e aftësisë për të mbijetuar. Lëshimi u ndosh nga presidenti Asif Ali Zardari, kryeministri Shabazz Sharif dhe shefi i shtabit i përgjithshëm Marshalli Asim Munir, si dhe nga zyrtarët e lartë ushtarak, shkencëtar dhe inxhinier. Pakistani po zgjeron programin e tij vendas të raketave në kuadër të përpjekjeve për modernizimin e forcave të armatosura dhe forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Seria Fatah është gjithashtu pjesë e arsenalit në rritje të vendit me armë të afta për goditje të sakta.
0: Në një periudhë kur Washingtoni po rrit presionin diplomatik ndaj Moskës, Organizata Botërore e Shëndetësisë i ka bërë thirrje Rusisë të sigurojë transparencë të plotë pas vdekjes së një tekniku laboratori në një qendër kërkimore për murtajen në Siberi. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, u shpreh se shkëmbimi në kohë i plotë të transparentë informacionit në kuadër të rregullores ndërkombëtare të shëndetit është thelbësorë për të sqaruar raportet kontradiktore dhe për të asiguruar një vlerësim të saktë të rreziqeve të mundshme për shëndetin publik. Presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi gjithashtu në një deklaratë në shtëpinë e Bardh se do ta diskutojë drejt për drejt këtë çështje me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. I pyetur nga gazetarët, Trump i tha: "Po, kam planifikuar një takim, duke shtuar se takimi do të zhvillohet shumë shpejt." Media e pavarur ruse People of Baikal raportoi se Daria Shipilova, një teknike 28 vjeçare në Institutin Kërkimor të Irkutskut për luftën kundër murtajës në Siberi dhe lindjen e largët, ishte infektuar me murtaj pulmonare pasi kishte rrëzuar një epruvet që përmbante patogjen dhe se rreth 200 persona që kishin pasur kontakt me të ishin vendosur në karantinë. Zyrtarët rusë i kanë mohuar kategorikisht këto raportime, duke këmbgulur se analizat e kryera pas vdekjes nuk kanë treguar praninë ndonjë patogjeni të lidhur me punën e Shipilovës. Murtaja pulmonare është forma më rrezikshme dhe më ngjitse e infeksionit bakterial, e cila, nëse nuk trajtohet, mund të shkaktojë insuficiencë respiratore me pasojë vdekjen.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Të paktën 8 persona kanë humbur jetën dhe 27 të tjerë janë plagosur sipas të dhënave paraprake në sulmet ajrore të ushtrisë ruse me raketa dhe mjete fluturuese me telekomandim në zona të ndryshme të Ukrainës. Kryetari i Bashkisë së Kievi, Vitali Kliçko, bëri të ditur përmes një postimi në rrjetet sociale se gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit, kryeqyteti u godit nga sulma ajrore. Sipas tij, infrastruktura në disa zona të qytetit është dëmtuar, ndërsa 2 persona kanë humbur jetën. Ndërkohë, pamjet e publikuara në disa rrjete sociale në Ukrainë tregojnë se shumë banorë të Kievit e kaluan natën në stacionet e metros për arsye sigurie. Kreu i administratës ushtarake të rajonit të Poltavës, Vitali Dukakivçin, njoftoi se në sulmin ndaj qytetit Kremenchuk kanë humbur jetën të paktën 2 persona dhe janë plagosur 7 të tjerë. ndërsa kreu administratës ushtarake të rajonit të Chernihivit, Vyacheslav Chaus, njoftoi se qyteti Priluki u godit me raketa. Shërbimi shtetror i emergjencave të Ukrainës deklaroi se sipas të dhënave përprake në Priluki kanë humbur jetën 4 persona dhe janë plagosur 20 të tjerë. Informacion mbi sulmet erore ruse dhe gjithashtu komanda e forcave erore të Ukrainës. Sipas deklaratës me shkrim, Rusia kreu gjatë natës edhe në orët e parë të mëngjesit sulme me dronë dhe me raketa të llojit të ndryshme, përfshirë dhe ato balistike. Forcat ukrainase të mbrojtjes ajrore kanë neutralizuar 44 raketa dhe 117 mjete fluturuese me telekomandim. Në deklaratë thuhet se sulmet ajrore ndaj zonave të ndryshme të vendit vijojnë ende.
0: Ndërkaq, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se forcat ushtarake të vendit të tij kanë kryer sulme ndaj 4 objektivave në Rusi dhe ditën e zi. Me anë të një deklarate në rrjetet sociale, Zelenski dha informacion mbi sulmet e vazhdueshme të ushtrisë dhe forcave të sigurisë ukrainase ndaj objektivave në Rusi. Duke theksuar se sulmet ishin në përgjigje ndaj goditjeve të ushtrisë ruse kundër Ukrainës, Zelenski u shpreh me këto fjalë: "Ushtarët tan goditën sot 4 objektiva që ndihmojnë Rusin të financojë dhe të zhvillojë luftën brutale të saj: 2 objekte nafte dhe 1 poligon në rajonet e Permit, Samarës dhe Astrahanit." Në detin e zi pati gjithashtu një kundër përgjigje. Zelenski publikoi gjithashtu pamje që sipas tij tregojnë sulmet e kryera nga forcat ukrainase.
2: Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun rus Vladimir Putin. Sipas një njoftimi nga drejtoria e komunikimeve të presidencës, gjatë bisedës u diskutua për marrëdhënie dypalëshe Turqi-Rusi si dhe për çështjet rajonale e globale. Erdogan theksoi rëndësinë e përpjekjeve për garantimin e sigurisë së lundrimit në detin e zi. Ai deklaroi se Turqia është gjithmonë e gatshme të kontribuojë në përpjekjet për nisjen e kontakteve të drejtpërdrejta mes Rusisë dhe Ukrainës, duke vënë në dukje rëndësinë e nismave diplomatike të orientuara drejt zgjidhjes. Ndërkaq, kreu i shtetit turk e uroi homologun rus për ditëlindjen dhe përgëzoi për suksesin e partisë së tij në zgjedhjet për Dumën shtetërore.
0: Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave u dha të mërkurën çmimin Nobel në kimi shkencëtarve Henri Kagan dhe Kenzo Soai për zbulimin e mënyrave të reja se si disa reaksione kimike mund të zhvillohen në një drejtim të caktuar dhe të përforcohen vetë. Puna e francezit Kagan dhe japonezit Soai lidhet me sintezën organike asimetrike, një fushë kimike që merret me krijimin e molekulave organike me një formë të caktuar. Kjo është e rëndësishme sepse shumë molekula mund të ekzistojnë në dy forma që janë si imazhe pasqyre të njëra tjetrës, por që mund të kenë efekte të ndryshme në organizëm. Ata u vlerësuan veçanërisht për zbulimin e efekteve jo lineare dhe autokatalizës. Autokataliza do të thotë që një produkt i krijuar gjatë një reaksioni kimik ndihmon që i njëjti reaksion të vazhdojë dhe të prodhojë edhe më shumë nga ai produkt. Pra, në një farë mënyrë reaksioni fillon të përforcojë vetveten. Efektet jo lineare nënkuptojnë se një ndryshim i vogël në një pjesë të reaksionit mund të shkaktojë një ndryshim shumë të madh në rezultatin përfundimtar. Pra, rezultati nuk rritet gjithmonë në mënyrë të drejtpërdrejtë në raport me ndryshimin fillestar. Vitin e kaluar, tre shkencëtarë fituan çmimin Nobel në kimi për ndërtimin e strukturave molekulare të reja, të cilat mund të kapin dhe të mbajnë brenda tyre sasi gaze shumë të mëdha. Këto zbulime mund të ndihmojnë në të ardhmen për heqjen e gazrave që shkaktojnë ngrohjen globale nga atmosfera ose për mbledhjen e lagështirës nga ajri në zona të thata dhe shkretëtira.

0: Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme, 7 tetor. Si sot më 1337, shpërtheu lufta 100 vjeçare ndërmjet Anglisë dhe Francës. Shkaku i kësaj lufte, e cila në fakt do të zgjaste 116 vjet, ishte pretendimi i mbretit Eduard i III i Anglisë mbi fronin e Francës. Në këtë datë vitit 1737, një tërmet i fuqishëm në Oqeanin Indian shkaktoi tsunami me dalg 15 metra të larta, të cilat u morën jetën rreth 300.000 njerëzve në Indi. Të njëjtën në ditë 1849, u nda nga jeta në moshën 40 vjeçare letrari i famshëm amerikan Edgar Allan Poe. Si sot, në vitin 1926, partia fashiste në drejtimin e Benito Mussolinit u vetë shpall forcë politike shtetërore në Itali, duke ndaluar rreptësisht çdo formë dhe manifestim të opozitës. Në këtë datë 1947 u themelua Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, me qëllimin për të propaganduar krijimtarinë letrare e artistike të autorëve shqiptar, për të vlerësuar e rivlerësuar veprat më të mira të letërsisë, muzikës, pikturës e skulpturës shqiptare, vlerat tradicionale dhe ato bashkohore dhe për të nxitur krijimtarinë e talenteve të reja. Të njëjtën ditë të vitit 1950, Kina nisi pushtimin e Tibetit. Si sot më 1952, ka lindur në Leningrad të Bashkimit Sovjetik presidenti Rusisë Vladimir Putin. Ai do ta udhëheqë shtetin rus që nga viti 2000 e në vazhdim. Më parë ai do të shërbente si oficer i KGB-s në Berlin. Vladimir Putini do të ndërhynte ushtarakisht në Gjeorgjinë në vitin 2008 dhe në Ukrainë në 2014, duke hasur në kundërshti të gjerë në politikën ndërkombëtare, sidomos në atë perëndimore. Gjatë presidencës së tij, Rusia do të njihte një ekspansion politik, ushtarak dhe deri diku ekonomik. Më 24 shkurt të vitit 2022, Putini njoftoi drejt për drejt nga televizioni nisjen e një operacioni special ushtarak në thonjza në Ukrainë, duke filluar një pushtim të plot mbi Ukrainën. Në këtë datë vitit 1963, uragani Flora goditi Haitin dhe Republikën Dominikane duke shkaktuar 7.190 të vdekur. Në të njëjtën ditë të vitit 1963, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës John Kennedy ratifikoi traktatin për ndalimin e armëve nukleare. Kjo marrëveshje synon që në të ardhmen të gjitha vendet anëtare të OKB-s të mos testojnë asnjë armë bërthamore, duke ruajtur kështu paqen dhe sigurinë në mbar botën. Në këtë datë të vitit 1975, ania italiane e pasagjerëve Achille Lauro u rrëmbyen nga një grup militantësh palestinez, të cilët u arrestuan 10 vite më vonë, kur avion luftarak amerikan detyruan një avion egjiptian, pasagjerët të cilit ishin edhe militantët në fjalë, që të ulej urgjentisht në bazën e NATO-s në Sicili. Si sot më 1991, organizata terroriste greke 17 nëntori martirizoi zëvendës atasheun e shtypit në ambasadën turke në Athinë, Çetin Görgü. Në këtë datë 2001, Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan të bombardojnë Afganistanin nën pretekstin e luftës kundër terrorizmit. Pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit, administrata e George Bushit me vendim unanim të Senatit vendosi të ndërhyjë në këtë vend për të shkatërruar regjimin e talebanëve. Njëkohësisht, pushtimi amerikan i Afganistanit do të sillte edhe fillimin e një lufte të ashpër asimetrike ndërmjet forcave të koalicionit perëndimor dhe celulave terroriste të Al-Qaedës. Ushtarët amerikan qëndruan në Afganistan deri në 30 gusht të vitit 2021. Të njëjtën ditë të vitit 2006, vdesën në moshën 48 vjeçare në Moskë gazetaria, shkrimtarja dhe aktivistja ruse Anna Politkovskaja. Ajo u qellua për vdekje në ashensorin e apartamentës saj nga vrasës të panjohur. Politkovskaja do të bëhej e njohur për kritikat e saj të ashpra ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Vdekja e saj do të korrespondonte me ditëlindjen e Putinit në Moskë. Shumë analistë rusë dhe perëndimor akuzuan Kremlinin zyrtar se qëndronte prapa eliminimit të saj. Si sot më 2011, ndërroi jetë Ramiz Alia, një nga figurat më të rëndësishme të Partisë së Punës së Shqipërisë, i cili e u hoqi vendin mes viteve 1984-1990. Me vdekjen e tij në Shqipëri u mbyll një epokë. Ai ishte presidenti i fundit komunist dhe i pari pluralist. Në këtë datë të vitit 2015, profesor doktor Aziz Sanjar u bë turku i parë që fiton çmimin Nobel të kimisë. Me të vyer, çdo ditë e vitit të tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot ne u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 7 tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime të tjera historike.
1: Kujtesa historike.

Miqtë vyer, parafërsisht 54.000 objekte të krijuara nga njeriu fluturojnë lëshëm në hapësirë. Trupa raketash të përdorura, pjesë metalike dhe më interesante, makina personale Tesla në ngjyrë qeshi e Elon Muskut, të cilën ai dërgoi në hapësirë për lëshimin e parë të raketës Falcon Heavy të kompanisë së tij SpaceX në vitin 2018. Në ulcin e shoferit të makinës, ri ulur një manekin me veshje hapsinore, ndërsa riprodhuesi i muzikës luan këngët e David Bowie. Shkestarët thonë se kjo makinë do të vazhdoj të fluturoj në hapsir për 10 miliona vjet, derisa të përplaset me Tokën ose Venerën. Mirë po, çështja kryesore nuk është kjo. Çështja kryesore është se hapsira po shëndrohet gradualisht në një kosh plerash të rrezikshëm dhe ende nuk ekziston një mekanizëm ndërkombëtar detyrues për të rregulluar këtë çështje. Betorinat e hapsirës lëvizën me shpejtësi që arrin deri në 8 km në sekund. Meqense nuk ka rezistencë të ajrit, kjo shpejtësi nuk ulet kurrë. Dhe kompanitë si SpaceX planifikojnë të vendosin edhe 1 milion satelitë të tjerë në vitet e ardhshme, përfshin qendrat e të dhënave që punojnë me rrezik dielli. Ekspertët thonë se rreziku i përplasjeve serioze në hapsirë nuk është më një mundësi teorike. John Krasidis, profesor i inxhinierisë nga Universiteti në Buffalo të Amerikës, e përmbledh çështjen në këtë mënyrë. Sa më shumë objekte të vendosim në hapësirë, aq më të madhe bëhen gjasat e përplasjeve shkatruese. Kur themi shkatruese, është vërtet shkatruese. Një përplasje katastrofike që do të përjetohet mes betorinave të hapësirës dhe një sateliti, jo vetëm që do të shkatërrojë vetë satelitin në fjalë, por në të njëjtin kohë do të krijojë edhe mijëra pjesë të tjera që lëvizin me shpejtësi, me kapacitet për të shkatruar satelitet e tjerë aktiv ose mjetet të tjera hapsinore. Si rjedhoj, në vitin 2009, sateliti aktiv Iridium 33 u përplas me satelitin defektiv Cosmos 2251 të prodhuar nga Rusia dhe dole në pa më shumë se 1800 pjesë betorinash. Shifrat e tregojnë më mirë seriozitetin e kësaj situate. Vetëm rrjeti Starlink i SpaceX-it bëri më shumë se 355.000 manovra për të shmangur nga përplasja në një vit të vetëm. Do me thënë se cili satelit duhet të shmanget nga betorinat pothuajse një herë një javë. Operatorët e satelitve shpenzojnë 2 miliard dollar në vit për koston e këtyre manovrave. Tani, mendoni pak. Po që se vendosen 1 milion satelit në shkallën e propozuar, mund të nevojitet 1 miliard manovra shmangje në vit. Mbi çdo satelit ka një sasi të kufizuar karburanti, e kjo në mënyrë të pashmangshme do të thotë ose kosto më të lartë ose rrezik më i lartë për plasje. Jonathan McDowell, analist i qëndrueshmërisë së hapësirës, që ka punuar për 38 vjet në qendrën e astrofizikës Harvard Smithsonian, thotë se projektuesit e grupeve të satelitëve bëjnë përpjekje të mëdha për shmangjen e përplasjeve dhe e përmbledh ecurinë e kësaj procedure kështu. Përkundër kësaj, rreziku është real dhe presë që në 10 vitet e ardhshme përplasjet të fillojnë të ndodhin. Eksperti ynë shton se në fund të shërbimeve të hapsirës që janë pjesë e patjetërsueshme ekonomisë sonë, do të fillojnë të prishen. Madje edhe një përplasje e vetme me shpejtësi të lartë mund të krijojë një rre gjigante me turinash që përmban mijëra pjesë të dëmshme për infrastrukturën e hapsirës. Skenari që shkencëtarët e emërtojnë si sindroma Kessler është pikërisht ky. Përplasjet e përsëritura prodhojnë aq shumë beturina saqë rajonet orbitale bën të papërdorshme.

Mediyet, dayı pardesoy na vitin dümyen istek atar. Kto dokumente yantarında seçme, por nuk yantım yaptı uçme. Traktati regulon aktivitete tapsin orenan kujdesini komitete të komive të bashkura për përdorime të pacisore të hapsire së jashtme. Mirë po, komiteti në fjalë punon me konsensus dhe është shumë vështirë të arrijë diçka veçanërisht në periudhën aktuale, ku vendet të caktuara tregojnë rezistencë ndaj marrëveshjeve ndërkombëtare, thot Krasidis. Ndërkohë traktati i hapsirës së jashtme mbetet një gurë themeli i ligjit hapsimor, ku parimet e këtij korpusi për reduktimin e mbeturinave bazohet në vullnetarizëm. Parimet ozuese për qëndrueshmërin afaqate të aktiviteteve të hapsirës së jashtme të vitit 2021 i nështrojnë gjithashtu parimet të vullnetarizmit. Institucionet regulatore kombëtare mund të presin gjoba me para mbajtësve të tyre të licencave, mirë po nuk mund të detyrojnë me lehtësi një operator të huaj ose një shtet tjetër që nuk e ka pranuar kur të njëjtën standard që të përmbahet këtyre parimeve. SBA-ja mund të presë gjoba me para kompanive të veta. Për shembull, në vitin 2023 ju prej një gjobë prej 150.000 dollarësh kompanisë Dish Network, për shkak se nuk e vendosi satelitin e vet në orbitën e duhur të varezave. Mirë po, nuk është e mundur të bësh një vendet të huaj apo një kompanie që nuk i ka përvetësuar të njëjtët rregulla të përshtatet këtyre rregullave. Profesori Krasidis e shpreh qartë këtë problem. Nuk kemi një traktat të kuptimit modern mes vendeve. Kemi nevojë për një institucion ndërkombëtar që do të zbatojë rregullat dhe do të zbatojë sanksionat atyre që i shkelin. Ndërsa McDowell-i e përshkruan kështu se si duhet të funksionojë kjo. Pikrisht siç është në kontrollin e trafikut ajror, kemi nevojë për një institucion global që ka autoritetin për të përcaktuar rregullat e rrugës, si për shembull, kush kur do të lëviz, sa larg duhet të jetë nga trafiku e të tjerë. Miqtë të vjerë, hapësira nuk është më vetëm një çështje shkencëtare apo e institucioneve shtetërore. Që nga sistemi global i pozicionimit, GPS, e të infrastruktura internetit, nga sistemet bankare e të parashikimit të motit, pjesa më e madhe e jetës sonë të përditshme varet nga teknologjia e satelitve. Po që se kjo infrastruktur është në nënkërcenim, do të thotë se të gjithë ne jemi në nënkërcenim. Në këtë rast, pyetja jonë është kjo. A do të mund të gjej njerëzimi një zgjidhje për të ndarë hapësirën pa qenë tepër vonë?

qaste që ndryshuan rrjedhën e historisë. Të dashur dëgjues, mirë se vini në rubrikën Qaste të shkurtra që ndryshuan rrjedhën e historisë. Donjëherë historia nuk fillon në sheshe të mbushura me njerëz, por në një heshtje që askush nuk sheh dhe askush nuk dëgjon. Jemi në Mekë, në vitin 610 e Erëson. Larg zhurmës së Mekës, larg hijes së idhujve dhe ashpërsisë së njerëzve, ndodhet një vend i vetmuar, në shpatin e Malit Nur, një shpellë e ngushtë dhe errët e quajtur Hira. Këtu vjen shpesh për të tërhequr shpirtërisht një burr 40 vjeç, i heshtur, i thelluar në mendime, kërkues. Shumicën e nedve i kalon këtu. Para ti nuk ka as ushtri, as plan, as pretendim. Ka vetëm mendimet e ti, ndjenjat e ti dhe heshtjen. Një heshtje që ndoshta është më e thellë dhe më e rëndë në historinë e njerëzimit dhe që pas pak do të thyhet. Natën e bekuar të vitit 610 Erëson, në një çast, në errësirën e shpellës dëgjohet një zë dhe sjell një urdhër. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi gjithçka. Vetëm kjo, një fjalë vetme, jo urdhri një pranturie, jo urdhri një komandanti. Kjo fjalë vetme është fjalë e Allahut dhe është hapi i parë që do të ndryshonte drejtimin e historisë. Rrjedhohet atij çasti që zgjati vetëm disa sekonda do të kapërcenin mijë vjeçarët. Ajo që ndodhi në atë moment në shpellën Hira në Malin Nur u bë fillimi i një besimi të ri, i një bote të re, i një qytetërimi të ri. Askush nuk e dinte atëherë se kjo që po përjetojnë Hira do të ndryshonte rrënjësisht hartën politike, kulturore dhe morale të botës. Në atë çast në shpellë nuk kishte as turm, as dëshmitar dhe as duartrokitje, por aty filloi një nga shndrimet më të mëdha në historinë e njerëzimit. Shpallja e parë drejtuar profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, dhe thirrja më themelore hyjnore që përcaktoi lindjen e fesë islame është urdhri: Lexo, lexo në emër të Zotit tënd që krijoi, dhe urdhëron jo vetëm aktin e leximit, por edhe kuptimin e natyrës njerëzore, dijes dhe përgjegjësisë duke i lidhur ato me krijuesin. Në Islam, dija shihet si një amanet i shenjtë që afron njeriu me të vërtetën. Dhe kjo shpallje e parë e vendos në qendër të besimit arsyen, përsiajtjen dhe mësimin. Kështu që në çastin e tij të parë, Islami u bë formuesi i një feje që nuk mbështetet te imitimi i verbër, por te besimi i vetëdijshëm, jo te padituria, por te ngritja përmes dijes. Të dashur dëgjues, ashtu si në qytetin e Mekës në vitin 610, në atë natë të bekuar, ndonjëherë mjafton një çast i vetëm për të ndryshuar të gjithë kohërat. Në episodin e ardhshëm do takojmë sërish një tjetër çast të shkurtër, por vendimtar të historisë.

0: Të dashur miq të Radio Z e Tyrkis, ky ishte emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip për sot. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të njëjtë, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, sportistët turqë që kapërcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e zërit Asl Yıkılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Telefon 107 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhës. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ndodhemi në medresën Mehmet Fatih në Milesh, ku sot është duke organizuar edhe përvjetori këtij institucioni edukativo arsimor. Se cili është ky përvjetor, sa anë ka, ka më shumë se vitin e kaluar, do të na flasë doktor Behlul Kanaçi.
3: Kjo është janë duke manifestuar ditën e shkollës, medreses. Para se të vete numri i nxënësve, duhet të theksoj se kjo ditë për ne është një ditë më veçantë se ditë medresese, ditë viteve të kaluara, pasi që sot ne po festojmë ditën e shkollës si shkollë e licencuar. Pra vitin e kaluar në dhjetor të 2025, më thanë në fillim të kemi marrë lejen për licencë, kështu që vitin e 2026 kemi pas filluar me licencë, ashtu sikur se shkolla shtetërore. Do thotë tani kemi rrëth 320 nxënësa, vitin e kaluar kemi pasur një farë, një loj ramje të ullët në përse përke nxënësa, mirë po kjo është një trend i cili përsitet në kuptimin, ndë njëherë kemi një fluks më të matë, ndë njëherë më të vogël, në varet dhe nga numri i nxënësave në shkollat rrëth medreses dhe në qytetet tjera, si edhe nga kërkesa nxënësve, po ashtu. Ky është në fakt medresja është hapë, siç e dim, në vitin 2008, është përvjetori i 18, mund theme, ose vitin e kaluar kemi përsjell, ose kjo gjenerat do t'je gjenerata 16 e medresantëve, dhe më thanë e maturantëve, mësaj.
2: Sa është vështirë që të organizohet mësimin nga vitin në vit në këtë institucion, si në të knaqëm rezultatet dhe cilat janë pritshmëritë tuaja për të ardhmen?
3: Po, gjithmonë pritshmëritë i kemi të larta, duhet të jetë larta, në mënyrë që të punojmë dhe të marrim të gjitha masat që të zhvillohet arsimi në mënyrën sa më të mirë dhe sa më të suksesshme. Mirë po kuptohet, me kalimin e gjeneratorëve duhet të ndrohen edhe metodat e mësimdhënies, pasi që kemi një ndryshim të dukshëm në mentalitetin e sidomos gjeneratorëve të reja të fëmijëve.
4: A ishit edhe ju që e pyetët vetëm. Si ka mundësi që Trump të duket pothuajse identik në foto me liderët e ndryshëm të rajonit? Ditët e fundit në rrjetet sociale u shfaqën foto të Edi Ramës, Albin Kurtit, Christian Mickoskit, Aleksandar Vučićit dhe Nikushor Dan me Donald Trumpin. Por, kur i vendosim krah për krah, diçka duket e çuditshme. E njëjta buzëqeshje, pothuajse i njëjti pozicion dhe e njëjta dorë e ngritur. Kaq mjaftoi që në rrjet të nisnin dhe shakat. Mos vallë liderët po fotografoheshin me një Trump prej kartoni. Por jo, Trumpi është real dhe nuk kemi të bëjmë asgjë me inteligjencën artificiale. Atëherë çfarë po ndodh? Sekreti është fotografi i shtëpisë së bardhë. Sipas presidencës rumune, fotot në pritjen organizuar nga Trump gjatë asamblesë për gjithshme të OKB-s u realizua nga fotografi zyrtar i shtëpisë së bardhë dhe më pas ju shpërndan ambasadave. Pra, secili ka bërë fotografinë vet me Trumpin, por nga i njëjti fotograf, në të njëjtën skenë dhe nga pothuajse i njëjti kënd. Dhe kjo është arsyeja pse kur i shihni fotot njëra pas tjetrës, duket sikur Trump është kopjuar dhe personi që qëndron në krah është ndryshuar. Fotot u publikuan më pas nga liderët në rrjetet sociale dhe ngjashmëria u vu me një herë. Përdhëruesit filluan të vendosnin fotot krah për krah dhe të pyesnin nëse vërtet bëhej fjalë për fotografi të ndryshme. Pra, tani që e dim se çfarë fshihet pas këtyre fotove, misteri është më pak spektakolar nga se dukej në rrjetet sociale.
5: Unë e kam bindje që si çdo organizat, shumë e rëndësishme që të gjithë pjesëtarët e organizatës duhen të jenë të mbështetur dhe të motivuar për sa i përket misionit që kanë. Kjo bëhet akoma më e rëndësishme për policinë e shtetit. Unë do të filloj në fillim me një falënderim për gjithë punën që bën trupa e policisë shtetit, për sa i përket garantimit të sigurisë publike në tërsi. Unë doja të ndizdoja faktin, sidomos qarkun e Shkodrës, kjo me rëndësi akoma më të madhe, që është marrëdhënia me komunitetin dhe me të gjitha komunikimin që kemi me qytetarin. Qarku i Shkodrës tashmë është një qark që duke vluar me zhvillimin e sektorit turizmit e ka të shtrirë pothuajse në gjithë territorin e vet. Dhe e rjedhim njësh, kjo është një ngarkesë më e madhe për sa i përket strukturës policisë shtetit. Dhe shtrirja e kësaj industrie që tashmë kemi në territor, kuptohet që si një ngarkesë shtuar dhe përgjësie dhe më të madhe për gjithë trupin policor. Kuptohet që turizmi vetvete në shtratin e vet ka sigurinë publike. Patjetër që siguria publike ka impact të drejtë për drejtë e qytetarëve, por mbi gjitha kur flasim për një sektor që është i rëndësishëm për shkak të zhvillimit ekonomik të qytetit, siguria publike merr edhe një rëndësi akoma më të madhe. Dhe kuptohet Shkodra për vetë diversitetin e vet, duke filluar që nga zonat malore, pastaj duke u shtrirë edhe në zonën bregdetare, kuptohet që ngarkesa për të garantuar shërbimet e duhura në territor kërkon impenjim dhe patjetër është një sfidë konsiderueshme për trupin e policisë. Ne jemi të ndërgjeshëm edhe për sa i përket trajtimit që ne do të kemi për uniformën e shtetit, dhe këtu flasim politikat e qeverisë dhe patjetër që ne duhet punuar që 27-ën po ashtu ne të japim me akte dhe pastaj me trajtim financiar të qartë, duke filluar që me pagat ne tregojmë rëndësinë që kemi për sa i përket si strukturë dhe mbi gjitha në pas si trajtimi. Trajtimi dinitoz i çdo polici është i domosdoshëm. Mbështetja për secilin punonjës policisë shtetit nuk duhet mungon. Dhe ju këtu do keni mbështetje maksimale në përmbushjen e misionit tuaj. Dhe aq më tepër në pas atë çfarë ne duhet të bëjmë për të trajtuar në mënyrë sa më dinitoze çdo polici që është strukturën e policisë shtetit. Ne sot këtu do të kemi dhe vlerësimin e dy punojësve të policisë shtetit për një arsye shumë thjeshtë, sepse unë besoj shumë që shembujt e mirë janë ata të cilët tregojnë më së miri atë çfarë struktura bën, por mbi gjitha edhe ata që ne duhet të motivojmë brenda strukturës së shtetit. Nëse në komunitet ka besim, patjetër që dhe puna juaj bëhet më e lehtë. Por besimi nuk jep. Besimi fitohet. Dhe fitohet me punë përditshme.
1: Ngjarja e ditës.
6: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.
1: Radio Jehona ju paraqet.
3: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radioja Hona. 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Moni Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk nda.

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht te ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e mura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sot nisën mësimin 75 student. Disa janë në auditor, disa po organizohen e tan bashk kanë me kenë me datën 13 tetor në orën 2 në dyert e Ministrisë së Arsimit. Të shtunën protesta 126 u ndalte ajo derë dhe i thirri studentat në shesh. Dikush do të thotë se studentat i nxit opozita, por ata nuk kanë nevojë për askan për më zemrue. Mjaftojnë numrat. Prej vitit 2011 deri në vitin 2025, shumë tri prej moshës 15 deri në moshën 29 vjeç në këtë vend janë paksuar me 45%. Një brez gati për gjysmëm. Në 2013-ën universitetet tona i kishin 172.000 student. E vitin e kaluam 115.000. 1/3 më pak. Këti brezi shteti i ka lanë 3 dyer, rinasin, heshtjen ose sheshin. Studentat që vinë në shesh, kanë zgjell derën e tretë. Ata kanë zgjell me qëndrue, me folë. Pra ndaj unë nga kjo foltore kërkoj 3 gjana para se më ardhë data 13. Asni student mos të ndëshkohet sepse proteston, as në auditor e as në shesh. Mos u apengoni lirin e shprejhjes për mes protestës. Me datë 13 tëtor, dera Ministrisë Arsimit mos të ruhet me polici për të hapët e të ndigjon kërkesat e tyne, si dhe Komisioni Edukimit ti kuvendi tiftoj studentat këto, të flasin e të ndigjohen. Në 10/90 studentat dolen prej qytetit studenti me një thirje, e duam Shqipnin si tanë Evropa. E mas 3 ditë Shqipnia kishte pluralizëm. 36 vjetë ma vonë, marshimi është këthyë prapë në qytetin studenti.
3: Është një knajtësi e veçantë, juroj sot mirë sa ardhjen, në nisje të vitit të ri akademik në Universitetin e Shkodrës. Ka diçka të veçantë në çdo fillim viti akademik, auditoret mbushen, përsëri me zëra, me ide, me energjinë e të rinjve, dhe mbi të gjitha më ëndra e pritshmëri për të ardhmen. Për disa për jush, kjo është një rikthim në një mjedis tashmë të njohur, por për 953 student është dita parë e një kapitulli krejtësisht të ri në jetën e tyre. Dhe pikërisht atyre dua t'ju them së pari, mirë se erdhët në Universitetin e Shkodrës. Zgjedhja që keni bërë për të studiuar këtu është një vlerësim, por njëkohësisht edhe një përgjegjësi e madhe për ne. Këtë vit, nga 953 student të rinj, 937 janë student brenda vendit dhe 16 vinë nga trojet shqiptarë. Fakti që të rinj edhe për te kufive të Shqipërisë zgjedhin Universitetin e Shkodrës është një sinjal inkurajues për dimensionin që universiteti ynë synon të forcojë në të ardhmen. Rezultatet e regjistrimeve në japi një arsye për optimizëm. Numri studentëve brenda vendit këtë vit është rritur nga 870 vitin e kaluar në 937 këtë vit me një rritje prej 8%. Ndërkohë që ka interes për regjistrime në fakultetet të dyta dhe transferime, regjistrime këto që do të realizohen në ditët në vazhdim së bashku me raundin e tretë të regjistrimeve, i cili fillon me 8 tetor dhe përfundon me 21 tetor. Në programet bachelor dhe programin e integruar të ciklit të dytë janë realizuar aprësisht 63% e kuotave, krahasuar me 57% të vitit të kaluar. Edhe programet me karakter profesional kanë shënuar rritje, duke arritur në 85% të kuotave krahasuar me 82% të vitit kaluar. Por pas këtyre shifrave ka diçka më të rëndësishme se statistikat, besimin e të rinjve që kanë vendosur të ndërtojnë këtu një pjesë shumë të rëndësishme të së ardhmes së tyre. Interesi studentëve këtë vit ka qenë veçanërisht i lartë për programet e shkencave teknike dhe mjekësore, infermieri mami, të cilat kanë realizuar 100% të kuotave, gjithashtu edhe edukimi fizik që kanë realizuar 100% të kuotave. Ndërsa programet ekonomikut kanë arritur në 84% mbulimit të kuotave, informatika 83%, rritje ka dhe në programin e integruar në drejtësi. Programet me karakter profesional kanë plotësuar gjithashtu pothuajse të gjitha kuotat e parashikuara. Një tjetër sinjal pozitiv është zgjerimi i ofertës akademike me programin e ri Business Administration në anglisht, i cili që në vitin e parë ka realizuar 85% të kuotave. Po ashtu këtë vit ka interes për programin e fizikës, i cili riaktivizohet pas 2 vitesh. Ndërsa programet e mësuesisë vazhdojnë të ruajnë thuajse të njëjtat nivele në vitin e kaluar. Të gjitha këto janë tregues që na inkurajojnë, veçanërisht në një kohë ku zhvillimet demografike përbëjnë një sfidë reale për arsimin e lartë në Shkodër dhe në Shqipëri. Duke folur me që jemi në procesin e regjistrimeve i cili, siç thash edhe më përpara, vazhdon deri më 21 tetor, unë gjej rastin këtu të falenderoj gjithë dekanët e fakulteteve për mbështetjen dhe realizimin me sukses të të dy raundeve të regjistrimeve e në mënyrë të veçantë të gjitha sekretaritë mësimore për gjithë angazhimin e tyre në këtë periudhë të shkurtër dhe seriozitetin me cilin kanë kryer detyrën e tyre. Të nderuar kolegë, në këtë ditë të parë të vitit të ri akademik, dëshiroj t'ju shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin tim për punën që bëni çdo ditë. Pas çdo studenti që ecën përpara, pas çdo rezultati të universitetit ton, qëndron puna juaj në auditore, në laboratore, në kërkimin shkencor, në urgjencën akademike dhe në mbështetjen që jepni studentëve. Universiteti i Shkodrës ka ndërtuar ndër vite një traditë të rëndësishme, tashmë 70 vjeçare. Kjo traditë mban brenda saj kontributin e brezave të pedagogëve që i kanë dhënë këtij institucioni dijen, përvojën, seriozitetin dhe përkushtimin e tyre. Sot kemi privilegjin të vazhdojmë së bashku këtë histori. Dua të vlerësoj veçanërisht angazhimin tuaj në mësimdhënie, kërkimin shkencor, pjesëmarrjen projekte, botimet, aktivitetet akademike, si dhe bashkëpunimet me kolegë e universitete brenda e jashtë vendit. Sepse një universitet bëhet më i mirë jo nga infrastruktura apo programet që ofron, por para së gjithash nga cilësia e stafit vet akademik. Profesionalizmi, përvoja dhe pasioni juaj për dijen janë një nga pasuritë më të mëdha të Universitetit Shkodrës. Jam e bindur se duke punuar së bashku dhe duke vlerësuar kontributin e secilit, do të mund ta bëjmë universitetin tonë gjithnjë më të fortë në aspektin akademik, më të hapur ndaj kërkimit shkencor dhe më të pranishëm në hapësirën universitare europiane. Të nderuar anëtarë të stafit administrativ, ju jeni një pjesë e pazëvendësueshme e jetës Universitetit Shkodrës. Puna juaj nuk është gjithmonë ajo që shihet më shumë, por është ajo që bën të mundur funksionimin e përditshëm të universitetit. Shërbimi ndaj studentëve, mbështetja e strukturave akademike dhe puna e vazhdueshme administrative janë shumë të rëndësishme për cilësinë e universitetit tonë. Për këtë ju shpreh mirënjohjen time. Të dashur prindër, sot është një ditë e rëndësishme për ju. Pas çdo studenti që hyn sot në universitet ka një familje që e ka mbështetur dhe ka sakrifikuar për të ardhmen e fëmijës. Edhe ju këtë të ardhme sot na keni besuar ne. Unë ju falenderoj për besimin. Dëshirojmë që Universiteti i Shkodrës të jetë për studentët një vend ku të marrin dije, por edhe të ndjehen të respektuar, të dëgjuar e të mbështetur. Të dashur student, sot kjo është dita juaj. Mos u mjaftoni vetëm me auditorin dhe me prezencën tuaj në leksione, seminare dhe provime. Përfitoni nga projektet kombëtare e ndërkombëtare në të cilat Universiteti i Shkodrës është i përfshirë, në programet e mobilitetit me universitetet më të mira europiane, në aktivitetet shkencore, kulturore dhe sportive që organizohen në mënyrë të vazhdueshme pranë universitetit tonë. Krijoni network-un tuaj, shkëmbeni ide, bëni pyetje, mos keni frikë të provoni dhe ndonjëherë edhe të gaboni. Bëhuni pjesë aktive e Universitetit të Shkodrës, sepse një nga prioritetet tona themelore është pikërisht studenti në qendër, jo si një slogan, por si një mënyrë për ta menduar dhe ndërtuar universitetin së bashku. Në kuadër të kësaj motoje studenti në qendër, gjithë kjo javë është titulluar tashmë Java e mirëseardhjes në Universitetin e Shkodrës, një javë e shoqëruar me aktivitete në të gjitha fakultetet e universitetit, ku studentët e ri do të kenë mundësi të njohin më së miri ambientet ku do të bëjnë mësim, të njihen më mirë me pedagogët e tyre, të kenë mundësi të njohin ambientet e bibliotekës, mundësi që ofron karta studentore e shumë e shumë facilitetet të tjera të universitetit. Gjej rastin këtu të falenderoj në mënyrë të veçantë drejtorinë e marrëdhënieve me publikun dhe studentin dhe studentët për gjithë këtë organizim të kësaj jave. Të dashur student vitit parë, sot filloni një rrugëtim të rëndësishëm në të cilin do ta kujtoni gjatë në jetën tuaj. Kur pas disa vitesh të dilni nga ky universitet me një diplomë në dorë, dëshira jonë është që të mos marrni vetëm një diplomë, por të marrni dije dhe profesionalizëm, por edhe miqësi, përvoja, kujtime, besim tek vetja dhe kurajon për të ndërtuar të ardhmen tuaj. Universiteti Shkodrës është sot shtëpia juaj akademike. Ta bëjmë së bashku këtë një vend ku ja vlen të studiosh, të japësh mësim, të kërkosh, të punosh e mbi të gjitha të ndrosh. Le të jetë ky vit i ri akademik një vit i dijes, i bashkëpunimit, i ideve të reja dhe i arritjeve të përbashkëta. Ju uroj nga zemra një vit të ri akademik të mbarë e të suksesshëm për gjithë.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
4: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK